Son of God and King of Kings, our Father God, we love you, Jesus.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Lietë, për kushton shumë, nuk mund të azotrosh, për mund të apërdorosh. Nuk mund të arruash, për mund të arxosh. Kure humbet, nuk mund të aktesh më pas kur. Mos e humqase.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Çfarë është lufta frymërore? Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do ta ratiset prej jush. Jakobi kapitulli 4 vargu 7. Në kundërshtim me urtësinë e medias dhe padyshim me atë që shtypi i lirë do t'ju bëndet mendonit, besimi te djalli është mjaft i përhapur, madje edhe midis elitës ose burrave dhe grave të arsimuara. Ndonjëherë, ata që jetojnë më pranë tokës e ndjejnë më shumë influencën e tij. Në mendje vëm vjen një fermer, i cili shpesh shkonte për gjuhë ti me burrin që ishte pronari i fermës. I zoti i tokës tha: "E di Xho, ti flet gjithnjë për mënyrën se si djalli të mundon, por ai nuk më ngacmon asnjëherë mua. Si shpjegon ti këtë?" Joe mendua për një çast, pastaj tha: "E ke parasysh kur ne shkojmë për gjuhë ti dhe një tufë rosash afrohet në horizont? Ti dërgon qenin gjithmonë tek rosat që janë të plagosura, sepse e di që të ngordhurat nuk do të shkojnë gjukundi. Mendoj se jam ende i plagosur dhe duke luftuar, dhe djalli e di që ti je totalisht i vdekur në frymë. Nëse e konsideroni veten se jeni në grupin e atyre që ende vazhdojnë të luftojnë me të, pavarësisht nëse është një situatë në punë, në shtëpi, me miq që ju inkurajojnë që të ndiqni turmën ose me mendimet tuaja, atëherë ju duhet të dini se si të luftoni frymërisht. Jeni thjesht në mëshirën e Satanit apo forca dhe fuqia e Perëndis mjaftojnë për t'u ndihmuar të dilni fitimtar mbi kundërshtarët tuaj frymëror." Pietri e përshkroi kundërshtarin ton si një armik. Ai e identifikoi atë si djallin dhe e përshkroi si një që sillet rreth e qark, si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin të përpi. E gjejmë këtë letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu 8. Dhe ai jep disa këshilla se si duhet të reagojmë. Ai tha: "Jini të kthjellët, vigjiloni. Ne jetojmë në një zonë ku luanët e maleve janë parë në shumë raste dhe kanë sulmuar disa individ të qetë, duke i vrarë ata ose duke i plagosur rënd. Unë ende dal për ecje në të njëjtat zona, por është mahnitse se si jam më i kthjellët dhe më vigjilent, duke e ditur që luanët e maleve kanë shikim dhe ndjesinë uhati e shumë më të fortë se sa njerëzit. Rreziku na bën që të jemi më të ndërgjegjshëm në reagimet tona." Kështu është dhe nga ana frymërore. Jakobi, gjysëm vëllai i Jezusit, duke qenë se kishte parë të gjithë dramën e sëmirës dhe të keqes të performuar në kryq, shkroi se ne si besimtar duhet të nënshtrohemi Perëndis dhe ta kundërshtojmë djallin. Pra pyetja është, çfarë do të thotë të kundërshtosh? Fjala është një kombinim midis dy fjalëve, që me kuptimin e plot përkthehen të dalësh kundër diçkaje ose dikujt. Po ashtu përkthehet si ti kundërvihesh ose të qëndrosh i patundur. Apo e kuptoni më qartë për çfarë po flasim? Me fjalë të tjera, kur ai përpiqet ju pengoj, të bllokoj shtegun tuaj, të fitoj territor, të pushtoj vendin tuaj, pavarësisht nëse është në jetën tuaj personalisht, në shtëpi apo në komunitetin tuaj, kundërshtojeni atë. Sigurohuni që kundërshtimi juaj të mos jetë pasiv, por të jetë aktiv. Kjo është luftë frymërore kur ju qëndroni, refuzoni të dorëzoni dhe me ashpërsi luftoni për atë që është e drejtë. Më mirë të humbasim një betejë që në fund do të fitohet, se sa të kryqëzojmë duart në mënyrë pasive, duke menduar se nuk do të bëjmë asgjë dhe do të humbasim nga pakujdesia. Sidoqoftë, Jakobi thotë se kundërshtimi është efektiv. Djalli do të arratiset prej jush, shton ai. Kam kohë edhe për një fjalë të fundit. Sa më shumë të dini për armikun, aq më efektiv do të jetë mbrojtja juaj. Japse drejtues ushtarak të suksesshëm e studiojnë historinë dhe strategjinë e luftës ndër shekuj. Jan fituar shumë betejë, për shkak se generali i një ushtrie ka ditur më shumë për kundërshtarin se sa kundërshtari ka ditur për palën tjetër në frontin e luftës. Studiojni atë që Bibla thot për armikun e shpirtit tuaj, dhe më pas sigurohuni që mënyra se si mendoni, shtëpia dhe familja juaj, të jenë po aq të sigurta sa ju mund t'i bëni ato. Njohja e armikut nuk ju bën mos besues, ju bën më të sigurt.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund të gjeni pranë klinikës së specialiteteve nr. 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tanë dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti më drejt?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vijnë duke u rritë, si në botë ashtu edhe tek ne. Pra tham që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham është një smundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke u rrit nga dita në ditë, është një smundje e cila është me një kosto shumë të lartë, si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smurë të jetë me diabet në familje është komplet familja e smur, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një smundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Është kryesorja, pra diabeti është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është diabeti, atëherë nuk ka probleme. Pra, e rëndësishme për pacientin është që ai të jetoj me këtë smundje, pra ta kuptoj që kjo është një smundje, është një gjë që e zuri
0: dhe duhet të kaloj
1: gjithë
0: jetën, por, me gjithë situatë.
1: Por gjithmonë kur ai është shumë i kujdesshëm, pra ndjek këshillat që merren nga mjeku, smundja nuk ka asnjë problem. Por njëra hall këtë prishet, atëherë smundja bëhet shumë problematike.
0: Në fakt kemi dëgjuar të flitet për diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2.
1: Pra,
0: mund të na thoni
1: tani
0: ndryshimet të që janë këto?
1: Po, diabetin ne kemi të formave të ndryshme. Zakonisht, tek masa, njohin vetëm diabet tip 1 dhe diabet tip 2, por ne kemi dhe diabetin gestacional ose diabetin e barës, diabeti gjatë shtatzanis. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të dihet. Ku ndryshojnë tash diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2? Zakonisht, diabeti tip 1 prek moshat nën 40 vjeç, ndërsa diabeti tip 2 prek moshat mbi 40 vjeç. Ndryshimi ndërmjet diabeti tip 1 dhe tip 2. Tek diabeti tip 1, qelizat e pankreasit ose qelizat beta, pra ishujt e Langerhansit, nuk prodhojnë fare insulin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse diabeti tip 1 mjekohet vetëm me insulin, ndërsa diabeti tip 2 prek tham moshat mbi 40 vjeç. Në këto raste insulina prodhohet nga pankreasi, por kjo ose nuk është në sasinë e duhur, ose kjo insulin që prodhohet nuk është shumë aktive, Pra nuk arrin që të përthithet nga muskujt. Këto janë dallimet. Por, më përpara nuk kishim diabet tip 2 tek fëmijët, pra diabeti tip 1 është i shprehur më tepër tek fëmijët. Por, tani kohët e fundit kemi diabet tip 2 edhe tek fëmijët, sepse cili është ndryshimi i shfaqjes së diabetit tip 2 tek fëmijët? Ndodh zakonisht tek fëmijët obez. Shfaqja e diabetit
0: nga që është rritur obeziteti tek të rinj.
1: Është rritur shumë obeziteti, cili ndikon në rritjen e obezitetit. Jeta sedentare. Fëmijët tani kanë haru aktivitetin fizik. Aktiviteti fizik është kryesorja. Qëndrimi para kompjuterit, qëndrimi para televizorit. Pra, është haruar lojrat e dikurshme, zhvillimi, lojrat sportive. E dyta është kequshyrja, fast foodet, është një faktor shumë i rëndësishëm në shfaqjen e diabetit tip 2 tek fëmijët. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Tam kemi edhe formën e diabetit gestacional ose diabetit gjatë shtatzënisë. Ky diabet nuk është i thënë që ngelet, pra shfaqet tek nëna gjatë barës dhe pas lindjes, diabeti mund të zhduket, prandaj quhet diabeti i barës. Kemi edhe raste të cilat, pavarësisht që diabeti shfaqet gjatë barës, mund të edhe të mos...
0: Mund të jetë persistent dhe mbas.
1: Mund të jetë persistent dhe mbas.
0: Deshën të dinim, kjo sëmundja diabetit, a ndikon organet e tjera? Je dëmtime?
1: Diabeti, për derisa ne thamë që po bëhet një bombë atomike, shfaqet është shumë e rëndësishëm sepse diabeti të vret nga pak dhe për ditë. Një diabet
0: dhe nuk ka shenja.
1: Një diabet është më i rrezikshëm ose më i frikshëm, një diabet i cili nuk i shfaq shenjat klinike, pra nuk i ka madhore, sesa një diabet i cili i shfaq shenjat klinike. Cilat janë shenjat klinike të një diabet? Pra ku e kupton një person që është me diabet? Person, pacienti ka tharje goje, pinë shumë ujë, ka rënje në peshë, ka dhimje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve, ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke fillu nga sytë. Pra, jep dëmtim të syve, ka format të leta, deri në format më flagrante që janë retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndëlikimet e diabetit, pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetës.
0: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe sëmundjet e tjera.
1: Kjo ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë pre-diabeti. Pra, është ku diabeti nuk është shfaq tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemis. Një fazë pre-diabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjak.
0: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë pre-diabetik ose në gjuhën e popullit para-diabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
1: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e pre-diabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e pre-diabetit. Por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo, shifrat normale varet nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëherë kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik, kur glicemit janë mbi 120-130 esot dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet një, është me një person, është me diabet ose nuk është me diabet.
0: Kur një person sa po ka diagnostikuar, themi sa ka po ka kuptuar
1: që mund të jetë me diabet.
0: Po, duhet të marrë një mjekim si paradiabetik, duhet të bëjë një dietë fort ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
1: Tashi varet nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht kur personat sa më herët pacienti të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndëlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person ka një glicemi, si themi ne, në shifrat parafërsisht, pra në 120-130 esëll dhe në 140-160 dhe në 110 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik është njëshi, themi ne i caktojmë me gratë, ajo është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje normale.
0: Sa duhet të ecë? Fare,
1: në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta 2-3 ditë në javë, por ai mund ta shtojë deri në një orë brenda javës. Ecje të thjesht. Pra aktiviteti fizik është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra, por dhe në palestër një person, një diabetik, duhet të ketë shumë kujdes sepse duhet të llogarisë sasinë e kalorazhit që duhet marrë me kalorazhin që duhet të harxojë. Prandaj edhe palestra duhet të jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi. Pra, një person, por mvaret dhe aktiviteti fizik mvaret nga vetë pacienti sepse mund pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe probleme të tjera, probleme kardiake. Për shembull, ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet ecë sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta. Mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet të jetë shumë i rezervuar.
0: Desha të pyes, domethënë ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikojnë për keq në diabet?
1: Po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të konsumojë peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e vet.
0: Po në qoftë se ata konsumojnë, domethënë me anë të ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë të ushqimit, kjo do i ndihmoj për të qenë
1: ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik na ndikon në stabilitetin e glicemive. Pra dhe ul nevojat e organizmit për mjekimin. Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zjeruar, kanë shumë më pak nevojë për mjekim se sa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
0: Domethënë prediabetikët mund
1: prediabetikët
0: ta kalojnë
1: me thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik. Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse mbrënda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë, pra një prediabetik mund ta shtyjë edhe 5 vjet pa mjekim.
0: E kuptoj, dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjekun, nuk e cakton dot pacienti vet. Dhe ai, dhe pse është prediabetik, besoj duhet të jetë nën kontroll të vazhdueshëm.
1: Duhet të paraqitet mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën, ai mund të kaloj thjesht pa mjekim. Sepse dhe mjekimi ka efektet anësore
0: si,
1: pastaj.
0: Ja, këtë desha të pyesja, ma morët nga goja. Këto ilaçet që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund të na japin?
1: Si çdo ilaç, edhe ilaçet e diabetit kanë efektet anësore të tyre. Për shembull, në qoftë se në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, tham që fillohet me dietën, që është faza e parë. Në qoftë se pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me peroral ose me tableta që i themi ne, që mund të fillohet thjesht me një lloj medikamenti. Dhe në qoftë se nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë ne mund të shtojmë një medikament tjetër. Medikamentet kanë veprime të ndryshme. Në fillim fare, tham, është dieta. Pastaj fillohet një medikament i cili bën futjen e kësaj insuline që e prodhon organizmi në qelis, pra rrit aktivitetin e insulinës. Në qoftë se dhe me këtë pacienti nuk stabilizohet, atëherë kemi medikamentet e tjerë, të cilët stimulojnë pankreasin që të prodhojë insulin. Pastaj, pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulin, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekte anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera, pra efekti anësor është rregullimet gastrointestinale, mund të japin të përzjera, të vjera, marje mënç, diare, to janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacient mund të japin, por tek disa të tjerë nuk

0: në cili vuan nga diabeti, mund të ketë shëgullime dhe të funksionit të veshkave, mund të ketë shëgullim të funksionit të mëlqis, mund të ketë probleme kardiake, mund të ketë vuan nga tensioni, por diabeti është halka kryesore, stabiliteti i diabetit,
1: mund të qojë dhe në
0: stabilizimin edhe të tensionit, dhe të probleme renale, të probleme kardiake, dhe thamë që diabeti është me natyrë imunologjike, pra ulë imunitetin e organizmit.
1: Do me thënë, si që është një kompjuter, organizmi jot është një kompjuter i specializuar.
0: Prandaj, përderisa është një smundje me natyrë imune, ulë imunitetin e organizëm. Personat të cilët vuajnë nga diabeti janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
1: Cilët janë personat më të riskuar?
0: Personat më të riskuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obez. Ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obez për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 deri në 10 vjet, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afërm diabetik. Pra, një person i cili ka shëgullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti. Pra, sepse tensioni, diabeti janë bashkë, dislipidemit janë bashkë shoqërues të njëri tjetrit.
1: Cilët janë pasojat e mjekimit jo të rregullt të diabetit?
0: Tani ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim, pra
1: nga gjithë familja,
0: nga gjithë familja për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në rregull mund të çojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një komë e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marrja jo në mënyrë të rregullt të mjekimit ose nga marrja në doza të larta të mjekimit, e cila i jep një ulje të glicemive në 70. Ndërsa kur mjekimi nuk, kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë i kemi rritje të diabetit ose quhen komat hiperglicemike. Pra thamë që shenjat e hipoglicemis janë nga format e leta, të cilët pacienti është në gjendje t'i korrigjoj vetë. Ka ndjenjën e lodhjes, djersitjes, merr
1: diçka për të ngrënë.
0: Djersitjes, vjen si për të vjell, zverdhet. Atëherë pacienti gjithmonë porositet, pacienti diabetik të ketë diçka në çantë, merr një sheqer ose një lëng nga lëngjet e frutave, një frut, një biskotë të thatë, por kjo është forma e lehtë, por kemi edhe forma të rënda, të cilat matja e diabetit është glicemia është 9-30. To janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund të jenë fatale për jetën. Pra, pacienti në koma është ka dhe shregullime psiqike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë, pra të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mosmjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekojnë me insulin, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabet i cili është në shifrat, kemi pas raste që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, si aciduric, acetoni, si, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet të jetë, pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregojë që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të krahut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të menjëhershme të diabetit.
1: Jo vetëm aq, po edhe në një urgjencë.

0: kur paraqitesh, duhet nëse je të thuar se dhe një serum që ti duhet të marrësh,
1: mund të marrësh glukozë.
0: Po. Dhe dhe rrit artificialisht në glicemin.
1: Pra, është shumë i kujdes zakonisht, jo zakonisht, por në botë pacientët diabetik kanë atë shenjë ndalluese.
0: Po këto komat e hiperglicemisë janë të rikthyeshme.
1: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik. Pra,
0: janë
1: të ndërgjecuar për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale janë shumë të shpeshta kur kemi ndëlikimet dytësore, pra një smur diabetik, në qofse vuan dhe nga probleme kardiake, në qofse vuan dhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
0: A është e vërtet që personat diabetik kanë një imunitet më të ulët dhe a ka gjasa që të kenë një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
1: Po, sepse ne e thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avash se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
0: Desha dhe një pytje tjetër të dia, ju thatë që është genetike si smundje. Do me
1: thënë,
0: trashëguat. Në që se një pacient kapet me këtë diabetin smundjen, pa tjetër a i du të këtë pas dikë...
1: Jo. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
0: ka analizën në një kontrol.
1: Pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëj ekzaminimet më shpesh,
0: dy herë në vit,
1: se sa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontrol. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën, e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim anamnezën,
0: nëna apo fëmia?
1: Nëna. Pra, një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lindi fëmijë më të rritur në peshë se sa nënat normale.
0: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo yndyrnat?
1: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndyrnat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndyrnat ndikojnë më tepër tek sëmundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndyrnave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
0: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dha sot. Ne dim që informacioni për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua pa tjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për t'a vazhduar këtë bisedë të lëmë për gjysëm sot. Për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
1: Falenderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit tek fëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi përmes shembullit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urtë. Sa herë vendosni kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personali dhe nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
3: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova. Frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Përfytyroni pak këtë situatë. Jeni duke u kthyer nga puna dhe vini re se dera e fqinjit tuaj është e hapur. Mos ka ndodhur diçka? Askush nuk po ju përgjigjet. Kështu që hapni derën dhe futeni brenda. Aty shikoni fqinjin tuaj të ulur në tavolinë. Kokën e ka përmbysë dhe po i rrjedh gjak. Ajo është rrëzuar keqazi. Ajo flet me zë të ulët, por fjalët e saj nuk kanë kuptim. Ajo nuk po e kupton se çfarë po ndodh. Çfarë duhet të bëni ju në këtë çast?
3: Trajtimi me shpejtësi diku që është lënduar. Quhet ndihma e shpejtë. Ndihma e shpejtë nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore nga ekspertët. Kushdo mund ta mësojë se si ta jap ndihmën e shpejtë. Ky është programi i katërt mbi temën e ndihmës së shpejtë. Tri programet e para kanë trajtuar prerjet, djegjet dhe mbytjen nga ushqimi. Por çfarë duhet të bëni pasi të keni trajtuar këto lëndime? Si të siguroheni që viktima do të rikuperohet?
2: Disa lëndime mund të shkaktojnë probleme të tjera të brendshme në trup. Për shembull, ato mund të shkaktojnë një gjendje të quajtur shok ose goditje traumatike. Kjo goditje nuk është njësoj si shoku apo goditja emocionale që shkaktohet nga ndonjë lajm i papritur. Shoku traumatik është një gjendje mjekësore i cili mund t'ju marrë jetën.
3: Shoku traumatik ndodh kur gjaku nuk mund të arrijë në çdo pjesë të trupit. Çdo qelizë që ne kemi në trup ka nevojë për gjak, sepse gjaku mbar oksigjen. Ky oksigjen shërben për t'i mbajtur të shëndetshme të gjitha qelizat në trupin ton. Një lëndim që ndodh trupit mund të shkaktojë që të ketë një qarkullim më të ulët të gjakut tek këto qeliza. Për rrëdhoi, personi pëson shok traumatik. Ky shok mund të ndodhë menjëherë ose mund të zhvillohet në orët në vijim. Le të shohim shenjat që duhet të dalloni.
2: Ndjesie dobësisë ose debules, rrahje të dobta por të shpejta të zemrës, të vjella, buzë në ngjyrë blu ose mavi. Viktimat shpeshherë kanë një dëshirë të vazhdueshme për të pirë dhe gjithashtu mund të ndihen sikur kanë shumë ftohtë ose shumë nxehtë.
3: Ja si çfarë duhet të bëni? Shtrijeni viktimën në tokë. Siguroni që në pjesën e qafës rrobat të mos i rrin shumë ngushtë. I kërkoni dikujt tjetër të kërkojë ndihmë nga urgjenca. Nëse është e mundur, ngrini lart këmbët e viktimës dhe vendosini mbi diçka. Këmbët duhet të qëndrojnë më lart se sa zemra dhe koka e tij. Kjo bëhet që të qarkullojë gjaku për në trup. Mbajni ngrohtë viktimën me batanie.
2: Por janë edhe disa gjëra që nuk duhet i bëni për dikë që ka pësuar një shok të tillë. Mos përdorni një borset me ujë të nxehtë. Kjo do të bëjë që gjaku të afrohet tek lëkura dhe larg organeve.
3: Mos i jepni asgjë për të ngrënë apo për të pirë viktimës. Kjo mund të shkaktojë të vjella dhe gjithashtu mund ta vështirësoj punën e punonjësve të shëndetësisë për ta trajtuar apo ndihmuar atë më

0: fillim, lëvizni krahët. Largojeni krahun që është më afër jush larg trupit të tij. Krahun tjetër, përthyeni që të qëndrojë sipër kraharorit të tij. Tani, ju duhet ta rrotulloni atë që të jetë i shtrirë në krah, në mënyrë që të jetë i drejtuar me fytyrë nga ju. Këtë e bëjmë duke ngritur gjurin e tij që është më larg jush me njërën dorë dhe duke e tërhequr atë nga trupi i viktimës. Ndërsa me dorën tjetër, kujdesuni që koka e tij të jetë mbrojtur gjatë kohës që bëni këtë gjë. Tani, lëvizeni pak kokën e tij pas, duke e ngritur pak tek mjekra. Kjo do të bëjë që rrugët e frymarrjes të jenë të hapura. Dhe në fund, sigurohuni që fytyra e tij të jetë mbështetur në dorën e tij. Kjo metod është shumë e lehtë nga të shtingëllon tani. Mund të shikoni video që tregojnë hap pas hapi se si ta bëni këtë. Edhe fëmijët mund ta mësojnë se si ta lëvizin dikë në pozicionin e rikuperimit.
1: A ju kujtohet historia në fillim të këtij programi ku fqinja e dikujt ishte rrëzuar dhe po i rrihte gjak? Kjo është pikërisht çfarë ndodhi Chris Cox. Chrissy ishte i stërvitur në ndihmën e shpejtë nga kryqi i kuq. Ai ka jetuar me fqinjen e tij, Verën, për gati 25 vjet dhe janë miq të mirë. Vera i ka

të përgjatë sprovave. Shpesh, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Zoti kërkon nga ne po të njëjtën gjë. A jemi të gatshëm të dorëzohemi në duart e Zotit edhe në momentet më të vështira të jetës? Sa herë dorëzohemi, bëhemi shembull i një besimtari besnik. Zoti ka një thirrje për ju sot. Jetoni me anë të besimit.

0: një super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Filloi të binte shi. E mrekullueshme. Në vetëm pak ditë, kopshtet, fushat dhe parqet ishin rikuperuar nga thatësira. Por kush e dërgon shiu në kohën e duhur? Kush e mban çdo gjë gjallë? Ishte një kohë në Izrael kur pothuajse të gjithë e kishin harruar se ekziston vetëm një Zot, dhe është ai që jep shiun dhe diellin në kohën e tij. Njerëzit bën perëndi prej druri dhe guri. Dhe një prej këtyre perëndive e quajtën Baal, dhe besuan se prej tij do të merrnin grur, fruta dhe ndonjë kope. Baali ishte krejtësisht i vdekur. Për këtë besim të rem, ishte përgjegjës mbreti Ashab. E gjithçka filloi kur ajo martua me gruan e gabuar. Jezebeli vinte nga një vend ku askush nuk e njihte perëndinë e vërtet. Ajo solli me veten në Izrael fenë e saj, adhurimin e Baalit. Mbreti Ashab mësoi të bindej dhe të adhuronte edhe Baalin, dhe i gjithë kombi u bashkua me këtë. Në fakt jo të gjithë. Elia nuk u bashkua. Ai zgjodhi që të qëndronte besnik perëndis. Dhe një ditë u lut.
1: O Zot, të lutem, mos lejo të bjerë shi për 3 vjet në mënyrë që i gjithë kombi do e kuptoj se ti je i vetmi Zot që sjell shiun dhe i bën gjërat të rriten.
0: Elia ishte i bindur se Perëndia do të tregonte të gjithëve, se vetëm ai ishte Perëndi. Menjëherë, ju afrua pallatit të mbretit. Para asnjë takim, eci nëpër korridor derisa arriti në dhomën e fronit, atje ku ndodhej mbreti Ashab. Pa frikë, qëndroi përballë mbretit dhe i tha:
1: Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, Perëndia e Izraelit, në praninë të të cilit unë ndodhem, nuk do të ketë as ves, as shi gjatë këtyre viteve, vetëse me fjalën time.
0: Dhe para se Ashabi të mund të thoshte vetëm një fjalë, Elia u zhduk. Vazhdimin e historisë do ta dëgjoni herën e ardhshme. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Kuptimi frikës së Zotit fillon me urrejtjen e atyre gjërave që Zoti i urren dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thotë se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti i Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nëse kombi ynë do të largohej nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj rrezikon veten. Nëse Jezusi Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do të zbulohet atij dhe do të ndjej frikën e Zotit. Biblia e thot qartë në Ungjillin sipas Gjonit, se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.

0: Kalon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjoja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njën larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fort të undimi për të parë edhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjërat të pak kuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto ko pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmur. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tanë dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 50. Të shkojmë me turmën. Vazhdojmë të meditojmë nga letra dituar Romakëve kapitulli 13 dhe sot jemi në vargjet 8 dhe 14. Njëkohësisht, mund të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukës kapitulli 10, vargjet 25 dhe 37. Mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Shkruan Pali tek Romakëve kapitulli 13 vargu 8. Shumica e përkthimeve të Biblës vendosin një nën titull përpara Romakëve 13:8. Nën titull mund të jetë dobishëm, por ato nuk gjenden në tekstet origjinale të Biblës dhe shpeshherë ndërpresin rrjedhën e ngjarjeve në të cilat kanë për qëllim të lexohen bashkë. Kur ne ecim me rrjedhën, mund të shohim se si vargu 8, mos i keni detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin, lidhet me vargjet pararense në lidhje me pagimin e taksave dhe me lidhjen që besimtarit duhet të kishte me shoqërinë romake. Kapitulli 12, vargjet 14-21. Duke e zgjeruar kështu kuptimin ton mbi marrëdhënien e besimtarit me shtetin, Pali i këshillon besimtarët e Jezusit që jetojnë në Rom, jo vetëm që t'i paguajnë taksat, por gjithashtu që të mos kenë asnjë detyrim askujt. Mirpo, e vetmja gjë që kemi detyrim është që ta dua njëri tjetrin, ose të duam fëmijët tonë. Tani pyetja është pak e vështirë. Fëmijët? Jezusi e sugjeron kuptimin mbi fëmijën tek shëmbëtyra e Samaritanit të mirë. Fëmijët tanë nuk përfshin vetëm vëllezërit dhe motrat të Krishtit, por edhe njerëzit që janë për te familjes sonë apo komunitetit tonë fetar. Ne si besimtarë të Krishtit duhet jo vetëm që të paguajmë taksa dhe të jemi qytetarë të mirë, por duhet edhe të mbushim shoqërinë me drejtësi, mëshirë dhe dashuri. Vargjet në lidhje me pagimin e taksave, pra vargjet 1-7, ndonjëherë janë keq zbatuar nga udhëheqës të padrejtë për të justifikuar ose për të mbuluar format shtypse të qeverisë. Duke ecur me rrjedhën e vargjeve në këtë pjesë, ne mund të marrim si mësim se bindja që tregojmë nga qeverisë duhet të kryhet e kontrolluar nga dashuria për fëmijën tonë. Kjo përfshin drejtësinë bazike dhe kujdesin për nevojtarët. Pra, ndërsa luteni, kërkoni urtësi se si ta praktikoni dashurinë për fëmijën tuaj. Edhe unë lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
3: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri ndetyr Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
2: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
1: Krasaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrës, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
2: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrës, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve europiane në procesin e integrimit. Ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve. Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitete të paligjshme të ndërmarra me interes të lartë shtetëror. Shkak është bërë alarmi ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padinë penale, thuhet se ka dyshime se një administratori i IT-s në kabinetin e presidentes, i lidhur me shërbimet inteligjencës, ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padi përmendet edhe zyrtar të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës, për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave, dhe madje edhe zyrtar të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas takimit mes kreut shtëpisë të bardh Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve të Ministria e Tregtisë së Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të armpushimit të tarifave, për të cilin ranë dakord në tetor, dhe do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë mallra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë së Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të papar. Xi Jinping vazhdon ta quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në momentin e transmetimin alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Martesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, të luar Heaven on My Mind. E sigurisht

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kurse ka qënë bashkëpunime me Tyrion, apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në melodit edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësi projekti shumë fëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi të Jordan Felice dhe Brit Nicole, bashkëpunimi tyre në këngën Praise God For That. I've

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësin që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma par nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuar nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i ritulluar, To The Beams.

Një tjetër krim i veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

Pran ujrave të tua të qeta e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë disa nga momentet më të vështira.

Kam nevoj për ty në betejen e jetësime qëndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Ndërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një...

When We Come Alive, ku i duam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurr prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemi te kantautori Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në modit të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shijen të interpretojnë së bashku. Ne ndalemi te Hope Dars, edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga e Hope Dars që na ka inkurajuar së tepër më së fundmi të dilë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish An Evening of Worship. Një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sepse e përmendë Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë e Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarëse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngëm të dashurat e artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas You Say të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

qëndruat me këngën Idein të prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Autumn King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar prej tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i Herit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude që ndruat me këngën e prezantuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Live. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Enion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisëse VMRO-DPMNE dhe aleati i saj shqiptar vlen të shkërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është treshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, duhet në reagimin e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Forca më e madhe e qeverisës së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje të qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO-DPMNE thotë se pritet hartimi i një ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias, si dhe t'i rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
2: Sramota što duji po 20 godina i po 8 ministri za pravda ne gore.
1: Është turp që bëdi pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. Ja të miratojmë një ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrëzohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqertë me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisionit Venecias.
2: Me zakon, ako rešavamo problem, da go rešime taka kako što nalaga ustavot, zakonita i venecijanskata komisija.
1: Deklaroi deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas thirrjeve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani Perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje, thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit Perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet se do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian. Parlamentin për rrezik ajror në Lituani. Njerëzit u kërkua të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dron që shkelën hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandime të reja, tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Parlamentimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusi në fqinje, që u pa duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë të rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainas e ndaj Rusisë fqinje.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosov, kryeministri ndëtyr Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
2: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investime të reja.
1: Krasaj, shefi qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
2: Por mbi gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Ktu prezantohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontaktet drejt për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Paqja fiskale ishte në thel të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve europiane në procesin e integrimit. Ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve. Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitete të paligjshme të ndërmarra me interes të lartështetror. Shkak është bërë alarmi i ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padin penale, thuhet se ka dyshime se një administrator i IT-s në kabinetin e presidentes, i lidhur me shërbimet inteligjencës, ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padin përmenden dhe zyrtarë të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës, për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave, dhe madje dhe zyrtarë të lartë qeveritarë që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas takimit mes kreut shtëpisë të bardh Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve, tha Ministria e Tregtisë e Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të armpushimit të tarifave, për të cilin ran dakord në tetor, dhe do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë allra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë e Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të papar. Xi Jinping vazhdon ta quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Përfytyroni pak këtë situatë. Jeni duke u kthyer nga puna dhe vini re se dera e fqinjit tuaj është e hapur. Mos ka ndodhur diçka? Askush nuk po ju përgjigjet. Kështu që hapni derën dhe futeni brenda. Aty shikoni fqinjin tuaj të ulur në tavolinë. Kokën e ka përmbys dhe po i rrjedh gjak. Ajo është rrëzuar keqazi. Ajo flet me zë të ulët, por fjalët e saj nuk kanë kuptim. Ajo nuk po e kupton se çfarë po ndodh. Çfarë duhet të bëni ju në këtë çast?
5: Trajtimi me shpejtësi diku që është lënduar, quhet ndihma e shpejtë. Ndihma e shpejtë nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore nga ekspertët. Kushdo mund ta mësojë se si ta jap ndihmën e shpejtë. Ky është programi 4 mbi temën e ndihmës së shpejtë. Tri programet e para kanë trajtuar prerjet, djegjet dhe mbytjen nga ushqimi. Por çfarë duhet të bëni pasi të keni trajtuar këto lëndime? Si të siguroheni që viktima do të rikuperohet?
4: Disa lëndime mund të shkaktojnë probleme të tjera të brendshme në trup. Për shembull, ato mund të shkaktojnë një gjendje të quajtur shok ose goditje traumatike. Kjo goditje nuk është njësoj si shoku apo goditja emocionale që shkaktohet nga ndonjë lajm i papritur. Shoku traumatik është një gjendje mjekësore i cili mund t'ju marrë jetën.
5: Shoku traumatik ndodh kur gjaku nuk mund të arrijë në çdo pjesë të trupit. Çdo qelizë që ne kemi në trup ka nevojë për gjak, sepse gjaku mbar oksigjen. Ky oksigjen shërben për të mbajtur të shëndetshme të gjitha qelizat në trupin ton. Një lëndim që ndodh trupit mund të shkaktojë që të ketë një qarkullim më të ulët të gjakut tek këto qeliza. Për rrëdhoj, personi pëson shok traumatik. Ky shok mund të ndodhë menjëherë ose mund të zhvillohet në orët në vijim. Le të shohim shenjat që duhet të dalloni.
4: Ndjesie dobësisë ose debules, rrahje të dobta por të shpejta të zemrës, të vjella, buzë në ngjyrë blu ose mavi. Viktimat shpeshherë kanë një dëshirë të vazhdueshme për të pirë dhe gjithashtu mund të ndihen sikur kanë shumë ftohtë ose shumë nxehtë.
5: Ja se çfarë duhet të bëni. Shtrijeni viktimën në tokë. Siguroni që në pjesën e qafës rrobat të mos i rrinë shumë ngushtë. I kërkoni dikujt tjetër të kërkojë ndihmë nga urgjenca. Nëse është e mundur, ngrini lart këmbët e viktimës dhe vendosini mbi diçka. Këmbët duhet të qëndrojnë më lart sesa zemra dhe koka e tij. Kjo bëhet që të qarkullojë gjaku për në trup. Mbajni ngrohtë viktimën me batanie.
4: Por janë edhe disa gjëra që nuk duhet t'i bëni për dikë që ka pësuar një shok të tillë. Mos përdorni një borset me ujë të nxehtë. Kjo do të bëjë që gjaku të afrohet tek lëkura dhe larg organeve.
5: Mos i jepni asgjë për të ngrënë apo për të pirë viktimës. Kjo mund të shkaktojë të vjella dhe gjithashtu mund ta vështirësojë punën e punonjësve të shëndetësisë për ta trajtuar apo ndihmuar atë më vonë. Nëse ka nevojë të pijë, ja lagni buzët me ujë.
4: Mos lejoni që viktima të pijë duhan. Kjo do të vështirësojë edhe më tej frymarrjen. Mos e lëvizni viktimën pa ndonjë arsye të fortë. Kjo do ta shtojë shokun e pësuar.
5: Nëse viktima qëndron zgjuar, prisni bashkë me të derisa të vinë punojësit e shëndetësisë. Flisni me ngadalë që ta mbani viktimën zgjuar. Megjithatë, ndonjëherë viktima mund të jetë i pavetdijshëm për shkak të një lëndimi më të rëndë. Ai mund të duket sikur fle, por nuk mund të zgjohet. Në një situatë të tillë, duhet ta vendosni personin në pozicionin e rikuperimit.
4: Pozicioni i rikuperimit parandalon lëndime të mëtejshme. Ai parandalon gjuhën që të mos bllokojë rrugët e frymëmarrjes. Gjithashtu, bën që lëngjet që dalin nga stomaku të dalin nga goja. Kjo parandalon lëngjet që të shkojnë tek mushkërit.
5: Pozicioni i rikuperimit do të thotë ta rrotullojmë viktimën në krah. Ja mënyra më e sigurt për ta bërë këtë për viktimat që janë të rritur ose fëmijë të mëdhenj.
4: Le të supozojmë që viktima është shtrirë në shpinë dhe i ka këmbët edhe krahët të shtrira drejt mbi trupin. Uluni në gjunjë për krahti. Në fillim, lëvizni krahët. Largojeni krahun që është më afër jush larg trupit të tij. Krahun tjetër, përthyeni që të qëndrojë sipër kraharorit të tij. Tani, ju duhet ta rrotulloni atë që të jetë i shtrirë në krah, në mënyrë që të jetë i drejtuar me fytyrë nga ju. Këtë e bëjmë duke ngritur gjurin e tij që është më larg jush me njërën dorë dhe duke e tërhequr atë nga trupi i viktimës. Ndërsa me dorën tjetër, kujdesuni që koka e tij të jetë mbrojtur gjatë kohës që bëni këtë gjë. Tani, lëvizeni pak kokën e tij pas, duke e ngritur pak tek mjekra. Kjo do të bëjë që rrugët e frymëmarrjes të jenë të hapura. Dhe në fund, sigurohuni që fytyra e tij të jetë mbështetur në dorën e tij. Kjo metodë është shumë e lehtë nga ç'tingëllon tani. Mund të shikoni video që tregojnë hap pas hapi se si ta bëni këtë. Edhe fëmijët mund ta mësojnë se si ta lëvizin dikë në pozicionin e rikuperimit.
5: A ju kujtohet historia në fillim të këtij programi ku fëmia e dikujt ishte rrëzuar dhe po i rrihte gjak? Kjo është pikërisht çfarë ndodhi Chris Cox. Chrisi ishte i stërvitur në ndihmën e shpejtë nga kryqi i kuq. Ai ka jetuar me fëmijën e tij, Verën, për gati 25 vjet dhe janë miq të mirë. Vera i ka kaluar të 90-tat.
4: Një ditë Chrisi dëgjoi një thirrje për ndihmë edhe ai shkoi me të shpejtë në shtëpinë e Verës. Ajo që ndronte në gjunjë edhe në kokë kishte një dëmtim të madh sepse i kishte rrjedhur shumë gjak. Chrisi foli me kryqin e kuq dhe u tregoi se çfarë ndihmë ofroi ai. shqetësimi im i parë ishte të ndalja humbjen e më shumë gjaku. Kështu që i vura një fash tek koka dhe ushtrova presion tek plaga. I thash verës që të peshonte tek plaga dhe pastaj mora në telefon urgjencën. Pastaj u ktheva më një herë tek ajo, edhe shtova edhe një fash tjetër derisa ja ndalova të gjithë gjakderdhjen.
5: Më pas, Krisi i ndihmoi Verën të qëndronte në një pozicion më të rehatshëm. Ai i sistemoi atë në dysheme dhe i hodhi sipër një batanie për ta mbajtur ngrohtë. Krisi qëndroi me të dhe e mbajti me biseda. Ky e ndihmoi Verën që të mos pësonte shok traumatik.
4: Vera shkoi në spital, por shumë shpejt ishte në gjendje të kthehej në shtëpi. Ja se çfarë thot Krisi. Kisha takuar më parë njerëz që ishin prerë keq, por nuk kisha parë kur më parë kaq shumë gjak. Megjithatë, ka marrë trajnim në ndihmën e shpejt, kështu që e dija çfarë të bëja dhe e bëra.
5: Ka shumë lloje të ndryshme aksidentesh, secila prej tyre ka nevojë për një ndihmë të shpejt, të ndryshme nga tjetra, por veprimi i duhur dhe i shpejt mund t'i shpëtojë jetën dikujt.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Ai që ecën me integritet, ecën

0: Kosova.
1: Përshëndetje miqtë e mi të dashur. Jemi me programin Sipas Fjalës Radio Shtat Kosova. Do fillojmë sot një seri predikimesh nga letra e Jakobit. Edhe për sot tema është qëndrueshmëria në mes të sprovave. Do lexojmë për ju tek Jakobi, kapitulli 1,

Besim, po di shuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre edhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandehej se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë rrugët e veta. Edhe vëllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij dhe i pasurin uljen e tij, sepse do të shkojë si lule bari. Në fakt si lindi dielli me të nxehtit e tij dhe e thau barin, dhe lulja e tij ra dhe bukuria e pamjes së vet humbi. Kështu të fishket edhe i pasurin ujë të tij. Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apremtoi atyre që e duan. Letra e Jakobit është një libër kompakt, i nxeshur, aq ngushtë sa që mund të lexohet me një ulur. Domethënë mund ta lexojmë siç thon me një frym. Kjo letër mund të lexohet rreth 20-25 minuta. Në fakt, është prehi e mirë që letrat e dhjatës së re të lexohen për një herë, pa u ndërprer. Ashtu e mësojmë dhe kuptojmë më mirë atë që lexojmë. Mësimet e Jakobit janë të ngjashme me mësimet e Zotit Jezus Krisht. Kjo letër ka shumë ngjashmëri me predikimin e Malt. Nëse i krahasojmë këto dy pjesë të fjalës Perëndis, mund shohim ndikimin që Jezusi i ka bërë Jakobit në shkrimin e letrës së tij. Libri lexohet lehtë, me fjali të shkurtra dhe me ide të qarta. Këto gjëra thuhen troç, siç themi ne shkurtësh çip. Mësimet dhe udhëzimet e kësaj letre mund të na ndihmojnë të gjithëve neve. Në Dhjatën e Re, emri Jakob përmendet për disa burra. Dy nga nxënësit e Jezusit quhen Jakob. Mund shohim tek Mateu 10. Shumica studiuzve besojnë se këtë letër ka shkruar Jakobi, djali i Jozefit, domethënë gjysmën vëllai i Jezusit. Gjatë jetës së Zotit Jezus Krisht, këtu në tokë, vëllezërit e tij në fakt nuk e besonin atë. Kjo shifet tek Gjoni 7. Më vonë, Jakobi kthehet në besim, të shohim tek 1 Korintës 15, edhe bëhet drejtuesi i kishës së Jerusalemit. Aty ai pati ndikim të madh tek besimtarët e krishterë në mesin e hebrejve. Domethënë, ka shumë fakte historike dhe biblike që na tregojnë se shkruesi i letrës që po studiojmë të jetë Jakobi. Vargu i parë i letrës është përshëndetje me emrin e shkruesit. Kjo ishte zakon në kohën e vjetër gjatë shkrimit të letrave. Jakobi nuk e quan veten vllai i Zotit Jezus apo drejtues i kishës. Këtë ai u alë të tjerëve, si mësojmë të Galatasve. Këtu mund të mësojmë për peruljen që duhet ta kemi edhe ne sot, siç e kishte Jakobi. Jakobi quan veten shërbëtor i Perëndis dhe i Zotit Jezus. Fjala shërbëtor shpreh për kushtim edhe perulje të plot dhe bindje të plot ndaj Zotit. Njerëz të mëdhenj kur nuk dihen dhe nuk fryhen si të mëdhenj, kurse njerëz të vegjël nuk dihen kur të vegjël. Në vargu 1 përmenden edhe 12 fiset. Kjo fjalë është sinonim ose kuptim i popullit izraelit. Fraza të shpërndarë në përbot flet për hebrejnë që jetonin në mesin e paganëve jashtë kufive të Palestinës. Pra Jakobi në ratë e parë po u shkruan të krishterëve hebrejnë që gjendeshin jashtë vendit e tyre. Pika parë për sot janë vargjet 2-4 të kapitullit parë, edhe pika është qëndrimi i duhur për bazë provave. Vargu 2 thot, konsiderojni gëzim të madh kur ndodheni për bazë provave të ndryshme. Këto sprova, të tundime, nuk janë ato të ligat të brendshme. Jakobi në vargun 3 e ka fjalën për tundimet, për vështirësitë e jashtme. Në fakt, baza fjalës në gjuhën greke është vënje në provim ose testim. Provat mund të jenë të ndryshme, trupore, familjare, shoqërore, financiare, shëndetësore e të tjera. Ka shumë prova e tundimet e jashtme. Ato ndryshojnë çdo ditë edhe varen edhe nga rrethanat dhe njerëzit. Varfria mund të na pllakos. Shokët e miqt na lënë në balt. Fëmijët na sillin kokçarje. Shëndeti na dobësohet. Na vdes dikush i dashur. Planet për të ardhmen nuk na dalin si kemi qejf. Bile, edhe kur dëshiron të bësh mirë, njerëz të përqeshin dhe të pengojnë. Këto dhe ndoshta edhe vështirësitë e tjera mund të na kaplojnë. Në mësimin e sotëm do të mësojmë se si të merremi me to dhe si t'i pranojmë ato. Fjala gëzim do të thotë se ne duhet të jemi të kënaqur, të gëzuar dhe në mes të vështirësive të ndryshme. Ne shpesh kemi frikë nga provat e besimit ton
edhe mundohemi të fshehemi e të largohemi nga

ato me mundin ton. Ndodhë që ato vështërsi në sjellin në dhimbje dhe na bëjnë të mos ndihemi rehat. Mirë po, çka na thot Jakobi këtu? Ai na mëson që vështërsitë të jenë bazë e gëzimit ton. Edhe Zoti Jezus na ka mësuar gjërat e njëjta në predikimin e mal tek Mateu 5:11-12 për shembull. Po ashtu, edhe apostujt mbaheshin me gëzim në mes të vuajtjeve e vështërsive. Të gëzuar që ishin të denjë të fyheshin për emrin e Jezusit. E di, të na ndodh shpesh që të marrim qëndrim të gabuar ndaj vështërsive e sprovave. Ne kemi zakon të vajtojmë për gjërat e jetës sonë, të ankohemi vazhdimisht, dhe më thonë, na dhimbset vetja. E kemi zakon të krahasojmë vetën tonë me të tjerët, edhe na duken se ata nuk po kanë telashe fare, ose po i kanë telashe më të vogla se ne. Zoti ynë nuk do që ne të kemi fytyrë të mrolur dhe të zymt. Pali dhe Sila ishin të mbyllur në një burg të keq, ishin nën tokë. Çfarë bën ata në vend të erët të lidhur me zinxhir? Ata nuk vajtuan sa ishin aty dhe nuk i lëshoi zemra. Përkundrazi, ata kënduan këngë lavdërimi për Zotin e tyre në mes të errësirës dhe të ftohtit. Vargjet 3 dhe 4, kapitullit të parë, thonë, duke ditër se sprova e besimit tuaj sjellë qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryi në ju një vepër të përsosur dhe të plot, pas një të metë. Po, mik i dashur, në këto vargje, Jakobi në ep arsyen pse nxënësi i Jezusit mund të gëzohet në mes të vështërsive e sprovave. Djersa, gjaku dhe lotët në jetën e besimtarit Jezusit e kanë një qëllim caktuar. Ato janë një nga mjetet me anë të cilave ne rritemi që të jemi sa më të ngjashëm me Jezusin. Së pari, sprova e pastron besimin tonë. Vështirësitë e telashit na japin një rast të mirë për ta treguar sa të vërtet e sinqert e kemi besimin tek Jezusi. Me telashe e vështirësi, besimi ynë vihet në provim dhe pastrohet nga papastërtitë. Edhe në kopsht, toka duhet të lavrohet, të thyhet, të thërmohet për të sjell më shumë fryt. Tjetër, vështirësi sjellin durim, qëndrueshmëri për të vazhduar tutje. Besimtari që i kalon provat me fitore, do të jetë më i fortë dhe më i durueshëm kur ndeshet me problemet e jetës. Pastaj, vështirësitë e përsosin karakterin ton, personalitetin ton. Vargu 4 ka kuptimin e pjekjes dhe forcimit në çdo aspekt. Të gjithë ne jemi të mirë në disa veçori, por nuk jemi as të mirë në disa cilësitë tjera. Ndoshta jemi sinqertë, por na mungon urtësia dhe butësia ku flasim. Ai që është i përsosur është një njeri baraspeshuar dhe i drejtë. I tili ishte Jobi. Me fjalë të tjera, vështirësitë e sprovat janë aty për të na forcuar dhe për të na bërë gati për sjellin. Prandaj është mirë që t'i shohim vështirësitë si një rast të mirë për gëzim. Vim tek pika 2 që janë vargjet 5-8. Pika 2 është burimet ose mjetet frymore për ballafaqim me sprovat. Në këtë pjesë e letrës së Jakobit përmenden 3 gjëra që janë të domosdoshme për të ballafaquar me sukses ndaj 3 sprovave në jetë: urtësia, lutja, domethënë kërkimi nga Zoti, dhe besimi. Urtësia. Jakobi përmend në veçanti urtësinë për të marrë me sprovat dhe për të mbajtur vështirësitë me nder. Urtësia është menqëri në lidhje me çështjet frymore. Ai që ka dhënë ti urtësinë është në gjendje t'i vlerësojë dhe t'i kuptojë më mirë gjërat. Ai person mund të shohë ndryshimin në mes të diçkaje të rëndësishme dhe asaj që nuk është shumë e rëndësishme. Vargu 5 thotë se ne duhet të lutemi për këtë lloj aftësie dalluese. Besimtari i Jezusit ka nevojë për urtësi në mënyrë që të shohë të lashët ashtu siç janë. Në atë mënyrë ai person mund ta përdor atë dhunti si duhet. Gjëja e dytë është lutja. Jakobi nuk thotë nëse ju mungon urtësia, shkoni në fakultet apo bëhuni filozof. Por ai thotë të kërkojmë nga Perëndia. Nëse mungon urtësia, kërkoni nga Perëndia. Në radhë të parë, urtësia nuk fitohet nga mësuesit njerëzor. Urtësia vërtet primore fitohet në gjunj, duke u lutur me ngul vazhdimisht. Ne nuk e kuptojmë tamam se si funksionon, si veprojnë lutja. Por, besimtarët e krishterë
e dinë se në një farë mënyre të mrekullueshme dhe të habitshme, lutjet me ngulm të besimtarit sinqert kanë shumë sukses. Të atë lutjes, Zoti nuk në qërton, nuk në shon, për kundrazi, Zoti ynë në dëgjon në lutje edhe përgjigjet si pas vullnetit të ti. Dhe gjëja tretisht e besimi. Lutja ka efektin e vetë vetëm kur bëhet me besim. Vetëm kur kërkojmë me besim, ne pranëm gjërën nga Perëndia. Ne duhet të besojmë pa tjetër se Perëndia është i aftë, është i Zoti dhe ka dëshirë të na japë, të na dhurojë. Thjesht, gjatë lutjes, ne duhet të besojmë Zotin me fjallën e ti dhe të veprojmë ashtu si na mëson ai. Kur të lutemi, ne nuk duhet të luhatemi nga besimi në mos besim ose në dyshim. Ashtu jemi si një cungë mbi ujë që rri pezull dhe nuk arrin askund. Parku 7 thotë se një pikpamje e tillë e dyshimit i ambyll derën bekimeve të Zotit. Kurse në vargun 8 vazhdon me përshkrimin e personit që luhatet e që nuk është stabil. Njeriu me dy mendje hidhet sa në një skaj, sa në tjetrin. Domethënë, ai njeriu ecën në dy drejtime të kundërta, herë me Zotin, herë me botën. Këta quhen dy fytyrsha. Kur na vijnë dyshimet në mendje, ne shikojmë gjërat kështu. Po sikur ta kem gabim që kërkoj të jetoj sipas Zotit, ose po sikur qielli e perit mos ekzistonin, po sikur nuk ka nevojë të bindem fjalës Perëndisë. Edhe atëherë duhet të mbështesim besimin tonë te fjalët e Zotit dhe ta besoj me gjithë zemër, sepse në fund të fundit nuk kam çfarë të humbas. Besimi është kryesori. Vim tani tek pika 3, pika fundit për sot, që janë vargjet 9-12. Edhe këtu shohim disa shembuj të veçantë të sprovave. Në këto vargje Jakobi po i përmend disa shembuj konkret të sprovave. Në vargun 9 vjen ndukje varfëria, kurse në vargun 10-11 përmendet pasuria ose kamja. Vargun 9 thot: "Vëllai i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij." Vëllai i poshtëm ose i ulët është ai që jeton në kushte jo të mira. Në kishën e hershme, shumica besimtarëve ishin njerëz të zakonshëm, bilezë të varfër. I varfri nuk duhet të poshtrohet në skamjen e tij. Ai duhet të lartësohet në pozitë të lartë frymore me Zotin dhe shpëtimtarin e tij, Jezus Krishtin. Në Krishtin, ai person qëndron në pozitë të lartë si biri Perëndisë. Ai është krijesë e re. Besimtari është pjesëtar i natyrës hyjnore dhe është trashëgimtari pasurisë qiellore së bashku me Krishtin. Edhe i varfër mund të ngazlehet, mund të gëzohet, edhe nëse jeta e tij nuk është aq e mirë nga ana materiale, sepse në Krishtin ai është i ngritur në pozitë shumë të lartë. Vargjet 10-12 flasin për besimtarin që ka pasuri toksore. Edhe ai duhet të gëzohet në Zotin. Ky person duhet të gjej gëzim e kënaqësi, po jo në posedimet e tij toksore, jo në pasurinë e tij. Ai duhet të gjej kënaqësi sepse është i përulur, edhe sepse është i pasur, ai është i përulur. Vargu 10. Kjo do të thotë se i pasur i futet tek Perëndia në përderën e njëjtë si varfri. I pasuri duhet të përulet aq sa ta shoh veten njësoj si i varfri para shpëtimtarit Jezus Krishtit. Ai duhet ta shoh veten në pozitë ultë frymore, njësoj si ai që nuk ka shumë gjëra materiale. Mik i dashur, kur njeriu bëhet nxënës i Jezusit, ai përjeton përulje frymore. Në këtë mënyrë, krenaria dhe mburja për pasurinë zhduken. Apostulli Paul vjen nga një familje hebreje që ishte shumë e kulturuar dhe e arsimuar. Ai ishte rritur familje të pasur. Por më vonë, ati u desh të mësoj të ishte i knaqur edhe në skamje. Këtë e thot ajo tek Filipianëve 4:11. Pali çdo gjë e konsideron të humbje në krahasim me mrekullinë e njohjes së Zotit Jezus Krisht. Sauli, madhështori i Tarsit, u përul derën e tokë, u thyje fare. Mirë po, a i gëzoj dhe ishte i lumtur, sepse me humbje në pasurive toksore, a i fitoj pasurit të mëdha të qelit në Jezus Krishtin. Këtë e thot shumë bukur të Filipianëve 3. Petë Pali. Vazhdo me vargu 11. Vargu 11 tekson shkurtësinë dhe pasigurinë e jetës sonë. Ky varg e inkurajon dhe mëson të pasurin që të mos i rritet mendja, edhe pse mund të ketë pasuri toksore.
Jakobi i krahason këta të pasur me lulet e barit. Ato lule fishken, sa po t'i kap djeli, njësoj si u vjen bukuria, ato fishken po atë shpejt. E di, në varfri ka shqetësime vojtje, te dim të gjithë, por në vend që ai person të bjerë poshtë dhe të uli kokën nga kushtet e rrethanat e jetës, ai duhet të mendoj për privilegjet edhe nderet e mdha frimore. I varfri duhet të gëzohet në faktin se ai është i pasur në gjërat që janë më të rëndësishme. Në anën tjetër, për të pasurit, të mirat materiali duhet të bëhen barë e rënd dhe provim i vërtet. Ai duhet të gëzohet në faktin se të gjithë ata që vinë tek Krishti duhet të vinë tek kryqi i tij, edhe të marrin faljen e mëkateve, të bëhen fëmijë të Perëndis. Bile, edhe nëse u mbet tër pasurin, i pasuri le të jetë i gëzuar edhe i kënaqur se duke shkuar te Jezusi, ai i ka ikur tundimit dhe rrezikut që u kanosë të pasurve të dhën pas gjërave të kësaj bote. Dhe vargu 12 na flet për shpërblimin, për kurorën, për ata që u bëjnë ballë provave. Çfarë thot Zoti atë? Vargu 12 thot: "Lum njeriu që ngulmon, që i bën ballë në provë, sepse kur i del, kur ai del i aprovuar, do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan." Në fakt, për personin që ballafaqohet me provat e vështirësisë në mënyrë të duhur, janë dy shpërblime: bekimet e mbrendshme tani dhe në këtë botë, dhe dy kurora e jetës së përtejme, jetës së pasosur. Kurora e jetës flet për jetën që na vjen pas vdekjes, për jetën e përjetshme. Tek letra e Hebrejve 12 na japin katër qëndrimet që mund t'i marrim gjatë provave. Hebrejve 12:5 thotë mund t'i urrejmë, mund t'i përshmojmë provat. Hebrejve 12:3 mund t'i likështohemi nga ato prova. Hebrejve 12:7 të durojmë në mënyrë të tohtë në sprova. Thjesht i shtrëngojmë dhëmbët edhe i durojmë ato. Edhe tek Hebrejve 12 vargu 11 ushtrohemi me to, i pranojmë edhe mësojmë mësime të rëndësishme për jetën frimore me Zotin dhe me shpëtimtarin tonë Jezus Krishtin. Ai na shpëton, prandaj ne duhet të pranojmë këto mësime edhe të forcohemi në besim. Sprova duhet i mbajmë me durim si Elia. Tek 1 Samuelit 13 mund të lexojmë: është Zoti dhe të bëj ai me mua si i duket më mirë atij. Ti durojmë sprova si Jobi, me pritje dhe me shpresë. Te Jobi 23:10 lexojmë: pasi të më provoj Zoti, do të dal i kulluar. Rëndësia e mësimit ton për sot, miq i dashur, përqendrohet rreth inkurajimit për të ballafaquar me sprovat në jetë me durim. Po ashtu, në këto vargje gjejmë inkurajim për të besuar se sprovat mund të na sjellin gjëra të mira edhe dobi frymore, dobi shpirtërore. Besoj që shumë prej nesh mund të themi me gjithë zemër se vuajtjet e tona më të mëdha, në fund të fundit, na kanë sjellë bekime. Disa nga hidhrimet më të errëta janë kthyer në të mirën tonë dhe janë bërë kënaqësi të mira. Tani për fund të themi diçka për vargun 2. Ai varg nuk thotë që ne duhet të gëzohemi nëse na vinë sprova të vështirësit. Vështirësit na vinë pa tjetër. Mirë po, ne mund të gëzohemi në sprova tona sepse Zoti nuk do të lejojë që të kemi vështirësi sprova më shumë të që mund të mbajmë ne. Kjo është teknikë Korintës 10. Dhe me thonë sprova do të kemi, por Zoti nuk lejon që të janë aqë të vështira të atë musim mbajmë. Zoti yne di mirë se sa mund të mbajmë ne. Ai nuk do të lejojë që ne sforcohemi më shumë se që mund të durojmë e të mbajmë. Jakobi thotë se besimi i vërtet prodhon qëndrueshmëri gjatë provave. Jezus Krishti, Zoti ynë, erdhi në këtë botë, na gjeti në errësirën e mëkatit. Mëkati ishte yni, dhe ai na shpëtoi nga mëkati duke vdekur në kryqin e Golgotës. Ai na zgjodhi për një jetë me të. Ky Zoti i dashur do të jetë me ne në çfarëdo lloj sprove e vështirësie. Ta kërkojmë më së pari shpëtimin që e sjell vetëm Jezu Krishti dhe të bindemi fjalës së tij. Të shkojmë tek ai, marrim falje nga mëkatet tona e të bindemi fjalës së tij. Gjersa ballafaqohemi me ditët që i kemi përpara, të mos harrojmë se Zoti ynë është akoma prapa çdo skene e situate. Ai ka gjithçka në kontroll.
Zoti i dashur, nuk do të lejojë që ne të sprovohemi për te asaj që mund të mbajmë. Bile vet Jezus Krishti me frymën e shenjtë është forca jonë dhe ndihma jonë në mes të çdo sprove. Ati qoftë lavdi edhe nder për gjithmonë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacione se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
2: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
1: Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
2: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, cila fatkeqësisht po shihet, por megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
1: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballen me presion, kontrole të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhe komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç, dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, një intervistë të zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare. Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetës, një sinjal për mbështetjen e një Europe më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bërë të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrinë shifrën e 122 milion lekëve.
3: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditjes së një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë. Sot kemi një situatë me mangësi serioze në sektorin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por ku vendin akoma jo. Situata me mbeturinat është bërë serioze, kjo sidomos nga hapësirat që nuk mbulohen nga askush. Lirisht mund të themi se kemi një emergjencë, deklaroi Albin Kurti. Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Çfarë është lufta frymërore? Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do ta ratiset prej jush. Jakobi kapitulli 4 vargu 7. Në kundërshtim me urtësinë e medias dhe padyshim me atë që shtypi i lirë do t'ju bëndet mendonit, besimi te djalli është mjaft i përhapur, madje edhe midis elitës ose burrave dhe grave të arsimuara. Ndonjëherë, ata që jetojnë më pranë tokës e ndjejnë më shumë influencën e tij. Në mendje vëm vjen një fermer, i cili shpesh shkonte për gjuhë tij me burrin që ishte pronari i fermës. I zoti i tokës tha: "E di Xho, ti flet gjithnjë për mënyrën se si djallit mundon, por ai nuk më ngacmon asnjëherë mua. Si shpjegon ti këtë?" Xho u mendua për një çast, pastaj tha: "E ke parasysh kur ne shkojmë për gjuhë tij dhe një tufë rosash afrohet në horizont? Ti dërgon qenin gjithmonë tek rosat që janë të plagosura, sepse e di që të ngordhurat nuk do të shkojnë gjukundi. Mendoj se jam ende i plagosur dhe duke luftuar, dhe djalli e di që ti je totalisht i vdekur në frym. Nëse e konsideroni veten se jeni në grupin e atyre që ende vazhdojnë të luftojnë me të, pavarësisht nëse është një situatë në punë, në shtëpi, me miq që ju inkurajojnë që të ndiqni turmën ose me mendimet tuaja, atëherë ju duhet të dini se si të luftoni frymërisht. Jeni thjesht në mëshirën e Satanit, apo forca dhe fuqia e Perëndis mjaftojnë për t'u ndihmuar të dilni fitimtar mbi kundërshtarët tuaj frymëror." Pietri e përshkroi kundërshtarin ton si një armik. Ai e identifikoi atë si djallin dhe e përshkroi si një që sillet rreth e qark, si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin të përpi. E gjejmë këtë letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu i 8. Dhe ai jep disa këshilla se si duhet të reagojmë. Ai tha: "Jini të kthjellët, vigjiloni. Ne jetojmë në një zonë ku luanët e maleve janë parë në shumë raste dhe kanë sulmuar disa individ të qetë, duke i vrarë ata ose duke i plagosur rënd. Unë ende dal për ecje në të njëjtat zona, por është mahnitse se si jam më i kthjellët dhe më vigjilent, duke e ditur që luanët e maleve kanë shikim dhe ndjesinë u hati e shumë më të fortë se sa njerëzit. Rreziku na bën që të jemi më të ndërgjegjshëm në reagimet tona. Kështu është dhe nga ana frymërore." Jakobi, gjysëm vëllai i Jezusit, duke qenë se kishte parë të gjithë dramën e sëmirës dhe të keqes të performuar në kryq, shkroi se ne si besimtar duhet t'i nënshtrohemi Perëndis dhe ta kundërshtojmë djallin. Pra pyetja është, çfarë do të thotë të kundërshtosh? Fjala është një kombinim midis dy fjalëve, që me kuptimin e plot përkthehen të dalësh kundër diçkaje ose dikujt. Po ashtu përkthehet si ti kundërvihesh ose të qëndrosh i patundur. Apo e kuptoni më qartë për çfarë po flasim? Me fjalë të tjera, kur ai përpiqet ju pengoj, të bllokoj shtegun tuaj, të fitoj territor, të pushtoj vendin tuaj, pavarësisht nëse është në jetën tuaj personalisht, në shtëpi apo në komunitetin tuaj, kundërshtojeni atë. Siguroni që kundërshtimi juaj të mos jetë pasiv, por të jetë aktiv. Kjo është luftë frymërore kur ju qëndroni. Refuzoni të dorëzoni dhe me ashpërsi luftoni për atë që është e drejtë. Më mirë të humbasim një betejë që në fund do të fitohet, sesa të kryqëzojmë duart në mënyrë pasive, duke menduar se nuk do të bëjmë asgjë dhe do të humbasim nga pakujdesia. Sidoqoftë, Jakobi thotë se kundërshtimi është efektiv. Djalli do të arratiset për jush, shton ai. Kam kohë edhe për një fjalë të fundit. Sa më shumë të dini për armikun, aq më efektiv do të jetë mbrojtja juaj. Japse drejtues ushtarak të suksesshëm e studiojnë historinë dhe strategjinë e luftës ndër shekuj. Jan fituar shumë betejë, për shkak se generali i një ushtrie ka ditur më shumë për kundërshtarin sesa kundërshtari ka ditur për palën tjetër në frontin e luftës. Studiojeni atë që Bibla thot për armikun e shpirtit tuaj. Dhe më pas sigurohuni që mënyra se si mendoni, shtëpia dhe familja juaj të jenë po aq të sigurta sa ju mund t'i bëni ato. Njohja e armikut nuk ju bën mosbesues, ju bën më të sigurt.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund t'a gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë gjeta.
0: Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tanë dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vindukurit, si në botë ashtu edhe tek ne. Pra thamë që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham, është një sëmundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke urit nga dita në ditë, është një sëmundje e cila është me një kosto shumë të lartë, si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smur të jetë me diabet në familje është komplet familja e sëmurë, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një sëmundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Kryesorja, pra diabeti, është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është diabeti, atëherë nuk ka probleme. Pra, e rëndësishme për pacientin është që ai të jetojë me këtë sëmundje, pra ta kuptojë që kjo është një sëmundje, është një gjë që e zuri
0: dhe duhet të kaloj
1: gjithjetën
0: me këtë situatë.
1: Por gjithmonë kur ai është shumë i kujdesshëm, pra ndjek këshillat që merren nga mjeku, sëmundja nuk ka asnjë problem. Por njëra hallk të prishet, atëherë sëmundja bëhet shumë problematike.
0: Në fakt kemi dëgjuar të flitet për diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2.
1: Pra,
0: mund të na thoni
1: tani
0: ndryshimet që janë këto?
1: Po, diabetin ne kemi të formave të ndryshme. Zakonisht tek masa njohin vetëm diabet tip 1 dhe diabet tip 2, por ne kemi edhe diabetin gestacional ose diabetin e barës, diabeti gjatë shtazanis. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të dihet. Ku ndryshojnë tash diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2? Zakonisht diabeti tip 1 prek moshat 9-40 vjeç, ndërsa diabeti tip 2 prek moshat mbi 40 vjeç. Ndryshimi ndërmjet diabeti tip 1 dhe tip 2. Tek diabeti tip 1, qelizat e pankreasit ose qelizat beta, pra ishujt e Langerhansit, nuk prodhojnë fare insulin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse diabeti tip 1 mjekohet vetëm me insulin. Ndërsa diabeti tip 2 prek tham moshat mbi 40 vjeç, në këto raste insulina prodhohet nga pankreasi, por kjo ose nuk është në sasinë e duhur, ose kjo insulin që prodhohet nuk është shumë aktive, Pra nuk arrin që të përthithet nga muskujt. Këto janë dallimet, por më përpara nuk kishim diabet tip 2 tek fëmijët, pra diabeti tip 1 është i shprehur më tepër tek fëmijët. Por tani kohët e fundit kemi diabet tip 2 edhe tek fëmijët, sepse cili është ndryshimi i shfaqjes së diabetit tip 2 tek fëmijët? Ndodh zakonisht tek fëmijët obez. Shfaqje diabetit
0: nga që është rritur obeziteti tek të rinj.
1: Është rritur shumë obeziteti, cili ndikon në rritjen e obezitetit, jeta sedentare. Fëmijët tani kanë haru aktivitetin fizik, aktiviteti fizik është kryesorja, qëndrimi para kompjuterit, qëndrimi para televizorit. Pra, është haruar lojrat e dikurshme, zhvillimi, lojrat sportive. E dyta është kequshyrja, fast foodet, është një faktor shumë i rëndësishëm në shfaqjen e diabetit tip 2 tek fëmijët. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Tam kemi edhe formën e diabetit gestacional ose diabetit gjatë shtatzënisë. Ky diabet nuk është i thënë që ngelet, pra shfaqet tek nëna gjatë barës dhe pas lindjes diabeti mund të zhduket. Prandaj quhet diabeti i barës. Kemi edhe raste të cilat pavarësisht diabeti shfaqet gjatë barës, mund edhe të mos
0: mund të persistent dhe mbas.
1: Mund të persistent dhe mbas.
0: Dëshën të dinim kjo sëmundja diabetit, a ndikon në organet e tjera? Jep dëmtime?
1: Diabeti, por derisa ne tham që po bëhet një bombë atomike, shfaqet, është shumë e rëndësishëm sepse diabeti të vret nga pak dhe për ditë. Një diabet
0: dhe nuk ka shenja.
1: Një diabet është më i rrezikshëm ose më i frikshëm, një diabet i cili nuk i shfaq shenjat klinike, pra nuk i ka madhore, sesa një diabet i cili i shfaq shenjat klinike. Cilat janë shenjat klinike të një diabet? Pra ku e kupton një person që është me diabet? Person, pacienti ka tharje goje, pin shumë ujë, ka rënje në pesh, ka dhimbje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve, ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke fillu nga sytë. Pra jep dëmtim të syve. Ka forma të lehta deri në forma më flagrante që janë në retinopatit, po retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndëlikimet e diabetit. Pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetës.
0: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe sëmundjet e tjera.
1: Kjo ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë prediabeti. Pra është ku diabeti nuk është shfaq tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemisë. Një fazë prediabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjakë.
0: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë prediabetik ose në gjuhën e popullit paradiabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
1: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e prediabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e prediabetit. Por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo shifrat normale varet nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëherë kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik kur glicemit janë mbi 120-130 esëll dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet është me një person, është me diabet ose nuk është me diabet.
0: Kur një person sapo ka diagnostikuar, themi sa ka po ka kuptuar
1: që mund të jetë me diabet.
0: Po. Duhet të marrë një mjekim si paradiabetik, duhet të bëjë një dietë fort ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
1: Tashi varet nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht kur personat sa më herët pacienti të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndëlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person ka një glicemi, si themi ne në shifrat parafërsisht, pra 120-130 esëll dhe 140-160 deri në 180 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik është njëshi, themi ne i caktojmë me gratë. Ai është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje normale.
0: Sa duhet të ecë?
1: Në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta 2-3 ditë në javë, por ai mund ta shtojë deri në një orë brenda javës. Ecje të thjeshtë. Pra aktiviteti Pasport. Fizik është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra, por dhe në palestër një person, një diabetik, duhet të ketë shumë kujdes sepse duhet të llogarisë sasinë e kalorazhit që duhet marri me kalorazhin që duhet të harxhoj. Prandaj edhe palestra duhet të jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi. Pra, një person por mvaret dhe aktiviteti fizik mvaret nga vetë pacienti sepse mund pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe probleme të tjera, probleme kardiake. Për shembull, ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet të ecë sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake, të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta. Mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet të jetë shumë i rezervuar.
0: Desha të pyes, domethënë ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikojnë për keq në diabet?
1: Pra, po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të marrë, duhet të konsumojë peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e vet.
0: Po nëse ata konsumojnë, domethënë me anë të ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë të ushqimit, kjo do i ndihmoj për të qenë
1: ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik na ndikon në stabilitetin e glicemive. Pra dhe ul nevojat e organizmit për mjekimin. Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zgjeruar, kanë shumë më pak nevojë për mjekim sesa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
0: Domethënë prediabetikët mund
1: prediabetikët mund të kalojnë me thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik. Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse brenda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë pra një prediabetik mund ta shtyjë edhe 5 vjet pa mjekim.
0: E kuptoj, dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjeku, nuk e cakton dot pacienti vet. Dhe ai, dhe pse është prediabetik, besoj duhet të jetë nën kontroll të vazhdueshëm. Duhet të paraqitet
1: te mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën, ai mund të kaloj thjesht pa mjekim. Sepse dhe mjekimi ka efektet anësore
0: si,
1: pastaj.
0: Ja, këtë desha të pyes, ja, ma morës nga goja. Këto ilaçe që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund të na japin?
1: Si çdo ilaç, edhe ilaçet e diabetit kanë efektet anësore të tyre. Për shembull, nëse në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, thamë që fillohet me dietën, që është faza e parë. Nëse pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me peroral ose me tableta që i themi ne, që mund të fillohet thjesht me një lloj medikamenti. Dhe në qofse nuk stabilizohet dhe me këtë, atëhere ne mund të shtojmë një medikament tjetër. Medikamentet kanë veprimet të ndryshme. Në fillim fare, tham është dieta. Pastaj fillohet një medikament i cili bën futjen e kësaj insuline që e prodhon organizmi në qelizë, pra rrit aktivitetin e insulinës. Në qofte se dhe me këtë pacienti nuk stabilizohet, atëhere kemi medikamentet e tjerë, të cilët stimulojnë pankreasin që të prodhojë insulin. Pastaj, pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulin, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekte anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera, pra efekti anësor është rregullimet gastrointestinale, mund të japin të përzjera, të vjera, marje mënç, diare, to janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacient mund të japin, por tek disa të tjerë nuk. Pastaj zëvendësohet në bazë të gjendjes.
0: Mund na tregoni
1: ilaçet, më fal, ilaçet mund të ndikojnë edhe në veshka. Pra, ne duhet kur fillojmë mjekimin duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të shohim një profil komplet të organizmit, sepse kemi medikamente të cilët japin probleme renale, japin insuficiencë renale, janë të kundër indikuar, mund të japin probleme hepatike, pra, tek personat të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë, janë disa medikamente që nuk duhet të përdoren.
0: Por, prandaj dhe ju gjithmonë pacientët i mbani nën kontrol dhe i bëni analizat të her pasershme, për të parë dhe funksionimin e këtyre organeve të cilat mund të preken nga këto efektet anësore.
1: Duhet bëjmë përzgjedhjen, pra, duhet...
0: Normal, ju këto e kuptoni, besoj nga anamneza që i merrni pacientit.
1: Anamneza, thjesht ekzaminimet, sepse çdo person i cili vuan nga diabeti, mund të ketë shëgullime dhe të funksionit të veshkave, mund të ketë shëgullim të funksionit të mëlqis, mund të ketë probleme kardiake, mund të ketë vuan nga tensioni, por diabeti është halka kryesore, stabiliteti i diabetit
0: mund të çojë edhe në
1: stabilizimin edhe të tensionit, edhe të problemeve renale, problemeve kardiake. E thamë që diabeti është me natyrë imunologjike, pra ul imunitetin e organizmit.
0: Domethënë, siç është një kompjuter, organizmi jot është një kompjuter i specializuar.
1: Prandaj përderisa është një smundje me natyrë imune, ul imunitetin e organizëm. Personat të cilët vuajnë nga diabeti janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
0: Cilës janë personat më të riskuar?
1: Personat më të riskuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obes. Ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obes për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 deri në 10 vjetë, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afër diabetik. Pra, një person i cili ka çrregullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti. Pra, sepse tensioni, diabeti janë bashkë, dislipidemit janë bashkë shoqërues të njëri tjetrit.
0: Cilat janë pasojat e mjekimit jo të rregullt të diabetit?
1: Ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim, pra,
0: nga gjithë familja,
1: për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në regull mund të qojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një kom e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marja jo në mënyrë të regullt të mjekimit ose nga marja në dozat të larta të mjekimit, e cila i jep një ulje të glicemive në 70, ndërsa kur mjekimi nuk, kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë i kemi rritje të diabetit.

0: Anemia është 9-30, to janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund t'jenë fatale për jetën. Pra, pacienti në koma është ka dhe çrregullime psiqike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë, pra të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mosmjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekohen me insulinë, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën, uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabet i cili është në shifrat, kemi pas raste që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, si aciduric, acetoni si, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet të jetë, pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregojë që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të krahut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të menjëhershme të diabetit.
1: Jo vetëm aq, po edhe në një urgjencë kur paraqitesh, duhet nëse je të thuar se dhe një serum që ti duhet të marrësh.
0: Po, sepse mund të marrësh glukozë.
1: Po. Dhe rrit artificialisht në glicemi.
0: Pra, është shumë i kujdes zakonisht. Jo zakonisht, por në botë pacientët diabetik kanë atë shenjë ndalluese.
1: Po këto komat e hiperglicemisë janë të rikthyeshme.
0: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik, pra
1: janë të ndërgjegjësuar
0: për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale janë shumë të shpeshta kur kemi ndëlikimet dytësore, pra një smur diabetik, në qoftë se vuan dhe nga probleme kardiake, në qoftë se vuan dhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
1: A është e vërtet që personat diabetik kanë një imunitet më të ulët dhe a ka gjasa që të kenë një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
0: Po, sepse ne e thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avashë se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
1: Desha dhe një pyetje tjetër të dija, ju thatë që është genetike si smundje. Do me
0: thënë,
1: trashëguese. Në që se një pacient kapet me këtë diabetin, smundjen, pa tjetra i du të këtë pas dikë...
0: Jo. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
1: pra,
0: ka anamnezin në tjetër.
1: Në një kontrol
0: pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëjë ekzaminimet më shpesh
1: dy herë në vit
0: se sa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontroll. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim
1: nëna apo fëmia?
0: Nëna. Pra një nënë e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lind fëmijë më të rritur në peshë sesa nënat normale.
1: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo e ndyrë?

0: Natë.
1: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndynat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndynat ndikojnë më tepër tek smundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndynave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
0: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dha sot. Ne dimë që informacioni për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua patjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për ta vazhduar këtë bisedë të lëmë përgjysëm sot, për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
1: Faleminderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në librin e Jonas. Në të vërtetë ky është një libër dëmshurie që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Kjo është arsyeja që kemi titulluar këtë seri Dëmshuria Biblike. Në programet tona të erës së shkuar pam se çfarë ndodh me ne kur i bindemi zërit të Zotit. Shpesh zemrat tona ngurcohen kaq shumë sa bjejmë në gjumë, madje edhe në mes të një stuhie të turbuar. Kështu mësuam të tregojmë të vëmendshëm në mënyrë që të mos vuajmë pasojat e mos bindjes son. Nuk duhet të harojmë se të gjithë ne jemi të prirur për të larguar e për të mashtruar. Ja pse kemi nevojë për njëri tjetrin, që qëndrojmë larg thetrave të mëkatit edhe larg shkretimit që sjell ai. Në programin tonë të erës së shkuar, pam se pavarësisht motivit apo të shkuarës son, Perëndia nuk do që ne të heqim shpresat nga lutja. Shumë prej nesh në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti, por kjo nuk është e vërtetë. Ne pam shumë qartë se edhe kur Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi atë. Minutat në vazhdim do të shohim me vëmendje lutjen e Jonas. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishterë të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet sërish tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht në katër karakteristikat e lutjes së Jonas. Për më tepër na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We welcome you once again to this broadcast.
1: Ju urojmë përsëri mirëseardhjen në këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike.
0: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
1: Dhe jemi duke parë librin e Jonas si model të dhëmshurisë së Perëndisë.
0: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
1: Në programin ton të fundit unë ju premtova se do të shihnim katër karakteristikat kryesore të lutjes së Jonas në vendin e tij të mosbindjes.
0: Let me repeat them for you.
1: Më lejoni t'ua përsëris.
0: First,
1: së pari,
0: it was a probing prayer.
1: Ishte një lutje hetuese.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: it was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendese.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: it was a praising prayer.
1: Ishte një lutje lavdëruese.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: it was a prayer of promise.
1: Ishte një lutje premtimi.
0: First,
1: fillimisht,
0: Jonah began with an honest probing.
1: Jona nisi me një hetim të ndershëm.
0: Chapter 2 verses 2 to 6.
1: Kapitulli 2 vargje 2 deri në 6.
0: Let us read it together.
1: Le t'i lexojmë së bashku. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Ti më hodhe në një vend të thellë, në zemër të detëve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë, thash, u dëbova nga prania jote, me gjitha të do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënë të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt, humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im.
0: This is a first step.
1: Ky është hapi i parë.
0: You cannot make that second step until you take the first.
1: Ju nuk mund të ndërmerrni hapin e dytë pa kryer të parin.
0: The first step is to be honest and probing in your life.
1: Hapi i parë është që ju të jeni të ndershëm dhe hetues në jetën tuaj.
0: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
1: Ja pse shkrimi thot vazhdimisht analizo vetveten.
0: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
1: Ju duhet jeni të ndershëm kur hetoni arsyet se pse ndodheni aty ku jeni.
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: Not only for the sake of understanding this passage,
1: jo vetëm për ta kuptuar këtë pasazh,
0: but also for proper understanding of all of the Old Testament.
1: Por gjithashtu për njohjen e durt të gjithë Testamentit të Vjetër.
0: In the Old Testament language when they said God did it,
1: në gjuhën e Testamentit të Vjetër kur ata thonin Perëndia e kreu,
0: it is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
1: Nuk është kjo mënyra që ne përdorim në terminologjinë moderne për fajësimin e Perëndisë.
0: In the Old Testament they believed that God is so sovereign and in total control.
1: Në Testamentin e Vjetër ata besonin se Perëndia është kaq sovran edhe në kontroll të plot.
0: That even the consequences of our disobedience is God's doing.
1: Sa madje edhe pasojat e mosbindjes son janë vepër e Perëndisë.
0: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
1: Ata u referohen këtyre pasojave të mosbindjes si vullneti i Perëndisë.
0: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull nga e para Samuelit kapitulli 16 vargu 14.
0: The Bible said,
1: Bibla thot,
0: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
1: Se një frymë e ndyrë e terrorizonte Saulin nga ana e Zotit.
0: Did God send down an evil spirit?
1: A kishte dërguar Perëndia një frymë të ndyrë?
0: No.
1: Jo.
0: Every one of us has a spirit inside of us.
1: Secili prej nesh ka një frymë brenda tij.
0: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
1: Nëse nuk keni frymën e shenjtë brenda jush, atëherë ju keni një frymë të ndyrë brenda.
0: You have one of the two.
1: Ju keni njërin nga të dyja.
0: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
1: dhe njerëzit e Perëndisë kuptuan se kurdo që fyeni frymën e shenjtë,
0: whenever you quench the Holy Spirit,
1: kurdo që ju shuani frymën e shenjtë,
0: automatically the evil spirit takes its place.
1: Fryma e ndyrë zë automatikisht vendin e tij.
0: Listen to what Jesus said.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi.
0: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
1: në qoftë se një frymë e ndyrë largohet dhe shtëpia nuk mbushet me frymën e shenjtë,
0: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
1: Fryma e ndyrë kthehet sërish me 7 frymra të tjera më të këqisë ai.
0: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
1: Vendimi i Saulit për të vepruar sipas mënyrës së tij bëri që fryma e Zotit të largohej.
0: Jonah was honestly praying.
1: Jona po lutej me ndershmëri.
0: God, I've got the consequences I deserved.
1: Perëndi, unë mora atë që meritoja.
0: Lord, I know my sins brought me here.
1: Zot, unë e di që mëkatet e mia më sollën këtu.
0: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
1: Zot, unë e di që ti po merresh me mosbindjen time.
0: But notice something else very important.
1: Por, vini re diçka shumë të rëndësishme.
0: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
1: Jona nuk u përpoq të shpjegonte ose të justifikonte mjerimin e tij.
0: Jonah did not say the circumstances got me here.
1: Jona nuk tha rrethanat më sollën këtu.
0: Jonah did not say the sailors threw me out.
1: Jona nuk tha marinarët më hodhën.
0: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough things are going to get better.
1: Jona nuk tha po të qëndroja i fort dhe të prisja gjatë gjërat do të shkonin më mirë.
0: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
1: Jo, Jona i ka dhënë fund çështjeve teknike, arsyetimeve dhe shpjegimeve.
0: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
1: Jona është në një situatë të dëshpëruar, por megjithatë lutja e tij nuk ishte vetëm hetim i ndershëm.
0: But secondly,
1: por së dyti,
0: it was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendimi.
0: Look at the scripture of Jonah 2:7 and 8.
1: Shikoni sërish shkrimin tek Jona kapitulli 2 vargjet 7 dhe 8.
0: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.
1: Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, un kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë.
0: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
1: Ata që jepen pas kotësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre.
0: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
1: Pendesa është një fjalë që do të thotë të tregosh dhimbje të sinqertë për mëkatin edhe të pendohesh për të.
0: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
1: Kjo është një shkallë më e lartë se sa thjesht pranimi i faktit se mosbindja e tij e solli këtu.
0: Why is this important?
1: Pse është e rëndësishme kjo?
0: The first step is necessary.
1: Hapi i parë është i domosdoshëm.
0: But it is useless without the second step.
1: Por ai është i kot pa hapin e dytë.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
1: Sepse është e mundur që ti të jesh i ndershëm për situatën ku ndodhesh dhe të pranosh mosbindjen tënde.
0: And yet be unrepentant of it.
1: E megjithatë të mos pendohesh për të.
0: Jonah not only acknowledged his disobedience but he also repented.
1: Jona jo vetëm që pranoi mosbindjen e tij, por ai edhe u pendua.
0: How?
1: Si?
0: We see this in two ways.
1: Ne shohim këtë në dy mënyra.
0: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
1: Në vargun 8, që është një nga vargjet e mëdhenjtë të librit të Jonës.
0: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
1: Ata që jepen pasidhujve të rrem braktisin vet burimin e hirit të tyre.
0: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
1: Idhull është kushdo dhe gjithçka që zë vendin që i takon Perëndis.
0: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else.
1: Dhe Jona është duke thënë se kurdo që një besimtar fokusohet në diçka tjetër.
0: Or someone else other than God.
1: Ose tek dikush tjetër veç Perëndis.
0: They place themselves out of the mercy of God.
1: Ata largohen nga mëshira e Zotit.
0: At that point it does not mean that God is less merciful.
1: Në këtë pikë nuk do të thotë se Perëndia është më pak i mëshirshëm.
0: No.
1: Jo.
0: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
1: Por besimtari i kthen shpinën mëshirës së Perëndisë duke pasur një idhull në jetën e tij.
0: Also Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
1: Gjithashtu lutja e Jonas ishte një lutje pendese sepse ai nuk i kërkoi Perëndis asgjë.
0: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
1: Nëse Jona do t'i kishte kërkuar Perëndis diçka, atëherë do të kishim dyshuar për një motiv të mëtejshëm.
0: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
1: Jona vërtet ndjehej keq për mosbindjen e tij.
0: So Jonah's prayer was a probing prayer.
1: Pra, lutja Jonas është një lutje hetuese.
0: Jonas' prayer was a penitent prayer.
1: Lutja Jonas është një lutje pendese.
0: And thirdly,
1: dhe së treti,
0: Jonas' prayer was a praising prayer.
1: Lutja Jonas ishte një lutje lavdëruese.
0: Jonas' prayer was a prayer of thanksgiving.
1: Lutja Jonas ishte një lutje falënderimi.
0: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
1: Pse kemi lavdërim dhe falënderim në mes të mjerimit të plot?
0: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
1: E po, nëse po kërkoni një arsye fizike për lavdërim, ju nuk do ta gjeni atë.
0: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
1: Por nëse ju kërkoni arsye shpirtërore për falënderim dhe lavdërim, atëherë do të gjeni me bullë.
0: Let's look at verse 9.
1: Le të shohim vargun 9.
0: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
1: Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
0: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
1: Jona ishte falënderues për shpëtimin e tij përmes hirit Perëndis.
0: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
1: Jona ishte falënderues që mund të thërriste në emrin e Zotit.
0: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
1: Jona nuk e kishte iden se do të shpëtonte fizikisht.
0: I want you to listen very carefully because this is important.
1: Duat më dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
0: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
1: Jona nuk e kishte iden se do të çlirohej fizikisht.
0: But when he thanked God for God,
1: por kur ai falënderoi Perëndin për atë që ishte,
0: that was the beginning of his physical deliverance.
1: Ky ishte fillimi i çlirimit të tij fizik.
0: It is when your focus is on the praising of God for his salvation.
1: Kjo ndodh kur fokusi juaj është lavdërimi i Perëndis për shpëtimin e tij.
0: It is when your focus is the thanksgiving to God for his grace.
1: Ndodh kur fokusi juaj është falënderimi i Perëndis për hirin e tij.
0: It is when your focus is for the gift of eternal life.
1: Ndodh kur fokusi juaj është për dhuratën e jetës së përjetshme.
0: It is at that point when your physical deliverance will be added.
1: Në këtë pikë shtohet çlirimi juaj fizik.
0: Not only is this a prayer of honest probing.
1: Kjo jo vetëm që është një lutje hetuese e ndershme.
0: Not only is this a prayer of genuine penitence.
1: Jo vetëm që është një lutje pendese e sinqert.
0: Not only is this a prayer of true praise and thanksgiving.
1: Jo vetëm që është një lutje lavdërimi dhe falënderimi e vërtet.
0: But fourthly, this is a prayer of promise.
1: Por së katërti, kjo është një lutje premtimi.
0: Verse 9.
1: Vargu 9
0: of chapter 2.
1: I kapitullit 2.
0: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
1: Unë do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
0: You may ask the question.
1: Ju mund të pyesni.
0: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
1: Si do të ofrojë Jona sakrifica në barkun e peshkut të madh?
0: He is saying that in the future I will not approach you as I did before.
1: Ai është duke thënë se në të ardhmen nuk do të drejtohem ty siç kam bërë më parë.
0: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
1: Nuk do të drejtohem si dikush që ndjen se ka një privilegj të veçantë.
0: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
1: Por do të drejtohem ty si një mëkatar që kërkon falje.
0: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this.
1: Miku im, nëse vjen tek Perëndia në situatën më të dëshpëruar duke thënë diçka të tillë.
0: Lord, I did this and this and this for you.
1: Zot, un kam bër këtë dhe këtë për ty.
0: I gave you this and this and this.
1: Un të kam dhënë ty këtë edhe këtë.
0: I deserve this and this and this.
1: Un meritoj këtë edhe atë.
0: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
1: Nëse ju luteni kështu, kurrë nuk do të jeni të drejtë me Perëndin.
0: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
1: Nëse ju i drejtoheni Perëndis në meritat tuaja, atëherë jeni një rast i humbur.
0: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing.
1: Por nëse ju vini tek ai duke pranuar se nuk meritoni asgjë.
0: If you promise to serve him and be faithful to him until your life's end.
1: Nëse ju premtoni të shërbeni atij dhe të jeni besnik deri në fund të jetës suaj.
0: Then he will deliver you.
1: Atëherë ai do t'ju çlirojë.
0: And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
1: dhe do t'ju shty drejt për jetimin të thellë të hirit të tij, të cilin nuk e keni kuptuar kurrë më parë.
0: My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
1: Mik i dashur, dëgjoj me vëmendje ndërsa e mbyll këtë mesazh.
0: The psalmist said,
1: Psalmisti tha,
0: that a broken and contrite heart God will not despise.
1: Se Perëndia nuk e përçmon një zemër të thyer dhe të penduar.
0: So when you come to him in brokenness and humility,
1: pra kur ju vini tek ai të thyer dhe të përulur,
0: he will never reject you.
1: Ai nuk do t'ju refuzoj kurrë.
0: It is your obedience that he's waiting for.
1: Ai është duke pritur për bindjen tuaj.
0: It is your surrender that he's waiting for.
1: Ai po pret për dorëzimin tuaj.
0: Will you do that?
1: A do ta bëni këtë?
0: As we pray.
1: Ndërsa lutemi.
0: Lord Jesus Christ.
1: Zot Jezus Krisht.
0: I surrender my life to you.
1: Unë e dorëzoj jetën time tek ti.
0: I repent of my sins.
1: Unë pendohem për mëkatet e mia.
0: I have nothing to boast about.
1: Nuk kam asgjë për t'u krenuar.
0: I desperately need your forgiveness.
1: Kam shumë nevojë për faljen tënde.
0: I need your strength.
1: Kam nevojë për fuqinë tënde.
0: So that I can walk faithfully with you.
1: Që të mund të eci besnikërisht me ty.
0: In the name of Jesus.
1: Në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
2: Miq të dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Josef na tregoi se hapi i parë drejt çlirimit është që të jemi të ndershëm dhe hetues në jetën tonë. Jona ishte në një situatë të dëshpëruar. E megjithatë, lutja e tij nuk ishte vetëm hetimi i ndershëm. Përkundraz, ishte një lutje e thellë pendese. Në të njëjtën kohë, Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmesirit Perëndis. Ashtu si Jona, edhe ne urojmë që ju të premtoni se do t'i shërbeni Perëndis e do t'jeni besnik ndaj tij deri në fund jetës suaj. Në programin ton të rësarë që do të shohim më nga afër detyrën më të rëndësishme, por edhe më të vështirë për një besimtar. Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari është jetë dëshmimtari vërtet për Jezus Krishtin. Të dashur miq, nëse jeni një dëshmimtari vërtet për Zotin, do të luteni për të humburin e do të lavdroni atë. Do të shkoni në kishë e do të jetoni një jetë të perëndishme. Unë do t'ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshme për të mësuar se sa e shtrenjtë është për zemrën e Jezusit shpëtimi i shpirtrave të humburit.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisëse, VMRO-DPMNE dhe aleati i saj shqiptar vlen në shkërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është treshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, duhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Forca më e madhe e qeverisëse maqedonase pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO-DPMNE thotë se pritet hartimi i ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias, si dhe t'i rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
2: Sramota što duji po 20 godina i po 8 ministri za pravda ne vore.
1: Është turp që BD pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. E të miratojmë një ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrezohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqertë me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni Venecias.
2: Me zakon, ako rešavame problem, da go rešime taka kako što nalaga ustavot, zakonita i venecijanskata komisija.
1: Deklaroi deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershore serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin anëtarët e mundshëm nga Ballkani perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet se do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian. Parlamentin për rrezik ajror në Lituani. Njerëzit u kërkuat të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dronë që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, priste rekomandime të reja tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Parlamentimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pa duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainas e ndaj Rusisë fqinje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: në 15 minuta, Radio 7 për cilë të kjo, anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
7: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
8: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
9: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Bruce Gulland.
11: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: Imagine waking up from sleep, but you do not know where you are. You have never seen this room before. You do not remember how you got here. It looks like a hospital room. A woman comes in.
12: Good morning.
10: She is friendly. She seems to know you. But you have never met her before. She tries to give you medicine. You begin to get angry. Where are you? Why are you here? Where is your home, your family, your children? The woman will not tell you anything.
11: This is an experience of a person with dementia. It can be difficult to care for people with dementia, but more and more people around the world are living longer. More people have a form of dementia every day. Some health experts even call it a global health crisis. New methods can help people with dementia live good lives. But are they moral? Today's spotlight is on dementia and its care.
10: Dementia is a disease of the brain. It mostly affects older people. There is no single cause for dementia, and doctors do not know how to cure it. But they do know that it causes the brain to shrink. The mind stops working well. Dementia can be mild or severe. But all forms of dementia make it difficult to make new memories. Many dementia patients get confused very easily. They are unable to think clearly. People with dementia cannot always understand what is real or not.
11: Most dementia patients cannot survive without care. But care can be very different from place to place. There is not one accepted way to treat dementia. In some countries, people do not even recognize dementia as a disease. It is just another part of getting old. In many places, families care for older family members with dementia at home. But this can be very difficult. Many dementia patients become angry and resist care.
10: But some people are not able to care for family members with dementia. some families put their older family members into special hospitals. These are called nursing homes. In a nursing home, dementia patients receive special care. But they are also away from everything they have ever known. It can be a painful, lonely experience.
11: Yvonne van Amerongen did not like either of these choices for care. She is from the Netherlands. She helped create a new and different place for people with dementia. When she was younger, van Amerongen worked at a nursing home. Many of her patients had dementia and Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a form of dementia. Van Amerongen saw how traditional treatment was very difficult for patients with dementia. They did not seem to be able to live happy lives. Van Amerongen felt that there had to be a better way. In 2013, she told the news organization CNN,
9: "It was when my mother called me and told me my father had died suddenly. Nothing was wrong with him. He just had a heart attack and he died. One of the first things I thought was, thank God he never had to be in a nursing home. That is crazy that I have to think that. I manage a nursing home, and I do not want my father to come here."
10: Van Amerongen found other care experts who felt the same way. They decided that the problem with nursing homes was not in the care. Instead, it was in the homes themselves. Together, they designed a new place for treating dementia. They called this place Hoheve.
11: Hoheve is different than a hospital. It is a village where people with severe dementia can live normal lives. People live together in houses. The patients have friends and neighbors. There is a town square, a theater, a garden, and a post office. People with dementia often get lost. But patients in Hoheve can go anywhere they want. It is completely safe for them. Cameras also watch the patients there. Caregivers and doctors in this village look like normal people. They wear normal clothes, so they do not worry the patients.
10: Hoheve opened in 2009. Today, it is one of the most celebrated dementia treatment centers in the world. In 2013, CNN reported that the patients in Hoheve live longer. They need fewer medicines. And they seem as if they enjoy life.
11: Many villages like Hoheve have opened in Japan, the United Kingdom, Sweden, and the USA. Each village looks different. That is because each dementia patient comes from a different culture. But to the patient, these villages feel like home. Marjolein de Visser is a social worker at Hoogeveen. In 2013, she told CNN,
12: "In here, people can be themselves. They can be human. They are not just people with dementia. They are just people. And they can do what they like."
10: Some people say that these dementia villages are the future of dementia care. But dementia villages are not perfect. They cost a lot of money. And dementia villages do not have rooms for very many people. There are also people who think Hoogeveen is fooling dementia patients. This village is not a real village. It may even be a lie. Julian Hughes is a scientist that discusses medical ethics. He helps decide if some ways of care are moral or not. In a 2009 report from Nuffield Health, he said,
13: "It is troubling when a village like this, or parts of it, are not honest. Patients who know something is not right could become upset or stop trusting caregivers."
11: People like Hughes believe that Hoogeveen dementia patients cannot be in real society where they are. People watch them all of the time, and their caregivers hide the truth. But Fenomerongen believes that Hoogeveen is not like this. Patients there are happy. She says no one in Hoogeveen is acting, and there is no lie. She believes that dementia villages provide the best care in a difficult situation.
10: What do you think? Are places like Hoogeveen lying to their patients? Is the care they receive worth more than the truth? You can leave a comment on our website or email us at radio@radioenglish.net. You can also comment on Facebook at facebook.com/spotlightradio.
11: The writer of this program was Dan Christman. The producer was Michio Ozaki. The voices you heard were from the United Kingdom and the United States. All quotes were adapted for this program and voiced by Spotlight. This program is called Dementia Care.
10: Look for our listening app in the Google Play Store and on iTunes. We hope you can join us again for the next Spotlight program. Goodbye.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioni Europian shpërndan 158.9 milion euro ndihma financiare për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi si përfitues kryesor të saj. Paketa është pjesë e planit të rritjes së Unionit. Kjo pagesë lidhet me periudhën e 3-6 mujore të raportimit, e cila përfshin reformat e zbatuara deri në fund të dhjetorit 2025. Nga kjo paket, Shqipërisë janë dhënë 49 milion euro, Malit e Zi 44.2 milion euro, ndërsa Maqedonisë e Veriut 65.7 milion euro. Sipas njoftimit të Komisionit Evropian, pagesa vjen pas kërkesës për ndarjen dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit për rrapat reformuese ndërmarra në fushën e konkurrueshmërisë së biznesit dhe inovacionit në Shqipëri dhe Maltëzi, si dhe në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoninë e Veriut. Pakuja për periudhën 2024-2027 është në vlerën e 6 miliard eurove. Fondet u ndajnë vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Bosnia dhe Hercegovina është vendi vetëm që nuk ka marrë asnjë pagesë nga plani i rritjes deri më sot sepse ende nuk e ka miratuar agjendën e reformës. Kosova në anën tjetër pranoi pagesën e parë muajin e kaluar. Ajo mori 61.8 milion euro para financim pasi vendi dorëzoi dokumentet e nevojshme në Komisionin Evropian dhe ratifikoi marrëveshjet e lidhura me këtë plan. Ndërkohë Serbia përveç të ashtuquajturit para financim, që arrin në 7% të totalit të fondeve të ndara, deri më sot ka marrë një pagesë gjysmën e shumës së planifikuar, pasi nuk i ka përmbushur të gjitha reformat e parashikuara deri në fatin e caktuar. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit Bashkimit Evropian. Në intervistë zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetos, një sinjal për mbështetjen në një Europë më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusinë. 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian.
0: Ekonomi.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bëri të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrinë shifrën e 122 milion lekëve.
2: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditjes se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve evropiane në procesin e integrimit. ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve. Pastrimi i territorit nga depozitimet e pajlishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të pajlishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
3: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem, madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo, sidomos në hapsirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapsirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve, dhe për të adresuar atë, kërkohen masa emergjente.
1: Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paket prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
4: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithë përfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapsirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan si dhe strategjin e karrotës dhe shkopit për komunat.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investime.
5: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investime të reja.
1: Krasaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
5: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
0: Politik.
1: 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë të mërshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listë serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar për vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelpsore të mos ndërhyjet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë e Veriut se nga partia e qeverisëse, VMRO-DPMNE dhe aleati i saj shqiptar vlen të shkërkuar largimin e tij nga detyra, pasi është rreshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacione se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
6: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
1: Pas interesimit të gazetarve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
6: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësoj qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoni të Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shihet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
1: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrole të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhe komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Forca më e madhe e qeverisës së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje të ndryshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO DPMNES thotë se pritet hartimi i ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias si dhe t'i rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
7: Sramota është që duhi po 20 godini po 8 ministri za pravda ne vore.
1: Është turp që BD pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. E të miratojmë ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrezohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqertë me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni Venecias.
7: Me zakon na koreshamo me problem da vorishim me taka ka pushtonalave ustavot, zakonit e i venecianska të komisi.
1: Deklaroj deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski. Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitete të paligjshme të ndërmarra me interes të lartështetror. Shkak është bërë alarmi ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padinë penale, thuhet se ka dyshime se një administrator i IT-s në kabinetin e presidentes i lidhur me shërbimet inteligjencës ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padi përmendet edhe zyrtar të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave dhe madje edhe zyrtar të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin.
0: Bota.
1: Palemërim për rrezik ajror në Lituani. Njerëzit u kërkuat të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dronë që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandimet e reja, tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Palemërimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pat duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës aerore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje. Pas takimit me skreut shpirt të bardh Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve të Ministria e Tregtisë së Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të arpushimit të tarifave, për të cilin ran dakord në tetor do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë madhra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë së Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të papar. Xi Jinping vazhdon ta quaj Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund ta gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion ton. Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tan dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti më drejt?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vindukurit, si në botë ashtu edhe tek ne. Pra thamë që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham është një sëmundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke urit nga dita në ditë, është një sëmundje e cila është me një kost shumë të lartë, si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smur të jetë me diabet në familje është komplet familja e smur, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një sëmundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Është kryesorja, pra diabeti është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është diabeti, atëherë nuk ka probleme. Pra, e rëndësishme për pacientin është që ai të jetojë me këtë sëmundje, pra ta kuptojë që kjo është një sëmundje, është një gjë që e zuri
0: dhe duhet të kaloj.
1: Duhet të kaloj
0: jetën me këtë situatë.
1: Por gjithmonë kur ai është shumë i kujdesshëm, pra ndjek këshillat që merren nga mjeku, sëmundja nuk ka asnjë problem. Por njëra hallë këtë prishet, atëherë sëmundja bëhet shumë problematike.
0: Në fakt kemi dëgjuar të flitet për diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2.
1: Pra,
0: mund të na thoni
1: tani
0: ndryshimet që janë këto?
1: Po, diabetin ne kemi të formave të ndryshme. Zakonisht tek masa kemi njohin vetëm diabet tip 1 dhe diabet tip 2, por ne kemi edhe diabetin gestacional ose diabetin e barës, diabeti gjatë shtatzanis. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të dihet. Ku ndryshojnë tash diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2? Zakonisht, diabeti tip 1 prek moshat nën 40 vjeç, ndërsa diabeti tip 2 prek moshat mbi 40 vjeç. Ndryshimi ndërmjet diabeti tip 1 dhe tip 2. Tek diabeti tip 1, qelizat e pankreasit ose qelizat beta, pra ishujt e langërhasit, nuk prodhojnë fare insulin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse diabeti tip 1 mjekohet vetëm me insulin. Ndërsa diabeti tip 2 prek tham moshat mbi 40 vjeç, në këto raste insulina prodhohet nga pankreasi, por kjo ose nuk është në sasinë e duhur, ose kjo insulin që prodhohet nuk është shumë aktive, pra Pra nuk arrin që të përthithet nga muskujt. Këto janë dallimet, por më përpara nuk kishim diabet tip 2 tek fëmijët, pra diabeti tip 1 është i shprehur më tepër tek fëmijët. Por tani kohët e fundit kemi diabet tip 2 edhe tek fëmijët, sepse cili është ndryshimi i shfaqjes së diabetit tip 2 tek fëmijët? Ndodh zakonisht tek fëmijët obez. Shfaqje diabetit
0: nga që është rritur obeziteti tek të rinj.
1: Është rritur shumë obeziteti, cili ndikon në rritjen e obezitetit, jeta sedentare. Fëmijët tani kanë haru aktivitetin fizik, aktiviteti fizik është kryesorja, qëndrimi para kompjuterit, qëndrimi para televizorit. Pra, është haruar lojrat e dikurshme, zhvillimi, lojrat sportive. E dyta është kequshyrja, fast foodet, është një faktor shumë i rëndësishëm në shfaqjen e diabetit tip 2 tek fëmijët. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Tam kemi edhe formën e diabetit gestacional ose diabetit gjatë shtatzënisë. Ky diabet nuk është i thënë që ngelet, pra shfaqet tek nëna gjatë barës dhe pas lindjes diabeti mund të zhduket. Prandaj quhet diabeti barës. Kemi edhe raste të cilat pavarësisht diabeti shfaqet gjatë barës, mund edhe të mos
0: mund të jetë persistent dhe mbas.
1: Mund të jetë persistent dhe mbas.
0: Dëshën të dinim, kjo sëmundja diabetit, a ndikon organet e tjera? Jep dëmtime?
1: Diabeti, por derisa ne tham që po bëhet një bombë atomike, shfaqet, është shumë e rëndësishëm sepse diabeti të vret nga pak dhe për ditë. Një diabet...
0: Dhe nuk ka shenja.
1: Një diabet është më i rrezikshëm ose më i frikshëm, një diabet i cili nuk i shfaq shenjat klinike, pra nuk i ka madhore, sesa një diabet i cili i shfaq shenjat klinike. Cilat janë shenjat klinike të një diabet? Pra ku e kupton një person që është me diabet? Person, pacienti ka tharje goje, pin shumë ujë, ka rënje në pesh, ka dhimbje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve. Ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke fillu nga sytë. Pra jep dëmtim të syve. Ka forma të lehta deri në format më flagrante që janë në retinopatit, po retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndëlikimet e diabetit. Pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetës.
0: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe sëmundjet e tjera.
1: Kjo ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë prediabeti. Pra është ku diabeti nuk është shfaq tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemisë. Një fazë prediabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjak.
0: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë prediabetik ose në gjuhën e popullit paradiabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
1: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e prediabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e prediabetit. Por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo shifrat normale mbaret nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëherë kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik kur glicemit janë mbi 120-130 esot dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet është me një person, është me diabet ose nuk është me diabet.
0: Kur një person sapo ka diagnostikuar, themi sa ka po ka kuptuar
1: që mund të jetë me diabet.
0: Po. Duhet të marrë një mjekim si paradiabetik, duhet të bëjë një dietë fort ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
1: Tashi varet nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht kur personat sa më herët pacienti të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndëlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person ka një glicemi, si themi ne në shifrat parafërsisht, pra 120-130 esëll dhe 140-160 deri në 110 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik është njëshi, themi ne i caktojmë me gratë, ajo është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje normale.
0: Sa duhet të ecë?
1: Në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta 2-3 ditë në javë, por ai mund ta shtojë deri në një orë brenda javës. Ecje të thjesht. Pra aktiviteti Pasport. Fizik është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra, por dhe në palestër një person, një diabetik, duhet të ketë shumë kujdes sepse duhet të llogarisë sasinë e kalorazhit që duhet marri me kalorazhin që duhet të harxhoj. Prandaj edhe palestra duhet të jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi. Pra, një person, por mvaret dhe aktiviteti fizik mvaret nga vetë pacienti sepse mund pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe probleme të tjera, probleme kardiake. Për shembull, ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet ecë sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta. Mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet të jetë shumë i rezervuar.
0: Desha të pyes, domethënë ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikojnë për keq në diabet?
1: Po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të marrë, duhet të konsumojë peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e vet.
0: Po nëse ata konsumojnë, domethënë me anë të ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë të ushqimit, kjo do i ndihmoj për të qenë.
1: Ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik na ndikon në stabilitetin e glicemive. Pra dhe ul nevojat e organizmit për mjekimin. Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zjeruar, kanë shumë pak nevojë për mjekim sesa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
0: Domethënë
1: prediabetikët mund ta kalojnë me thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik. Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse brenda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë, pra një prediabetik mund ta shtyjë edhe 5 vjet pa mjekim.
0: E kuptoj, dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjeku, nuk e cakton dot pacienti vet. Dhe ai, dhe pse është prediabetik, besoj duhet të jetë nën kontroll të vazhdueshëm. Duhet të paraqitet
1: te mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën, ai mund të kaloj thjesht pa mjekim. Sepse dhe mjekimi ka efektet anësore
0: si,
1: pastaj.
0: Ja, këtë desha të pyes, ja, ma morës nga goja. Këto ilaçe që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund të na japin?
1: Si çdo ilaç, edhe ilaçet e diabetit kanë efektet anësore të tyre. Për shembull, në qoftë se në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, thamë që fillohet me dietën, që është faza e parë. Në qoftë se pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me peroral ose me tableta që i themi ne, që mund të fillohet thjesht me një lloj medikamenti. Dhe në qoftë se nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë ne mund të shtojmë një medikament tjetër. Medikamentet kanë veprime të ndryshme. Në fillim fare, tham, është dieta. Pastaj fillohet një medikament i cili bën futjen e kësaj insuline që e prodhon organizmi në qelizë, pra rrit aktivitetin e insulinës. Në qoftë se dhe me këtë pacienti nuk stabilizohet, atëherë kemi medikamentet e tjerë, të cilët stimulojnë pankreasin që të prodhojë insulinë. Pastaj, pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulinë, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekte anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera, pra efekti anësor është rregullimet gastrointestinale, mund të japin të përzjera, të vjera, marje mënç, diare, to janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacient mund të japin, por tek disa të tjerë nuk. Pastaj zëvendësohet në bazë të gjendjes.
0: Mund na tregoni
1: ilaçet, më fal, ilaçet mund të ndikojnë edhe në veshka. Pra, ne duhet kur fillojmë mjekimin duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të shohim një profil komplet të organizmit, sepse kemi medikamente të cilët japin probleme renale, japin insuficiencë renale, janë të kundër indikuar, mund të japin probleme hepatike. Pra, tek personat të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë, janë disa medikamente që nuk duhet të përdoren.
0: Po, prandaj dhe ju gjithmonë pacientët i mbani nën kontroll dhe i bëni analizat të her pasershme për të parë dhe funksionimin e këtyre organeve të cilat mund të preken nga këto efektet anësore.
1: Duhet bëjmë përzgjedhjen, pra, duhet.
0: Normal, ju këto e kuptoni, besoj nga anamneza që i merrni pacientit.
1: Anamneza, thjesht ekzaminimet, sepse çdo person i cili vuan nga diabeti mund të ketë shqegullime dhe të funksionit të vesh.

0: të cilët vuajn nga diabeti janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
1: Cilës janë personat më të riskuar?
0: Personat më të riskuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obes. Ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obes për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 deri në 10 vjet, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afërm diabetik. Pra, një person i cili ka shërgullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti. Pra, sepse tensioni, diabeti janë bashk dislipidemit, janë bashk shoqërues të njëri tjetrit.
1: Cilat janë pasojat e mjekimit jo të rregullt të diabetit?
0: Tani ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim pra
1: nga gjithë familja,
0: për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në rregull mund të çojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një komë e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marrja jo në mënyrë të rregullt të mjekimit ose nga marrja në doza të larta të mjekimit, e cila i jep një ulje të glicemive në 70. Ndërsa kur mjekimi kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë kemi rritje të diabetit ose quhen komat hiperglicemike. Pra tham që shenjat e hipoglicemisë janë nga format e lehta, të cilët pacienti është në gjendje t'i korrigjojë vetë. Ka ndjenjën e lodhjes, djersitjes, vjen si për të vjell, zverdhet. Atëherë pacienti gjithmonë porositet, pacienti diabetik të ketë diçka në çantë, me një sheqer ose në lëng nga lëngjet e frutave, një frut, në biskot të thatë, por kjo është forma e lehtë, por kemi dhe forma të rënda, të cilat matja e diabetit është glicemia është 9-30. To janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund të jenë fatale për jetën. Pra, pacienti në koma ka dhe shregullime psiqike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë, pra të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mos mjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekohen me insulin, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabeti cili është në shifrat, kemi pas raste që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, si aciduric, acetoni, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet të jetë pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregojë që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të krahut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të me një heshme të diabetit.
1: Jo, vetëm aq, po dhe në një urgjensë kur paraqitesh, duhet në qofse je të thuar se dhe një serum që ti duhet të marrësh.
0: Po, sepse mund të marrësh glukozë.
1: Po, dhe rrit artificialisht në glicemi.
0: Pra, është shumë i kujdes zakonisht, jo zakonisht, por në botë, pacientë diabetik kanë atë shenjë ndalluse.
1: Po, këto komat e hiperglicemisë janë të rikthyshme?
0: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik. Pra,
1: janë të ndërgjegjësuar
0: për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale i janë.

0: shumë të shpeshta kur kemi ndërlikimet dytësore, pra nismur diabetik, në qofse vuan dhe nga probleme kardiake, në qofse vuan dhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
1: A është e vërtet që persona diabetik ka një imunitet më të ullët dhe a ka gjasa që të ke një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
0: Po, sepse ne e thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avash se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
1: Desha dhe një pyetje tjetër të dija, ju thatë që është genetike si smundje. Do me thënë,
0: trashëguese.
1: Në që se një pacient kapet me këtë diabetin, smundjen, pa tjetëra i du të këtë pas dikë...
0: Jo, ja. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
1: ka anamnezë në një kontroll.
0: Pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëj ekzaminimet më shpesh
1: dy herë në vit
0: se sa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontroll. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim anamnezën,
1: nëna apo fëmia?
0: Nëna. Pra, një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lindi fëmijë më të rritur në peshë, se sa nënat normale.
1: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo yndyrnat?
0: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndyrnat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndyrnat ndikojnë më tepër tek sëmundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndynave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
1: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dhatë sot. Ne dim që informacionin për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua pa tjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për t'a vazhduar këtë bisedë të lëmë për gjysëm sot. Për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
0: Faleminderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacionet se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
2: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
1: Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
2: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojtë drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shihet, por megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësojë shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
1: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrole të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhe komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç, dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit të Bashkimit Evropian. Një intervistë zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetos, si një sinjal për mbështetjen në një Europë më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bërë të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrin në shifër në 122 milion lekë.
3: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditje se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë. Sot kemi një situatë me mangësi serioze në sektorin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por ku vendin akoma jo. Situata me mbeturinat është bërë serioze, e kjo sidomos nga hapësirat që nuk mbulohen nga askush. Lirisht mund të themi se kemi një emergjencë, deklaroi Albin Kurti. Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miq i programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për çdo tyre kohë. Ju në mikrofon dhe në punë e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Pesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara Amerikës, do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Tyrion apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësaj projekti shumë pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Brittany Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë ngjyrime të veçanta pjesëmarrja Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

Tu dëmbims, një tjetër krimi veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranë ujrave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për të pasur për momentet më të vështira. Lena Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të qeta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zërat e veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim Mba në Krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

Nevoj për ty në betejen e jetësime, qëndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom, do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një...

When We Come Alive, ku i duam një këngë, prezentuar vitën e parë nga grupi im i njohur Switchfoot, një ndërgrupet më dashur të muzikës rock, ndërse ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoj një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën orën 17. Lendalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur Trish Mullins, Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars edhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Darts që na ka inkurajuar së tepër më së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepër mi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdojë për gjatë javën vazhdime dhe vjeshtës, njëkohësisht duke promovuar këto koncerte të veçanta në shtete të ndryshme të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sërce për mine Zach Williams, e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e Sëmundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë, një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në Reelsa kudo, e ndarë të tepër në rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas You Say të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah, qëndruat me Brandon Lake dhe versionin në kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe shtë ndalemi të kënga Jenny McDonald, kënga e kësaj të autore, e cila tashmë për disa javë shëndrone para në klasifikim Desperate.

luat me këngën i denjë të prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I Know a Name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Out Hanking në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetimit për sot. Vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vërit transmetuar tek këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bëkoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: vazhdojë të ndiqni programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Kur e kam lexuar për herë të parë Kantikun e Kantikëve, mendova se ishte thjesht një tregim thellësisht romantik. Por pasi dëgjova studimin tuaj në gjuhën kineze, kuptova dashurinë që ka Krishti për kishën. Sot nga programi mësova domethënien e gazeles dhe drenushës, gjallëria dhe qetësia. Kam mësuar shumë nga ju. Për shkak të punës nuk isha kohë ta dëgjoja të gjithë programin. Shpresoj që ta ritransmetoni. Ju uroj gjithë të mirat radios tuaj, sepse gjithmonë jepni lavdi Perëndisë dhe u sjellin të mira njerëzve. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit Përmes Biblës nga Kina. Nëse ky program ju ka prekur në një moment të vështirë në jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Mezi presim të dëgjojmë prej jush. Në programet tona të kaluara, doktor Megina ka inkurajuar që të jemi dishepuj, jo thjesht besimtar të Krishtit. Një dishepull bën të njëjtat gjëra që bën drejtuesi i tij. Për më shumë, le ta ndjekim doktor Megin me shumë kujdes. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Siç e tham në fund të programit të herës kaluar, do të shohim sot testin që përcakton se cili është profeti i rrem dhe cili është profeti i vërtet. Tani është e dukshme se midis njerëzve kanë ekzistuar profetë të rrem. Fatkeqësisht, Izraeli nuk do t'i praktikonte rregullat e Zotit për identifikimin e tyre. Ne shohim këtë pasazh tek Jeremia kapitulli 14 vargu 14, ku Jeremia thot: Zoti më tha: Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre. Për një profet të rrem, ishte mjaft e lehtë parashikimi i mbretërisë së ardhshme. Profeti Jeremia foli për të ardhmen. Ne e dim këtë sepse shumë nga profecitë e tij u përmbushën. Por si mund ta dinin njerëzit në kohën kur ato pothuajshin? Perëndia caktoi një test shumë të thjeshtë. Dëgjojeni pak. Por profeti që pretendon të thotë në emrin tim një gjë për të cilën unë nuk e kam urdhëruar ta thotë, ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet. Dhe nëse ti thua në zemrën tënde, si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti nuk ka thënë? Kur profeti flet në emër të Zotit dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi të bëjmë me një gjë që Zoti nuk e ka thënë. E ka thënë profeti me mendje madhësi. Mos ki frikë prej tij. Ligji Përtërir kapitulli 18 vargjet 20 deri në 22. Tani le të marrim pak kohë për ta parë më nga afër këtë gjë. Isaia ishte një profet i vërtetë i Perëndisë. Dhe nga e dim këtë, a i profetizoi se një virgjëresh do të mbete i shtatzën dhe do të linde një djalë. A i caktoi qartësisht ardhjen e Zotit Jezus, lindjen, jetën dhe vdekjen e ti. Tani imaginoni nëse dikush do të pyeste Isaian se kur do të ndodhte e gjitha kjo. A i ndoshta mundi ishte përgjigjur që nuk ishte i sigurt, por ndoshta mbas qindra vjetësh. Në fakt ishin 700 vjetë. Turma që do ta dëgjonte me siguri do të qeshte duke thënë se nuk do të ndodheshin aty për të parë nëse ai po thoshte apo nuk po thoshte të vërtetën. Testi i profetëve ishte dhënia e një profecie për një situatë lokale që do të ndodhte më një herë, dhe ata duhet të ishin plotësisht të saktë. Nuk duhet të humbisin asnjë presje nga profecia e tyre. Çdo pasaktësi do të diskualifikonte ata më një herë nga klasa e profetëve të vërtetë të Zotit. Tani le të shohim sërish Isaian. A i profetizoi lindjen e virgjër dhe ne sot 1900 vjetë më vonë, shohim për mbushjen dhe dim që a i ishte i sakt. Mirë po si mund ta dinin këtë njerëzit e kohës të ti? Ata mund ta dinin sepse Isaia kishte dhënë prova. A i shkoj tek mbreti Ezekia me një profeci që lidhe me ngjarjet aktuale. Rreth qytetit ishte një ushtri e madhe që nuk mendoi gjatë për të qëlluar. Mirë po Isaia tha se asnjë shigjet nuk do të hynte në qytet. Këta Asirian kishin pushtuar kombet e tjera dhe ndodheshin aty për të pushtuar Jeruzalemin dhe për të çuar Izraelin në robëri. Mirë po Isaia, profeti i vërtet i Zotit, u tha atyre se çfarë kishte thënë Perëndia për këtë. Prandaj kështu thot Zoti kundër mbretit të Asirisë. Ai nuk do të hyjë në këtë qytet, as ka për të hedhur ndonjë shigjet. Nuk do t'i dalë përpara me mburoja, as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Ai do të kthehet nëpara të rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet, thot Zoti. Tek Isaia kapitulli 37, vargje 33 dhe 34. Tani, të gjithë ushtarët e ushtrisë asiriane kishin harqe dhe shtiza. Ju mund të mendoni se ndoshta një ushtar i vetëm mund të ishte një shigjet për te i murit, vetëm për të parë nëse mund të godiste në një. Në qoftë se një shigjet e vetme godiste qytetin, atëherë Isaia do ta humbiste punën e tij si profeti i vërtetë i Zotit. Ai do të dështonte. Ky ishte një test që Isaia e kaloi me sukses. Isaia u foli edhe personave të tjerë për një situatë të caktuar dhe ndodhi pikërisht ajo që tha ai. Pra profeti i vërtetë duhet të ishte 100% i sakt për kohën që ishte. Mirë atëherë, por po sot? Ky test skualifikon çdo që pretendon se është një profet që thot të ardhmen. Unë mund t'ju siguroj se disa prej tyre kanë qelluar në shenjë, por më të shumtët kanë dështuar. Mirë po sot nuk para dëgjon shumë për dështimet e tyre, por vetëm për amëncimet e tyre të sakta. Unë mund t'ju jap shumë raste të profecive të rreme. Disa njerëz kanë parashikuar fundin e botës në një ditë të caktuar. Kanë parashikuar rrëmbimin e kishës, po ashtu në një ditë të caktuar. Kanë thënë që shkatrimi do të vijë në një ditë të caktuar, në një vend të caktuar, dhe shumë e shumë gjëra të tjera. Por nëse do të zbatonim testin e Zotit për këta profet të vetë shpallur, unë jam i bindur se ata do të ngeleshin pa punë. Një profet i vërtet duhet të jetë i sakt në çdo detaj dhe gjithmonë. Por a e dini që nuk ka paralajmërim për profetët e rrem në kishë sot? Pse? Sepse nuk ka më profetësi për të zbuluar. Çdo gjë u zbulua në Zotin Jezu Krisht dhe në fjalën e tij. Paralajmërimi ynë sot nuk është kundër profetëve të rrem, por kundër mësuesve të rrem. 2 Pjetrit kapitulli 2 vargu 1 na thot: Por ka pasur edhe profet të rrem midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rrem. Pra, paralajmërimi për ne është që të dëgjoj me shumë kujdes, sepse ka shumë zëra të ëmbël dhe qetësues që tingëllojnë si fetar, mirë po nuk mësojnë fjalën e Zotit. Për ne është shumë e rëndësishme që të ruhemi nga mësuesit e rrem. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 18 të librit të ligjit të përtërir, dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 19 të tij. Do të flasim për qytetet e strehimit. Sigurimi i qyteteve të strehimit, mbrojtja e të drejtave të pronësisë dhe ashpërsia e ligjit na zbulon edhe një herë interesin e Zotit për njerëzit e pafajshëm. Në librin e numrave, në kapitullin 35, mësuam se levitët duhet të ndërtonin tre qytete të tilla në anën lindore të Jordanit dhe tre në anën perëndimore të tij. Do të veçosh tri qytete në mes të vendit që Zoti Perëndia jut të jep si trashëgimi. Do të përgatisësh rrugë dhe do ta ndash në tri pjesë vendin që Zoti Perëndia jut të jep si trashëgimi, me qëllim që çdo vrasës të mund të strehohet në të. Dhe ky është rregulli për vrasësin që strehohet aty që të shpëtojë jetën e tij. Kushdo që ka vrarë të afërmin e tij pa dashje, pa e urryer më parë. Ligji për të rirë kapitulli 19, vargjet 2 deri në 4. Pra, një njeri që kishte vrarë dikë pa dashje, mund të shkonde në qytetin e strehimit. Kjo do të shpëtonde atë nga veprimet e turmës, ose nga veprimet e disa të afërmëve gjak nxet që mund të ishin i rrituar për momentin. Në qytetin e strehimit, a i do të mbrojë derisa të mbaje një gjyq i paanshëm. Perëndia tha mjaft qartë se qytetet e strehimit do të shërbenin si mbrojtje për njeriu në pafajshëm. Dhe a i jep një shembul për të sjaruar atë që do të thot me antë një vrasje je pa dashje. Kështu kur dikush shkon me shokun e ti në pyll për të prerë dru, dhe ndërsa i bie një druri me spat, spata den nga bishti dhe godet shokun që pastaj vdes, a i person do të strehot në një nga këto qytete dhe do të shpëtoj jetën. Sepse akmasi gjakut, ndërsa zemërimi i vlon në zemër, të mos e ndjek vrasësin dhe të arri, kur rruga është shumë e gjatë dhe të vrasë edhe pse nuk e meriton vdekjen, sepse në të kaluarën nuk e kishte urryer shokun e ti. Ligji për të rirë kapitulli 19, vargjet 5 dhe 6. Zoti është specifik duke thënë se qytetet e strehimit nuk janë mbrojtje për ata që janë fajtor për vrasje. Por në rast se një njeri urren të afërmin e tij, i zë prit, e sulmon dhe e plagos për vdekje dhe pastaj strehohet në një nga këto qytete, pleqtë e qytetit të tij do të dërgojnë ta marrin çandej dhe do t'ia dorëzojnë hakmarrësit të gjakut që të vritet. Ligji për të rirë kapitulli 19, vargjet 11 dhe 12. Ndërsa me vargun 14 kalojmë në çështjet që kanë të bëjnë me pronësinë. Nuk do të lëvizësh kufit e të afërmit tënd, të vendosura nga pasardhësit në trashëgiminë që do të gëzosh në vendin që Zoti Perëndia yt të jep në zotërim. Pra, këtu na jepet fakti që kufit ishin të shenjtë. Kjo ishte një mbrojtje e pronësisë njerëzore dhe tregon të drejtën e pronësisë. Një dëshmitar i vetëm nuk mjafton për të akuzuar dikë për çfarë do krimi apo mëkati të kryer. Fakti do të përcaktohet me deponimin e 2 ose 3 dëshmitarve. Ligji për të rirë kapitulli 19, vargu 15. Ky pasazh na zbulon se sa i jashtëzakonshëm ishte ligji. Kërkesat e ligjit ishin të tmerrshme dhe në asnjë lloj rrethane nuk pranohej vetëm një dëshmitar. Kushdo sot që thotë se dëshiron të jetojë sipas ligjit, duhet të zbuloj së pari se çfarë do të thotë të jetosh sipas tij. Nëse do të dilte një dëshmitar i rrem, i akuzuari dhe akuzuesi do të qëndronin para Zotit, para priftërinjve dhe gjykatësve. Nëse gjykatësit vendosnin se dëshmitari ishte i rrem, atëherë ai do të dënohej me të njëjtin dënim si i akuzuari. Sepse vetëm në këtë mënyrë e keqja do të shkulej me rrënjë nga ky komb. Syri yt nuk do të ketë mëshirë, por do t'i përmbahet rregullit jetë për jetë, sy për sy, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, këmb për këmb. Ligji për të rirë kapitulli 19, vargu 21. Ky pra është ligji, miq. Në ligj nuk ka mëshirë. Unë e falenderoj Perëndin sot që Zoti nuk më gjykon në bazë të ligjit. Ai më shpëtoi me anë të hirit. Nëse do të më shpëtonte me anë të ligjit, unë do të isha i humbur përgjithmonë, sepse nuk do të mundja kurrë të plotësoja të gjitha kërkesat e tij. Ligji është ligj. Ne kemi zhvilluar një shëndrim të shkujdesur ndaj tij sot, por në fakt Perëndia e zbatonte ligjin e tij. Ligji ishte sy për sy dhe dhëmb për dhëmb. Por unë falenderoj Perëndin që Jezu Krishti pagoi dënimin për ligjin në mënyrë që të faleshin mëkatarët. Froni i Zotit u kthye në një vend mëshire për shkak se Krishti vdiq dhe gjaku u spërkat. Ai gjak është gjaku i beslidhjes. Perëndia na shpëtoi me anë të hirit të tij. Ne nuk e kemi respektuar ligjin, përkundrazi, e kemi thyer atë. Të gjithë jemi fajtor përpara Perëndis. Por Krishti e pagoi dënimin, kështu kërkesat e ligjit u përmbushën. Tani Perëndia është i lirë të shpëtojë mëkatarët me anë të hirit të tij të mrekullueshëm dhe të pafund. Dhe me këtë përfundojmë studimin e kapitullit të 19 dhe tani do të vazhdojmë me studimin e kapitullit të 20. Kemi thënë që libri i ligjit për të rirë është një libër shumë praktik. Ai prek edhe jetën në ditët e sotme. Në këto ligje, ne gjejmë disa parime bazë që mund të ndihmojnë në lumturinë dhe në betejat e njerëzimit, nëse do të ishin të përfshirë në ligjet e kombeve moderne. Hartuesit e kushtetutës së SBA-s dhe të disa vendeve të tjera të botës u mbështeten tek Bibla. Problemi në ditët e sotme është se ne kemi një shoqëri që përbëhet nga njerëz që nuk kanë fare njohuri nga Bibla dhe nga ligjvënës që janë të marrë për sa i përket fjalës së Zotit. Gabimet trashanike që ata bëjnë në politikat e tyre janë shkaku i vajtimeve dhe i thirrjeve tona dhe i gjitha kjo për shkak se ata janë shumë larg nga Zoti. Ky libër mbulon probleme që qeveritë e vendeve tona janë përpjekur t'i zgjidhin në mënyrën e tyre. Ligjvënësit tan kanë luftuar me këto probleme për vite të tëra. Ata janë marrë për shembull me problemin e të rinjve për shërbimin ushtarak. Ishin të shqetësuar në lidhje me kushtet kur një burr duhet të shërbejë apo jo. Por edhe Izraeli kishte të njëjtat probleme që kemi edhe ne sot. Dhe Perëndia vendosi disa rregulla bazë që do ta ndalonin një burr nga të shkuarit në luftë. Tani, ju them me sinqeritet të plot se nëse qeveria jon do të kishte kushtuar vëmendje ligjit të Zotit në lidhje me këtë, ne nuk do të ndodheshim në telashet që jemi sot. Vargu i parë në kapitullin 20 thotë: Kur të shkosh në luftë kundër armiqve të tu dhe të shikosh kuaj, qerre dhe njerëz të një numër më të madh se ato që ke, mos ki frikë prej tyre, sepse Zoti Perëndia yt, që të bëri të ngjitesh nga vendi i Egjiptit, është me ty. Këtu shohim që na jepet diçka me rëndësi për Izraelin dhe unë besoj se kjo është e rëndësishme edhe për ne. Shpesh lexojmë pankarta që shkruajnë bëni dashuri dhe jo luftë. Kjo ndoshta mund të tingëlloj bukur, por si shumë moto të tjera është absolutisht e pakuptimt. Tani për shkak se ne jetojmë në një botë mëkatshme ku zemra e njeriu është e ligë, ka një kohë kur duhet bërë luftë. Ka një kohë kur ne duhet të mbrojmë veten tonë. Dhe ka luftra ku Perëndia është me njërën palë. Pyetja e rëndësishme që një popull duhet të bëjë është nëse Perëndia është në këtë luftë apo jo. Nëse Zoti nuk është, atëherë as ne nuk duhet të jemi në të. Pastaj në vargun 2 dhe më poshtë lexojmë: Kështu në çastin kur do të jeni duke filluar betejën, prifti do të dalë përpara dhe do t'i thotë popullit: Dëgjoj Izrael, sot jeni gatitur për të ndeshur me armiqtë tuaj. Zemra juaj të mos ligështohet, mos keni frikë, mos e humni dhe mos u tremni para tyre, sepse Zoti Perëndia juaj është ai që ecën me ju për të luftuar për ju kundër armiqve tuaj dhe për t'ju shpëtuar. Kjo është diçka shumë e rëndësishme në luftë. Sigurohuni që të jeni në anën e Perëndis. Perëndia i urdhëroi të luftonin kundër atyre kombeve dhe premtoi se ai do të ishte me ta. Dhe tani Zoti vendos 4 kushte ose 4 shkaqe që ndalonin një burr të shkonte në betejë. Në vargun 5, pastaj oficerët do t'i flasin popullit duke thënë: "A ka njëri që ka ndërtuar një shtëpi të re dhe ende nuk e ka përuruar? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpinë e tij që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të përuroj shtëpinë e tij." Pra, nëse një njeri kishte ndërtuar një shtëpi të re dhe nuk kishte pasur mundësinë për të jetuar në të, ai nuk duhet të shkonte në betejë. Pse? Sepse natyrshëm zemra e tij do të ishte në shtëpinë e tij të re. Ai kishte vendosur zemrën dhe emocionet e tij në të. Dëshironte të jetonte atje. Prandaj duhet t'i jepej mundësia që të jetonte në atë shtëpi. Vargu 6. A ka njëri që të ketë mbjell një vreshtë dhe të mos ketë shijuar akoma frutet e tij? Le të shkojë të kthehet në shtëpinë e tij, që të mos vdes gjatë betejës dhe një tjetër të gëzoj frytet e tij. Izraelitët ishin buq. Ata merreshin me buqësi. Ja ku na jepet një njeri që sapo kishte filluar biznesin e tij. Ai sapo kishte mbjell një vreshtë. Dhe për shkak se nuk ishte dhënë mundësia për të ngrënë frutet e tij, ai nuk duhet të shkonte në betejë. Zemra e tij ishte tek vreshti. Pra interesi i tij ishte atje. Kjo ishte arsyeja që ai duhet të qëndronte në shtëpi derisa ta hante frutet e punës së tij. Përndryshe, mund të vritej në betejë dhe frutet e punës së tij do t'i gëzonte një njeri tjetër. Kjo është mjaft interesante apo jo? Vargu 7. A ka njëri që është fejuar me një femër dhe nuk e ka marrë akoma me vete? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpi të tij, që të mos vdes në betejë dhe një tjetër ta marr atë. Ktu na jepet një djalë i ri që është fejuar me një vajzë dhe që thirret ushtar. Ai nuk duhej marr ushtar. Ky djalë është i dashuruar me atë vajzë dhe do të martohet me të. Lëreni të qëndrojë në shtëpi dhe të martohet. Zemra e tij është aty. Ai nuk duhet të shkojë në betejë. Dhe tani na jepet shkaku i katërt. Vargu 8. Pastaj oficerët do t'i flasin akoma popullit duke i thënë: "A ka ndonjë që ka frikë dhe të cilit i mungon guximi? Le të shkojë dhe të kthehet në shtëpi të tij, që guximi i vëllezërve të tij të mos meket ashtu si i ndodhi atij." Mund të ndodhë që të jetë një njeri që të thotë shumë sinqerisht: "Unë jam një frikacak, kam frikë të luftoj dhe nuk dua të shkoj në luftë." Pra, këtu na jepen 4 arsye të mira se pse një njeri nuk mund të shkonte në luftë. Unë ndoshta nuk do t'i kisha përdorur 3 arsyet e para, mirë po të fundit po. Një njeri nuk duhet të shkonte në luftë nëse kishte frikë dhe ishte ligështuar zemra. Dhe unë do të isha kthyer patjetër në shtëpi. Ky ligj gjeti zbatim në ushtrinë e Gideonit. Ndoshta mund ta mbani mend se Gideoni u nis me një ushtri prej 32.000 vetësh, e cila u grumbullua për të çliruar kombin e tyre nga zgjedhja midianite që i kishte varfëruar shumë. Pastaj Zoti i tha që kishte marrë shumë ushtar dhe kushdo që kishte frikë mund të kthehej në shtëpi. Kur i dëgjuan këto fjalë, 22.000 vet morën veshjet e tyre dhe u kthyen në shtëpi. Dhe Zoti i tha sërish Gideonit që kishte shumë njerëz. Dhe si ndau ai ata? Ata shkuan pranë një lumi dhe disa nga njerëzit u përulën këmba dorazi për të pirë ujë. Ndërsa të tjerët pin ujë me gjuhë si një qen dhe të gjithë ata u caktuan që të shkonin në betejë. Ata ishin energjik për të shkuar dhe për të luftuar me armiqtë. Ata donin që të lironin dhe të shpëtonin kombin e tyre. Dhe kështu që u nisën në betejë, ndërkohë që të tjerët u kthyen në shtëpi. Në shumë vende të botës ka probleme me të rinjtë që i shmangeshin thirrjes për në ushtri duke djegur fletiret e tyre. Unë kam një simpati të madhe për shumë nga këta njerëz, por do të dëshiroja që në vend që të shanin qeverinë dhe këdo tjetër, të dilnin dhe të thoshin që kishin frikë të luftonin. Kjo është një arsye e mirë. Mund t'ju siguroj se kjo gjë do të më kishte mbajtur edhe mua larg betejës. Unë nuk e mohoj që jam frikacak. Për shembull, për shkak se duhet të mbaroja shkollën e mesme dhe kolegjin dhe se ndihmoja nënën time, unë nuk e kisha provuar asnjëherë nëse isha një lojtar i mirë futbolli, ajsa të fitoja bursën. Luaja pak dhe gëzohesha me aq. Më mbahet mend fare mirë se si ndihesha para vënies së topit në lojë. Kur binte bilbili, gjendesha pothuajse pa frymë, duke shtrënguar gjunjët që më dritheshin. Kishte raste kur umbia dhe isha plotësisht i trembur. Por në momentin që merrja topin dhe shënoja, atëherë gjithçka ishte në rregull. Mirë po miq, mund t'ju siguroj që nuk do ta kisha bërë këtë në një fush betejë. Këtu Perëndia thotë se ai dëshiron që njerëzit e tij të dinë dy gjëra para se të shkojnë në luftë. Së pari, ata duhet të jenë në anën e Zotit. Duhet të luftojnë për atë që është e drejtë dhe ta dinë që Zoti është me ta. dhe së dyti, duhet jeni entuziast për të. Ka raste kur njerëzit duhet luftojnë për vendin e tyre, dhe këtu ka vend për flamur dhe për patriotizm. Mënyra se si kryen gjërat nga politikanët tan, shpesh e inkurajon këtë turm për të djegur fletirjet e tyre. Mirë po mënyra e Perëndis është shumë e zgjuar. Ai kishte një marrëveshje të mrekullueshme për njerëzit e tij edhe në kohën e luftës. Kur t'i afrohesh një qyteti për ta sulmuar, do t'i ofrosh së pari paqen. Në qoftë se pranon ofertën tënde të paqes dhe t'i hap dyert e tij, tër populli që ndodhet aty ka për të paguar haraçin dhe do të të shërbejë. Por në rast se nuk do të bëj paqe me ty dhe kërkon luftë kundër teje, atëherë ti do ta rrethosh. Ligji për të rirë kapitulli 20, vargjet 10 deri në 12. Këtu na jepet edhe një parim tjetër. Ndoshta mund t'ju kujtohet se generali Douglas MacArthur nuk besonte tek lufta që nuk ishte synim për t'u fituar. Ky lloj kompromisi është mallkimi i shumë kombeve sot dhe këtë gjë e bëj me një fanatizëm hipokrit. Kjo gjë ka pushtuar edhe kishat dhe sot ndodhet në qeverinë tonë. Ne pretendojmë të jemi vllai madh i mrekullueshëm. Por MacArthuri paralajmëroi në kohën e tij që të mos luftonim një luftë nazi. Nëse luftojmë, duhet kemi si qëllim të fitojmë patjetër. Dhe këtë po thot Zoti edhe këtu. Ne nuk kemi pse të luftojmë, pra aq kohë sa nuk luftojmë për të fituar. Perëndia vendosi disa parime shumë të mira këtu. Por neve sot jemi larguar shumë prej tyre.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Filloi të binte shi. E mrekullueshme. Në vetëm pak ditë, kopshtet, fushat dhe parqet ishin rikuperuar nga thatësira. Por kush e dërgon shiu në kohën e duhur? Kush e mban çdo gjë gjallë? Ishte një kohë në Izrael kur pothuajse të gjithë e kishin harruar se ekziston vetëm një Zot, dhe është ai që jep shiun dhe diellin në kohën e tij. Njerëzit bën perëndi për i druri dhe guri. Dhe një prej këtyre perëndive e quajtën Baal.

0: kjo të gjithë. Elia nuk bashkua. Ai zgjodhi që të qëndronte besnik Perëndis. Dhe një ditë u lut.
1: O Zot, të lutem, mos lejo të bjerë shi për 3 vjet në mënyrë që i gjithë kombi do e kuptoj se ti je i vetmi Zot që sjell shiun dhe i bën gjërat të rriten.
0: Elia ishte i bindur se Perëndia do të tregonte të gjithëve, se vetëm ai ishte Perëndi. Menjëherë ju afrua pallatit të mbretit. Palën asnjë takim. Eci në për korridor derisa arriti në dhomën e fronit, atje ku ndodhe mbretja Shab. Pa frikë, qëndroj për balë mbretit dhe i tha.
1: Ashtu si që është e vërtet që Ron Zoti, Perëndia e Izraelit, në praninë të cilit unë ndodhem, nuk do të ketë as ves, as shi gjatë këtyre viteve, vetëse me fjalën time.
0: Dhe para se Ashabi të mund të thoshte vetëm një fjalë, Elia u zhduk. Vazhdimin e historisë do ta dëgjoni herën e ardhshme. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioni Europian shpërndan 158.9 milion euro ndihma financiare për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi si përfitues kryesor të saj. Paketa është pjesë e planit të rritjes së Unionit. Kjo pagesë lidhet me periudhën e 3-6 mujore të raportimit, e cila përfshin reformat e zbatuara deri në fund të dhjetorit 2025. Nga kjo paket, Shqipërisë janë dhënë 49 milion euro, Malit e Zi 24.2 milion euro, ndërsa Maqedonisë e Veriut 65.7 milion euro. Sipas njoftimit të Komisionit Europian, pagesa vjen pas kërkesës për ndarjen dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit për rrapat reformuese ndërmarra në fushën e konkurrueshmërisë së biznesit dhe inovacionit në Shqipëri dhe Malë të Zi, si dhe në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoninë e Veriut. Pakuja për periudhën 2024-2027 është në vlerën e 6 miliard eurove. Fondet u ndajnë vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Bosnia dhe Hercegovina është vendi vetëm që nuk ka marrë asnjë pagesë nga plani i rritjes deri më sot, sepse ende nuk e ka miratuar agjendën e reformës. Kosova në anën tjetër pranoi pagesën e parë muajin e kaluar. Ajo mori 61.8 milion euro para financim, pasi vendi dorëzoi dokumentet e nevojshme në Komision Europian dhe ratifikoi marrëveshjet e lidhura me këtë plan. Ndërkohë Serbia përveç të ashtu quajturit para financim, që arrin në 7% të totalit të fondeve të ndara, deri më sot ka marrë një pagesë gjysmën e shumës së planifikuar, pasi nuk i ka përmbushur të gjitha reformat e parashikuara deri në fatin e caktuar. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit të Bashkimit Evropian. Në intervistë zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetës si një sinjal për mbështetjen në një Europë më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale, duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusinë. 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje, thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm, duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike.

0: finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian.
1: Ekonomi.
0: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bërë të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrin në shifër në 122 milion lekë.
2: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
0: Lamallari u referua dhe goditjes se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve evropiane në procesin e integrimit. Ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve. Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
3: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrij një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem, madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkoj edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo, sidomos në hapsirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapsirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve, dhe për të adresuar atë, kërkohen masa emergjente.
0: Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
4: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithë përfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapsirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan, si dhe strategjin e karrotës dhe shkopit për komunat.
0: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investime.
5: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
0: Krasaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
5: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Ktu prezantohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Politik.
0: 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračani.

0: në ndryshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë e tmerrshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës e kemi të dëshmuar për vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrjet e Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershore serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelpsore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Dinion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisëse, VMRO-DPMNE dhe aleati i saj shqiptar vlen në shkërkuar largimin e tij nga detyra, pasi është rreshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacione se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Dinion Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
2: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
0: Pas interesimit të gazetarve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
2: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësoj qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shihet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
0: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikon qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrole të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhi komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Forca më e madhe e qeverisës së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO-DPMNE thotë se pritet hartimi i ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias si dhe t'i rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
3: Sramota što duji po 20 godina i po 8 ministri za pravda ne vore.
0: Është turp që bëdi pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. Ja të miratojmë një ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrezohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqertë me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni Venecias.
3: Me zakon, ako rešavamo me problem, da rešimo tako kako što nalaga ustavot, zakonita i venecijanskata komisija.
0: Deklaroi deputeti VMRO-DPMNE Bojan Stojanovski. Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar, po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitetet të paligjshme të ndërmarra me interes të lartështetror. Shkak është bërë alarmi ngritur nga sektorit për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padinë penale, thuhet se ka dyshime se një administratori i IT-s në kabinetin e presidentes i lidhur me shërbimet inteligjencës ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padi përmenden dhe zyrtar të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave dhe madje dhe zyrtar të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin.
1: Bota.
0: Palemërim për rrezik ajror në Lituani. Njerëzit u kërkuat të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dron që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandimet e reja tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Palemërimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pa duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje. Pas takimit mes kreut shtëpisë të bardh Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve, tha Ministria e Tregtisë e Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të arpushimit të tarifave, për të cilin ranë dakord në tetor, do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë mallra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë e Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të papar. Xi Jinping vazhdon ta quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive.
1: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
4: Për shëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxis të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
5: Të lexojmë nga Filipianëve 2:14. Duhet të kemi një qëndrim mirënjohës. Besoj se acaroheni kur fëmijët ju ankohen, ndërkohë që bëni të pamundurën t'u siguroni çdo gjë. Kështu ndihet edhe Perëndia me ne. Është sfidë e madhe të kalosh një ditë pa u ankuar. Bëni çdo gjë pa u ankuar kundër Perëndisë dhe pa kundërshtime me njëri tjetrin. Ndoshta po thoni, unë nuk ankohem kundër Perëndisë, po ankohem veç me jetën time. A nuk jeni ju ata që kanë thënë, Perëndi, besoj se ti je në kontroll? U bëft vullneti ju të Zot, koha ime është në duart e tua. Të besoj ty, por nuk më pëlqen kjo situatë. Vargu thot, bëni çdo gjë. Lani enët pa u ankuar. Pastrojeni shtëpin pa u ankuar. Ndërrojeni vajën e makinës pa u ankuar. Priteni barin pa u ankuar. Udhëtoni në trafik pa u ankuar. Paguani faturat pa u ankuar. Dilni nga parkimi pa u ankuar. Nëse ky mesazh ju mbush me vetbesim dhe siguri në vetvete, por sa po dilni nga shtëpia acaroheni me dikë. Nëse keni një frymë që nuk i do njerëzit, nëse keni mos falje, nëse ankoheni për çdo gjë, bëni mirë të dëgjoni mesazhin edhe nesër, sepse nuk e keni kuptuar që me herën e parë. Nuk jam para mikrofonit që t'ju argëtoj. Dua që jeta juaj të ndryshoj. Pali ishte gjithmonë mirënjohës për hirin e Perëndisë në jetën e tij. Hiri është diçka e mrekullueshme. Filipianëve 4:6 thot: "Mos u shqetësoni për asgjë. Por në çdo gjë, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Falenderimet u isin farën që keni në tokë për të korat e sa ardhmes. Nëse nuk jemi falenderues për ato që kemi tani, pse duhet të na japë rëndia diçka tjetër për të ankuar? A doni të arrisni fuqinë? Jini falenderues. Tek Danieli kapitulli 6, thuhet se Danieli përkulej 3 herë në ditë të falenderonte Perëndin. Në mëngjes, në drekë dhe në mbrëmje, ai e ndalte atë që po bënte dhe po rulej të falenderonte Perëndin. Ndoshta duhet të mbani një orë ose celular me alarm. Kur alarmi të bjerë, ndalni çfarëdo që t'jeni duke bërë e por uluni të falenderoni Perëndin. Konsideroheni si kundër helm për ankesat. Kjo do t'ju kujtoj sa i mirë është Perëndia. Hyni në portat e tij me falënderim dhe lavdërim. Jini falënderues dhe shpalleni. Diçka tjetër që prish siguresën e besimtarve është keqardhja për veten. Këta njerëz kanë marrë hirin e Perëndis, fuqinë për t'i ndihmuar, por vazhdojnë të ndjehen keq për veten. Kam kaluar shumë vite të jetës sime duke më ardhur keq për veten, derisa Perëndia më tha: "Mund të vi keq ose mund të jesh e fuqishme, por jo të dyja në të njëjtën kohë." Ndaj sonte ju them, nëse doni që fuqia e Perëndis të veprojë në jetën tuaj, duhet të bini dakord me Perëndin që të hidhni tej keqardhjen për veten. Ndoshta do të më thoshnit: "Joyce, ti nuk e di ç'më ka ndodhur në jetë. As ju nuk e dini se çfarë më ka ndodhur mua. Nuk e dini se ç'po më ndodh tani." Mos kujtoni se i ligu nuk përpiqet të më acaroj, të më ngacmojë, të më sulmoj. Por unë zbatoj në jetën time këto këshilla që po ju tregoj. Vazhdoj të jem besnike. Duhet të qëndroj e lidhur me energjinë. I besoj hirit të Perëndis dhe kam mësuar se nuk mund të kem vetë keqardhje dhe të jem e fuqishme në të njëjtën kohë. Ju nuk keni problem më të madh se dikush tjetër. Me siguri dikush tjetër është lënduar më shumë se ju. Dikush tjetër është keq trajtuar më shumë se ju. Që të gjithë mund të kenë fuqinë e Perëndis për të imposhtur vështirësitë, por jo ndërsa u vjen keq për veten. Keqardhja për veten është i dhujtari. Ndoshta po thoni, nuk po adhuroj asnjë idhull. Nëse jeni plot me keqardhje për veten, atëherë po fokusoheni tek vetja dhe çdo gjë rrotullohet rreth jush. Në këtë mënyrë, nuk i shihni bekimet e Perëndis, por vetëm gabimet në jetë. Duhet të tregoni shumë kujdes për gjëra të tilla, sepse i ligu do të përpiqet ju tërheq në këtë kurth. Më ka ardhur keq për veten për vite të tëra, sepse jam abuzuar nga babai. Sot po dëgjoni një grua që në fëmijëri është dhunuar të paktën 200 herë nga babai. Mos thoni që nuk mund ta harroni të kaluarën. Nëse dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Çdo gjë ka kaluar dhe është bërë e re. Më duhet ja dorëzoja keqardhjen për veten dhe Perëndia më dha fuqi. Doni fuqi apo doni keqardhje? Atëri për të rini mendjen, filloni të mendoni për ato që mund të ndodhi në jetën tuaj, jo për ato që ka ndodhur. Syt nuk i keni pas koke, prandaj shihni përpara, jo pas. Kemi dy vesh dhe një gojë që do të thotë se duhet të dëgjojmë më tepër nga sa të flasim. Besoj se bini dakord me mua se ne krijojmë qark të shkurtër në fuqinë e Perëndis, duke qenë plot me keqardhje për veten. Një mënyrë tjetër se si krijojmë qark të shkurtër në fuqinë e Perëndis është duke grabitur lavdin e tij, kur marri meritën e asaj që po bën Perëndia. Në çastin që mësoni për hirin, si të qëndroni të lidhur me fuqinë e Perëndis, çdo gjë shkon për mrekulli. Perëndia ju përdor, ju bekon financiarisht, ngriheni në përgjegjësi në punë. Dhe pa e kuptuar as vetë, merrni meritën e të gjitha këtyre. Atëherë të mos habiteni nëse siguresa bën xixa. Shkojmë tek Danieli kapitulli 4. Sigurohuni që t'ia jepni Perëndis gjithë meritat. Kush e di ç'mund të ndodh me një njeri që ja jep Perëndis të gjithë lavdin? Ende nuk e keni parë atë që mund të ndodh. Perëndia ka përdorur në mënyra të fuqishme shumë njerëz gjatë viteve. Është për të ardhur keq kur shohim se çfarë u ka ndodhur atyre. Fillojnë të mendojnë se është meritë e tyre. Fillojnë të mendojnë se mund t'i trajtojnë njerëzit si të duan. Mendojnë se mund të bëjnë çfarë të duan, por papritmas shohin shkëndija elektrike. Danieli 4, vargu i parë thotë: "Mbreti Nebukadnestar, tër popujve, tër kombeve dhe gjuve që banojnë mbi gjithë dheun, paqja juaj qoftë e madhe." Mu duk mirë t'i bëj të njohura shenjat dhe mrekullitë që Perëndia më i lartë ka kryer për mua. Në këtë rast po ja jep meritat Perëndis. Sa të mëdha janë shenjat e tij dhe sa të fuqishme mrekullitë e tij. Mbretëria e tij është një mbretëri e përjetshme dhe sundimi i tij vazhdon brez pas brezi. Unë, Nebukadnestari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në pallatin tim. Sa më pëlqen kjo pjesë. Ai po thoshte: "Perëndia i ka sjellë të gjitha këto gjëra të mira që kam në jetë. Vijnë nga Perëndia, është mrekulli e tij, janë shenjë e tij. Mbajini sy tek Perëndia." Për sa kohë që thoshte këto fjalë, ishte i qetë dhe vazhdonte të begatohej. Nuk e di se çfarë ndodhi, Por 30 vargje më poshtë, ende në të njëjtin kapitull, situata ndryshon. Nuk e di se çfarë përfaqësojnë ato 30 vargje, por nuk besoj të ketë qenë kohë gjatë. Vargu 29 thotë: 12 muaj më vonë, ndërsa shëtiste në pallatin mbretëror të Babilonisë, mbreti filloi të thotë: "Nuk është kjo Babilonia e madhe që unë ndërtova si selim mbretërore me forcën e pushtetit tim dhe për lavdinë e madhërisë sime." E shihni sa i marr? Vargu 30 thotë: "Këto fjalë ishin akoma në gojë të mbretit kur një zë zbriti nga qielli. Ty, o mbret Nebukadnestar, të shpall, mbretëria jote të është hequr." Nebukadnestarit ju prish qarku, humbi gjithë mbretërinë. Tek veprat kapitulli 3, në 13 vargjet e para, shohim se Pietri dhe Gjoni po qëndronin para një porte. Aty afrohet një çal dhe u kërkon para. Ai, kur pa se Pietri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Pietri me Gjonin, duke i ngulur syt mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri tha: "Unë nuk kam as argjend, as ar, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec." Dhe si e kapi nga dora e djathtë, ngriti në këmbë dhe në atë çast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Njerëzit nisën t'i lavdëronin, u dhanë gjithë meritat. Do t'ju lexoj se si u përgjigjën. Është vargu 12. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, i foli popullit duke thënë: "Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na i ngulni syt sikur ne me fuqinë tonë të vetme, ose me perëndishmëri, të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe Jakobit, Perëndia e etërve tanë, e ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ja dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithëse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin, dhe kërkuat që t'ju jepej një vrasës dhe vrat princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitar. Dhe për besimin në emër të Jezusit, ky njeri, të cilin ju po e shihni dhe e njihni, u fortësua nga emri i tij, dhe besimi që është nëpërmjet tij i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrve në praninë e të gjithëve ju. Të mos harojmë që nuk mund ta grabisim lavdinë e Perëndisë. Bibla thotë e para e Korintasve se Perëndia zgjedh qëllimisht gjërat e dobta dhe të marra të botës, gjërat që bota hedh, që nuk kanë vlerë, dhe i përdor si instrumenti i tij në botë. Ai zgjedh njerëz si ti dhe njerëz si unë. Perëndia zgjedh njerëz që asnjë e kanë iden se çfarë po bëjnë. A i zgjedh njerëzit që nuk kanë mjaft arsim, që nuk kanë para, që nuk ka kusht t'i ndihmoj. A ju thot: "Shkoni dhe do t'jem e ju." Vini re se më par vjen fjala "shkoni", "shkoni dhe unë do t'jem e ju." A i tha Abrahamit: "Lësh çdo gjë që ke dhe shko në vendin që do të të tregoj." Jam e sigur se Abrahami i tha: "Ma trego dhe do të shkoj." Por Perëndia ajo është përgjigjur: "Shko dhe unë do të ta tregoj." Më pëlqen se shtot Bibla te Hebrejve 11. Abrahami shkoi dhe nuk u shqetësua për rrugën që kishte përpara. Ai mori atë hap besimi dhe tha: "Do t'i besoj Perëndis." Ai zgjedh gjërat e marra të botës për të hutuar të urtët. Arsyeja për këtë është që asnjë njeriu të vdekshëm të mos i shkojë ndërmend të marrë meritat e Perëndis. Por përsëri, ne harrojmë se nga erdhëm. Harrojmë gjërat e mëdha që ka bërë Perëndia në jetën tonë. Unë jam nga Shtetet e Bashkuara, por ky vend ka harruar se nga erdhi. I ka harruar gjërat e mrekullueshme të mëdha që ka bërë Perëndia për të. Ka harruar mrekullit që ka bërë Perëndia, faktin që brenda një periude shumë të shkurtër e bëri këtë komb më të madhi në faqen e tokës. Pse njerëzit nuk e kuptojnë se përse gjërat po marrin të ta të pjetën kaq shpejt? Arsyeja është një e vetme, sepse po i largohen Perëndis.
6: Uroj që mesajit ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqin që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjërat të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndinë dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio Shtat ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmoj edhe ju t'i fitoni këto beteja kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fush betejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiran, ose me e-mail në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish të hënën. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shijoni jetën çdo ditë.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
7: Çfarë është lufta frymërore? Nënshtrojuni pra Perëndis, kundërshtoni djallin dhe ai do ta ratiset prej jush. Jakobi kapitulli 4 vargu 7. Në kundërshtim me urtësinë e medias dhe padyshim me atë që shtypi i lirë do t'ju bëndet mendonit, besimi te djalli është mjaft i përhapur, madje edhe midis elitës ose burrave dhe grave të arsimuara. Ndonjëherë ata që jetojnë më pranë tokës e ndjejnë më shumë influencën e tij. Në mendje vëm vjen një fermer, i cili shpesh shkonte për gjuhë tij me burrin që ishte pronari i fermës. I zoti i tokës tha: "E di Xho, ti flet gjithnjë për mënyrën se si djallit mundon, por ai nuk më ngacmon asnjëherë mua. Si shpjegon ti këtë?" Xho u mendua për një çast, pastaj tha: "E ke parasysh kur ne shkojmë për gjuhë tij dhe një tufë rosash afrohet në horizont? Ti dërgon qenin gjithmonë tek rosat që janë të plagosura, sepse e di që të ngordhurat nuk do të shkojnë gjukundi. Mendoj se jam ende i plagosur dhe duke luftuar, dhe djalli e di që ti je totalisht i vdekur në frym. Nëse e konsideroni veten se jeni në grupin e atyre që ende vazhdojnë të luftojnë me të, pavarësisht nëse është një situatë në punë, në shtëpi, me miq që ju inkurajojnë që të ndiqni turmën ose me mendimet tuaja, atëherë ju duhet të dini se si të luftoni frymërisht. Jeni thjesht në mëshirën e Satanit apo forca dhe fuqia e Perëndis mjaftojnë për t'u ndihmuar të dilni fitimtar mbi kundërshtarët tuaj frymëror. Pietri e përshkroi kundërshtarin ton si një armik. Ai e identifikoi atë si djallin dhe e përshkroi si një që sillet rreth e qark, si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin të përpi. E gjejmë këtë letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu 8. Dhe ai jep disa këshilla se si duhet të reagojmë.

0: Pra pyetja është, çfarë do të thotë të kundërshtosh? Fjala është një kombinim i disë dy fjalëve, që me kuptimin e plot përkthehen të dalësh kundër diçkaje ose dikujt. Po ashtu përkthehet si ti kundërvihesh ose të qëndrosh i patundur. Apo e kuptoni më qartë për çfarë po flasim? Me fjalë të tjera, kur ai përpiqet t'ju pengojë, të bllokojë shtegun tuaj, të fitojë territor, të pushtojë vendin tuaj, pavarësisht nëse është në jetën tuaj personalisht, në shtëpi apo në komunitetin tuaj, kundërshtojeni atë. Siguroni që kundërshtimi juaj të mos jetë pasiv, por të jetë aktiv. Kjo është luftë frymërore kur ju qëndroni, refuzoni të dorëzoni dhe me ashpërsi luftoni për atë që është e drejtë. Më mirë të humbasim një betejë që në fund do të fitohet, sesa të kryqëzojmë duart në mënyrë pasive, duke menduar se nuk do të bëjmë asgjë dhe do të humbasim nga pakujdesia. Sidoqoftë, Jakobi thotë se kundërshtimi është efektiv. Djalli do të arratiset prej jush, shton ai. Kam kohë edhe për një fjalë të fundit. Sa më shumë të dini për armikun, aq më efektiv do të jetë mbrojtja juaj. Jap se drejtues ushtarak të suksesshëm e studiojnë historinë dhe strategjinë e luftës ndër shekuj. Janë fituar shumë betejë, për shkak se gjenerali i një ushtrie ka ditur më shumë për kundërshtarin sesa kundërshtari ka ditur për palën tjetër në frontin e luftës. Studiojeni atë që Bibla thot për armikun e shpirtit tuaj dhe më pas sigurohuni që mënyra se si mendoni, shtëpia dhe familja juaj të jenë po aq të sigurta sa ju mund t'i bëni ato. Njohja e armikut nuk ju bën mosbesues, ju bën më të sigurt.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më zgjon çdo mëngjes. Zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjëja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njan larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fortë undimi për të parë edhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjëra të pakuptimta derisa ju mbyllën syt. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tan dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thotë fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj dhe më pas dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

përshëndetje miqtemi. Thonë që shpresa nuk vdes kur. Shpresa e paraprin një lajmi të mirë. Ajo na ngre nga apatia dhe trishtimi që shkakton dyshimi dhe na mbush me gëzimin e shumë pritur. Por shpresa e vonuar e mpak zemrën, sikur se ndodhi edhe me gruan në historinë tonë të sotme. Ajo përjetoi ndryshimet stuhishme, zhgënjime të mëdha që zhytën në depresion. Ajo filloi të mbushej me shpresë vetëm kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat, radiodrama më gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike, e prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio

0: në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndisht një programin me numër 222, programin që bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
1: Filis shpirt, nuk mund të dalësh e të luash me fëmijët e tjera të lojrat të rënda. Zemra jote vogël nuk është e fort mjaftuash, dakord? Hajde, ulu me mua në piano të të mësoj një këngë tjetër.
2: Nuk na mjaftojnë parat për ta quar në universitet. Për më tepër, muzika nuk është kush e di çfarë si zgjedhje për ta studiuar. Më mirë të studionte për sekretare dhe të fillonte punë në fabrikë.
3: Më vjen keq, Filis. Për shkak të problemeve që ke pasur që në vegjëlim me zemrën, nuk mund të kesh familje.
0: Zhgënjimet janë pjesë e jetës dhe gruaja në historinë tonë të sotme do të ndaj me ne zhgënjimet e saj. Ajo vazhdoi të përpiqej derisa zhgënjimi e shtyu drejt një zakoni që ajo e urrente. Ajo e dinte se ishte i pakuptimt e nuk gjallte asnjë shpresë. Kjo është historia e vërtetë e Filis Brum, që ftoi ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Një vajz nga një qytet në jug, e lindur në Karolinën e Veriut, në qytetin e Kanapolisit, që do të thot qyteti tekstileve. I mat ishte mjeshtër i tekstileve për 50 vjet në fabrikën më të madhe të tekstileve në qytet, ndërsa i me më, ju mëson të pianon fëmijëve të shkollës që vinin në shtëpinë tonë. Ajo i binte gjithashtu organos dhe pianos në kishën tonë, që ishte shumë strikte ndaj gërmës së shkrimit, se sa ndaj frymës së tij. Kisha një vëlla dhe një motër më të madhe, dhe unë isha fëmija i fundit i prindërve të mi. Kur isha 18 muajshe, për shkak të vështirësisë në frymarrje, u zbulua që zemra ime ishte me defekt. Prindrit nuk kishin para për të më operuar.
1: Filis, po luan këngën që luajta sot në kish. Shpirt, dëgjoje pak.
5: Po e dëgjoje, Rubi.
1: Është vetëm 3 vjeçë dhe po luan një këngë vetëm duke e dëgjuar.
5: Pse, nuk ja ke mësuar ti?
1: Jo, më ka dëgjuar kur po e luaja në kish. Isha lutur që një nga fëmijët të kishte vesh muzike dhe Perëndia ju përgjigj lutjes time. Do ta marr në altarin e kishës dhe do t'ja kushtoj dhuntin e saj Perëndis. Ai ka një plan për jetën e saj.
4: Mamaja vazhdoi të më jepte mësime pianoje dhe të më nxiste të luaja pjesët e mia. Mësuesja e klasës së tretë më kërkoi të bija pianos për mbledhjen e shkollës çdo javë, duke më mbushur me besim. Motra ime ishte vetëm 16 muaj më e madhe se unë. Ndaj të dyja bënim ëmbëlsira me balt dhe shëtisnim së bashku me biçikletë. Por kishim temperamente të ndryshme dhe ajo u rebelua kundër mësimeve të rrepta të kishës dhe babait ton.
6: E vurëre ngjyrën e re të buzëkuqit tim?
7: Po, por jam e sigurt që e ka vërë edhe babai.
6: Nuk më bëhet vonë fare çfarë thot ai. Ai është hipokrit. Na thot gjithmonë si të vishemi, çfarë të bëjmë, nuk na lë të vëmë buzëkuq, nuk na lë të vallëzojmë, as të shohim filma. Ai është një tiran për të cilin nuk kam pikë respekti.
7: S'po u besoja do të veshve kur ja plasë në fytyr Ketrin.
6: Të vërtetën i thash.
7: Po ai thjesht zbaton mësimet e kishës.
6: Po unë nuk dua. Feja është për zogjt.
7: Mua më pëlqejnë këngët dhe muzika, por pjesën tjetër nuk dua t'ja di.
6: A i djali ri do ullet me mua sante në koncertin e shkollës Filis. Jam krenare që ke një rol kaq të rëndësishëm.
7: Jam e lumtur që do vish, por ti e kaq e bukur sa i djali nuk do ta ketë mendjen te koncerti.
6: Shpresoj që prania jon të të bëjë të ndihesh e veçantë ashtu si të gjithë nxënësit e tjerë.
7: Mamaja do vi, por babai jam e sigurt që nuk ka për të ardhur. Asnjëherë nuk vjen.
4: Mungesa e interesit për muzikën nga ana e Timeti ishte një zhgënjim i thellë për mua dhe më kalon vraga që më dhembin edhe sot. Në shkollë mungoja shpesh për shkak të problemeve me zemrën. Po kur mbusha 15 vjeç, doktorët në Duke University ndejtën 8 orë duke korrigjuar problemin me valvulat e zemrës time. Në spital qëndrova 4 javë. Dhe kur u ktheva në shkollë, drejtori më vendosi në një klasë në katë parë, që të mos lodhesha duke ngjitur shkallët. Vitin tjetër, në orën e spanjishtes, u njoha me Gilbertin. A ishte shumë i turpshëm. Eftova në festën e ditëlindjes kur mbusha 16 vjeç dhe filluam të dilnim së bashku.
8: Sa mirë që nuk shkove me turmën duke pirë, Filis.
7: Prindrit e mi janë shumë strikt dhe nuk dua t'i mërzis.
8: Do me thonë ti nuk pi asnjëherë?
7: Jo.
8: Asun.
7: Kinder mund të vazhdosh të lartë, Gjili?
8: Shpresoj shumë. Baba i tha se mund të shkoja në universitetin e Wingate-it nëse fitoja bursë.
7: Ti je shumë i zgjuar. Ke për ta fituar bursën?
8: I me më vdiq kur isha në fillore. Edhe, i mat ka punuar shumë fort për të kujdesur për ne. Unë dua që ai të jetë krenar për mua.
7: Jam e sigurt që është.
8: Po ti do të shkosh në shkollë të lartë?
7: Dua shumë të vazhdoj studimet për muzikë. Por nuk e di nëse i mat do më lejoj apo jo. Ai mendon se unë duhet të studioj për sekretare dhe të punoj në fabrikën e tekstileve.
8: Mua më pëlqen shumë kur i bie pianos, por ti duhet sigurosh jetesën.
7: Që në takimin e parë, pata sigurin që unë dhe Gjili do të martoheshim një ditë. Ai e mbaroi vitin e parë të fakultetit, kur unë mbarova vitin e dytë të shkollës së mesme. Për një vit, doqja studimet për sekretare sikur donte i mat. Unë dhe Gjili u martuam pasi ai u diplomua. Pastaj të dy filluam të punonim me përpunimin e të dhënave në fabrikën që mbuloi shpenzimet për operacionin tim. Për disa vite, ishim e të vërtetë të lumtur, por punonim me turne të ndryshme. Gjili, çfarë është kjo?
9: Kush?
7: Shishja e Gjinit. Çfarë do në lavaman?
9: Është e imi, e vendosa unë.
7: Ti ke pirë këta?
9: Po.
7: Që kur ke filluar të pish?
9: Unë kam filluar të pi birë që kur isha në fakultet, Filis.
7: Ti s'më ke treguar kur?
9: Po pse ishte e nevojshme ta dije? Shumë njerëz pinë nga pak. Edhe një vlla.
7: Ne po përpiqemi të bëhemi me fëmijë.
9: Atëherë ti nuk duhet pish.
7: Po unë dua një shtëpi të perëndishme për fëmijët tanë. Po ti?
9: Edhe unë e dua.
7: Më premtoj që nuk do të pish me gjëra të tilla.
9: Nëse kjo gjë të bën të lumtur, nuk do të pi më.
7: Ne punuam shumë dhe kursyem ca para për të blerë një shtëpi. Por kaluan 7 vjet dhe akoma nuk isha ngelur shtatzan. I bëm të dy analizat dhe doktorët arritën në përfundimin se unë nuk mund të lindja fëmijë. Pasi mora rezultatet, i telefonova mamas.
10: Ta than arsyem pse?
7: Po, organet e mia të riprodhimit nuk ishin zhvilluar si duhet, për shkak të problemeve me zemrën. Doja shumë të kisha një fëmijë, mama.
10: Në fakt, unë jam e çliruar, Filis. Mendoj se shtatzania do të ishte traumatike për ty, për shkak të problemeve me zemrën.
7: Doktori tha që nuk ka për të ndodhur kurrë.
10: Po si e përjetoi Gjili këtë?
7: A i thaj që nuk ishte ndonjë problem i madh. Madje, kemi filluar të bisedojmë për mundësinë e adoptimit të një fëmije.
10: Vërtet?
7: Po. Punojësia që do ndjek rastin ton, do të vinë në shtëpi për të parë çfarë shtëpi e kemi.
10: Jam e sigurt që do ta kaloni pa problem këtë fazë, ndryshe nga njerëzit që pinë alkool dhe duhan.
7: Na pranuan si prindër birësues dhe pritëm pothuajse një vit para sa agjencia të na telefononte dhe të na thoshte se na kishin caktuar një foshnjë 4 muajshe të seksit mashkull.
5: Ai duket si ty, Filis.
1: Po, është biond dhe syti ka bëj qielli si ty. Sa i mirë që është.
7: Faleminderit. E dashurova Anilin që në momentin e parë që e pash.
5: Edhe na erdhi si dhurat, 2 ditë para Krishtlindjes.
1: A e keni bërë gati dhomën?
7: Po, unë do të qëndroj në shtëpi të kujdesem për të.
5: Shtyu them tjetër, veç se pa qifat. Foshje të gnaqin sa pa urritur, se kur rriten fillojnë e të kthejnë fjallën.
1: Përpiquni të arristi Nilin me frikën dhe qortimin e Zotit, dhe nuk do të keni probleme.
7: Kur djali ishte i vogël, kalonim shumë kohë me vëllain e Gjilbertit dhe familjen e ti. Shkonim bashk për piknik ose në plazh. Gjithmonë merrni me vete dhe baban e Gjilbertit, që i donte shumë niprit. Kur Nili filloi të shkonte në shkollë, ju riktheva punës në fabrikë. Ndërkohë, Gjili ishte rritur në përgjegjësi. Por, pashtu, ishte rritur dhe stresi. Gjili, prap nise të pish. Ti the që nuk do pije më.
5: Pi vetëm natën që të më zërë gjumi, Filis.
7: Ky është zakon shumë i keq.
5: Dëgjo, këto ndrimet e turnit nuk më bëjnë mirë. Më trazojnë stomakun edhe nuk flet dot. Kam nevojë të pushoj.
7: Më vjen të plas kur mendoj se çfarë mund t'i shkaktoj kjo familjes dhe djalit ton.
5: Po pse më çdo ti bëj djalit, a? E kam ndihmuar me detyrat sa herë më ka kërkuar. Luaj me top me të. Javën tjetër do ta marr të luajm golf me tim vëlla. Ç'a të bëj tjetër un?
7: Po ai është i detyruar të shojë shishet e alkoolit.
5: E çfarë pastaj?
9: Unë nuk mund të tregojem hipokrit.
7: Të lutem mos pi para ti. Ai do mendoj se kjo është gjë e mirë.
9: Dgjoj. Unë të paktën po pi kur jam në shtëpi.
7: Nuk duhet të pish. Ne na kanë edukuar të nderojmë Zotin.
9: O Zot, mos fillo të bësh moral tani. Dukesh tamam si yjtat.
4: Unë ndjeva e pikëlluar dhe pa shpresë. Duke ditur se im shoq pinte fshehur azi për natë. Kaluan vite dhe çdo ditë ishte një stërmundim i madh. Megjithatë, nuk i kisha treguar askujt për dhimbjen që më kishte kapluar zemrën.
9: Do pak, Filis?
7: Jo, faleminderit.
9: A pra, Nili ka dalë me shokët dhe nuk ka për ta marrë vesh.
7: Mirë, them se nuk ka problem. Ma mbush një të vogël.
9: Të dua shpirt. Edhe dua të ndaj çdo gjë me ty. Ti hedh pak akull?
7: Po.
9: Filis, po mendoja për kohën ku vdiqi me më.
7: Sa vjeç ishe atëherë?
9: Isha në fillore. Ndoshta 10 ose 11 vjeç. Kishte vite që rrinte në shtrate së mur para se të vdiste. Kur ajo vdiq, babai na tha se duhet të silleshim mirë. Ai ishte turni dytë në fabrikë dhe ne nuk mund t'i bëheshim barr. Mu deshti mbaja nën kontroll ndjenjat e mia. Nuk qava kur, por më dukej sikur një thikë më sëmbonte në zemër vazhdimisht.
7: Sa e trisht.
9: Unë isha më i madhi, edhe nuk doja që ta zhgënjej atë mat.
7: Un kam qenë gjithkohës e sëmur. Nuk e kam shjuar shumë fëmirin. Fillova të pija me Xhilin dhe, sikur të mos mjaftonte dhimbja që më rëndonte në zemër, më shtuan dhe ndjenjat e fajit. Im shoq nuk donte të flisnim për problemet. Ndërkohë un, e zë në grackën e dhimbjes shpirtërore, luftoja me depresionin. Kisha e prindërve të mi më kishte mësuar një version të shtrembëruar të ungjillit. Ndaj nuk kisha kujt t'i drejtohesha për ndihmë. Isha shumë e dëshpëruar, por dëshpërimi im u rrit edhe më shumë. U ktheva të gjeja ndihmë tek Bibla, u luta për urtësi dhe nisa të lexoj një varg tek letra e parë e Thesalonikasve, kapitulli 5 ku thuhet: sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Por lufta në zemrën time vazhdonte edhe për shkak të dhimbjeve të mëdha në kërharor. Prandaj shkova të takoja doktorin tim.
11: Më the që ndjesh shqetësime, Filis.
7: Po, një natë u çova nga shtrati dhe më ra të fikët. Kur u përmenda, u shtriva sërish në shtrat dhe në mëngjes shkova në punë si zakonisht, por vazhdoi ende të kem dhimbje.
11: Ku të dhëm?
7: Në kraharor dhe në krah.
11: Ke kaluar një infark, një atak të heshtur.
7: O Zot, po si do t'i vej halli kësaj punës time?
11: Si po shkojnë gjërat në shtëpi?
7: Im shoq ka probleme me pijen, doktor. Çdo natë ai pi fshehur azi. Dhe një ditë nisa të pi edhe unë me të. Por e urrej pijen. Sa do doja që ai të mos pinte më. Ndihem si në grack, nuk di ç'të bëj.
11: Filis. Mendon që yt shoq do ta pranonte të shkonte për këshillim?
7: Jo. Madje nuk do as t'ia zësh me goj.
11: Do me thënë ai refuzon. Shiko. Edhe nëse ai nuk do të shkojë, nuk e pse të mos shkosh ti.
7: Është e kot.
11: Mos qaj, Filis. Do të shojë në një spital të mirë që të pushosh. Ka edhe këshillues të mirë.
4: Spitali që më rekomandoi ishte për problemet mendore dhe emocionale. Xhili më çoi dhe u largua më një herë për në punë. Nuk ishte i vetmi që i vinte turp nga që unë ushtrova aty.
10: Alo?
7: Mama, jam unë.
10: Si e, Filis?
7: Mirë.
10: Po Nili?
7: Edhe ai mirë është. Erdhi të më vizitonte një herë me të dashurën.
10: Po më thuaj, si e përjetoi Xhili këtë?
7: Nuk flet shumë. Më solli sa rroba edhe iku.
10: Po si të duket qëndrimi aty? Po të ndihmon?
7: Kam hyrë në një terapi grupi. Të ka thënë që babai se kur të dëvij të më takoj?
10: Ai, nëse të kujtohet kur ai ishte 4 vjeç, i ati kreu vetvrasje, mban mend?
7: Ai kisha harruar.
10: Nuk më ka thënë gjë, po e di që i vjen zor nga problemi yt. Dhe i ka shumë bezdi spitalet. Nuk më ha mundja që do të vij të takoj.
4: Imat nuk pranonte as të më fliste gjatë kohës që isha në spital. Gjatë martesës kisha hequr dorë nga pianoja. Por një ditë, fola me kapelanin e spitalit për gjendjen time.
12: Të mungon pianoja?
7: Nuk e ke idenë se sa, por duhet të vija familjen dhe punën të parën.
12: Zonjusha Brum, Perëndia të krijoi për t'i shërbyer atij. Muzika është dhurata që Perëndia të ka dhënë të përdorësh për lavdin e ti. Për të qëllimi krijoi ato duar.
4: S'më kishte shkuar kur në mendje diçka e tillë.
12: Do t'i biesh pianos nesër në shërbes?
4: S'munde.
12: Pse jo?
4: Po kam vite që nuk i bie për shkak të depresionit. Nuk mendoj se mund t'i bie më.
12: Pse nuk e provon një herë?
4: E provova. Dhe ky ishte fillimi i kthimit tim në vete. Kur u ktheva në shtëpi, im shoq sërish nuk pranonte të bisedonim për problemet tona. Djali mbaroi studimet dhe po shikonte për një apartament. Ndaj dhe unë vendosa të jetoj vetëm, në një shtëpi të vogël me qira. Kërkova Zotin dhe vazhdova të lexoj Biblën. Gjatë gjithë kohës dëgjoja një radio të krishterë, e cila më inkurajoi shumë.
13: Jezusi tha: "Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. E vërteta është kjo: Perëndia ju do, dhe për shkak të mirësisë të tij, na ka tërhequr pas vetes." Bibla thot: "Por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti i vdiq për ne." Miq, Krishti i vdiq për mëkatet tuaja, sepse paga e mëkatit është vdekja. Ai nuk vdiq në kryq nga që ju ishit njerëz të mirë. Askush nuk e meriton sakrificën e ti. Biblia e thot qartë: nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Dhe në qoftë se ndokush mëkatoj, kemi një avokat te Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. Krishti është avokati juaj. Ai mban anën tuaj që nga momenti që e keni pranuar atë. Ju jeni shpëtuar dhe një ditë do të jeni me të në qiell. Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne, qysh nuk do të na dhuroj të gjitha gjërat bashkë me të? Ju jeni shpëtuar dhe jetoni me anë të besimit, jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes, së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë.
4: Fillova të kuptoj madhështinë e dashurisë së pashoqe të Perëndisë. Se nuk isha më në ndënim me të, se ai kishte një plan për jetën time. Feja nuk bënte për mua, por shpëtimi po. Ditën e ditëlindjes time, më 13 gusht 1988, rash me fytyrë dhe i kërkova Perëndis të më falë për mëkatet e mia dhe të më shpëtoj. Dhe ai e bëri. Zoti më dha paqen që kisha dëshiruar gjithmonë. Ai më dha forcë për të kthyer në shtëpi dhe për të lutur për tim shoq. Zot Perëndi, lutem që ti ta çlirosh tim shoq nga varësia e alkoolit. At, hapi sytë e ti për të parë mirësinë tënde, të vërtetën tënde. Ndihmoje të kuptoj se nuk ka nevojë për pijen. Ai ka nevojë për ty. Fryme shenjt, më jep urtësi që të mos ndërhyj në rrugën tënde dhe të lejoj ty ta ndryshosh. Më ndihmo të jem një grua ashtu si të pëlqen ty. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Perëndia filloi të punojë në jetën tona dhe t'i përgjigjej lutjeve tona. Xhili filloi të vinë në kishë me mua. Në të njëjtën kishë ku i kisha rënë pianos çdo të diel. Një ditë më kërkoi ta çoja në të njëjtin spital ku isha shtruar unë, që të linte alkolin. Në kishë u lutëm për tim shoq, që Perëndia ta çliront nga varësia e alkoolit. Thira me gëzim, duke lavdëruar Perëndin për mëshirën e tij. Im shoq nuk e futi më kurr pije në gojë. Ne madje filluam ta studionim Biblën së bashku.
9: Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik edhe i drejtë që të na falë mëkatet edhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.
4: Perëndia është kaq i mirë, Xhili. Ai dënon mëkatin ton, por neve na jep mundësinë të marrim jetën e përjetshme.
9: Dëgjoj edhe këtë vargun. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar. Fjala e ti nuk është në ne.
4: Jezusi është fjala e Perëndis, dhe ai vjen të jetojë në ne kur ne e pranojmë atë si shpëtimtar.
9: Ai është shlyesi për mëkatet tona, edhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të gjithë botës.
4: Çfarë shpëtimtari që kemi?
9: Dhe nga kjo e dim se e kemi njohur atë, në qoftë se i zbatojmë urdhërimet e tij. Po shkoj të shtrijem, Filis. Më dhëm shumë shpina kur i ullur.
4: Bën mirë të kontrollosh tek një doktor, Xhili. U bë shumë kohë që të ka filluar kjo dhimbje dhe nuk po kalon. Dhimbja e shpinës ishte shkaktuar nga leucemia. Doktori tha se ai mund të vdiste brenda disa muajsh, nëse nuk kryente një transplant të palcës kurrizore. Prandaj e shtruam në një spital në Winston-Salem, ku u realizua edhe transplanti. Qëndrova me të në spital për 6 javë. Alo?
14: Phyllis, si është Gjili?
4: Është shumë i dobët, Ketrin. Tani i po bon reze.
14: I shkreti, sa kesh më vjen?
4: Por nuk e ka humbur besimin.
14: Për ai sa mund të besosh tek doktorët?
4: Besimi i ti është tek Zoti.
14: Baba i ma shuaj ti këtë besim ko më parë.
4: Nuk e di çfarë mund të bënim pa Zotin, Ketrin.
14: Pavarësisht kësaj që po kalone?
4: Po, Bibla thot, vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlin as pak të krahasohen me lavdin që do të shfaqet në ne.
14: Ti për vete besoje, po deshe.
4: Shpresoj që një ditë ta besosh edhe ti. Gjili ishte shumë i sëmur dhe i dobët, por gradualisht i rimori forcat dhe filloi të vinte sërish në kish me mua. A i doli para kishës dhe dha dëshmin e ti.
15: Faleminderit për lutjet tuaja. Nuk do të flas gjatë sepse akoma ndihem i dobët. Por thjesht doja të lavdroja Perëndin që më shpëtoi nga kjo provë rënd. Pa të nuk do t'ja kisha dalë. Hiri i ti është më se i mjaftueshëm. Dashuria e ti është e pafundë dhe sot unë dua të dëshmoj se çfarë do lloj situate të jeni duke kaluar. Perëndia është më i madh. Edhe ai është me ju nëse e keni pranuar atë me besim në jetën tuaj. Jezusi tha, duhet të lindni përsëri. Vetëm atëherë do ta njihni të vërtetën, sepse ai është e vërteta. Dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë.
4: Me kalimin e kohës, Gilberti u ndjej fort mjaftueshëm për të kthyer në punë. Pas disa vitesh, babai i tij erdhi të jetojë me ne. Dhe vetëm atëherë kuptova se sa e dëmshme ishte nga ana emocionale. Të jetoja me vjerrin.
15: Ti je një ëngjël që arrin të adurosh Filis.
4: Nuk di ç'të them. Mendoj se ne duhet të kujdesemi për prindrit tan kur të moshohen, nëse mundemi. Por arrita kuptoi dhe se çfarë ke hequr derisa u rrite.
15: Ai është plot keqardhje për veten.
4: Ngeli duke treguar gjithkohë se si rriti i vetëm të dy djemt.
15: Dgjoj, unë gjithmonë jam ndier përgjegjës për familjen.
4: Të paktën arriti ta mbante të bashkuar familjen. Ka plot meshkuj të veq që i japin përbërësin fëmijët. A i të pak të në përpoq.
15: Po, kjo është e vërtet.
4: Por nuk është e drejti bësh fëmijët të ndjen fajtor që nuk e kanë të ëmën.
15: Keqardhja për veten është shumë e keqe. Unë e kam marrë nga babai. Nga keqardhja për veten nisa të pi. Alkoli ta fashit dhimbjen për momentin.
4: Por Jezusi të bëri të lirë.
15: Kjo është e vërtet. Dhe nëse biri do t'ju bëj të lirë, do të jemi me të vërtet të lirë.
4: Vjerim jetoj me ne 3 vjet para se të vdiste. 10 vjet pas transplantit që bëri Gjili, kanceri u kthye përsëri. Ai kishte shumë dhimbje. Ndaj e çova në spital sepse po dehidratohej nga që as nuk kante as nuk pinte. Në maj të 2004-s, onkologu i ndërpreu të gjitha trajtimet dhe vendosi ta nxirrte nga spitali. Vëllai i Gjilit dhe djali ynë qëndruan krati bashkë me mua. Ndërkohë që infermierja shpjegonte çdo fazë të përkeqësimit të tij. Morfina do t'ja qetësoj dhimbjen. Tani është në koma dhe frymarrja e tij ka filluar të shpejtohet. Afër fundit do të bëhet edhe më e shpejtë. Ju mund ta mbani dhe t'i flisni sepse dëgjimi largohet i fundit. Prandaj them se do t'ju dëgjoj. Gilbert, jemi të gjithë këtu. Vëllai yt, djali, unë dhe Jezusi. Ai ka premtuar se nuk do të të lërë, as nuk do të braktis kur. Ai është këtu me ne tani. Perëndia Emanuel. Zot, faleminderit që je këtu me ne. Largoja dhimbjen tim shoqi. Ti ke thënë, e jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Zot, jepi çlodhje tim shoqi nga dhimbja. Forcoje, o Zot, ndimoje ta vendos besimin e ti tek ty, dërsa largohet prej nesh. Atë, Perëndi, ne të falenderojmë dhe të jemi mirënjohës për shpëtimin ton përmes Jezusit, dhe që ti e largon dhimbjen e ti. Gilbert i vdiq në 24 maj të vitit 2004 në të Gdhir, në moshën 65 vjeçare. Isha shumë mirënjohëse Perëndis, që ai e njohë Zotin dhe shkoi të jetojë me të. Perëndia hapi dyert për mua që të bija pianos dhe organos sërish. Përgjithsisht, luaja në piano gjatë eventeve të ndryshme në komunitet, ku mund t'ju dëshmoja njerëzve që vinin të më bënin komplimente. Perëndia kishte një plan për jetën time që unë ta përlëvdoja atë, dhe ai e realizoi.
16: Do të mbeteshit pa fjalë, miqtë e mi, nëse do ta dini se sa shumë janë dëgjuesit që na shkruajnë e na tregojnë se si ky program e ka nxitur besimin e tyre dhe dëshirën e tyre për ta njohur Perëndin. Të shumtë janë ata që na dërgojnë kërkesa e tyre të lutjes, por akoma më shumë janë ata që luten për këtë shërbes. Ne jemi shumë mirënjohës për çdo lutje që kemi çuar përpara Perëndis, çdo kërkesë lutje që vjen tek ne përmes postës apo emailit. Lutja, miqtë e mi, i ndryshon gjërat. Ne ju dyftonim të gjithëve na dërgoni kërkesat tuaja të lutjes. Ne do të kërkojmë së bashku vullnetin e përsosur të Perëndis për jetën tuaj. Do të dërgojmë kërkesat tuaja dhe skuadrës së lutjes që i çon nevojat tuaja përpara Perëndis. Nëse dëshironi të bëheni pjesë e skuadrës së lutjes së misionit, ju ftohet na shkruani, ne do të dërgojmë kërkesat e lutjes një herë në muaj ose çdo dy javë, në varësi të preferencës suaj. Na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Sepse unë njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti. Mendime paqe dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Këto fjalë nga Jeremia kapitulli 29 dhe vargu 11 janë për ju miq që po na ndiqni. Ju do të nisni një jetë re në momentin që do të shkoni te kryqi i Jezusit për shkëmbyer një të shkuar pa kuptim për një të ardhme të shëndritshme. Mëkatet tuaja për drejtsinë e Tij. Mjafton t'i kërkoni Perëndis t'ju shpëtoj sepse Krishti vdiq për ju. Tek letra Romakëve në kapitullin 10 në vargun 13 lexojmë: Kushdo që do të thërras emrin e Zotit do të shpëtohet.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0.
18: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
19: Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisës së VMRO-DPMNE dhe aleati i saj shqiptar vlen është kërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është rreshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, duhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Forca më e madhe e qeverisë së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO-DPMNE thot se pritet hartimi i ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias, si dhe të rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitarës shqiptare.
20: Sramota është du i po 20 godini i po osën ministri za pravda ne vore.
19: Është turp që bëdi pas 20 vjetës dhe 8 ministra të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka as gjë tjetër për t'i ofruar qytetarve përveç këti nacionalizmi. Të artojmë një ligj që do t'i rezistoj provës të kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarve. E të miratojmë një ligj që mund t'a kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrëzohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqert me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni i Venecias.
20: Me zakon, ako rešavame problem, da go rešime taka kako što nalaga Ustavot, zakonita i Venecijanskata komisija.
19: Deklaroi deputeti VMRO-DPMNE-s Bojan Stojanovski. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershore serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qeshor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar.
18: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
19: 5 vendet të Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin anëtarët e mundshëm nga Ballkani Perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit Perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet se do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian. Parlamentin për rrezik ajror në Lituani. Njerëzit u kërkua të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dronë që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, priste rekomandime të reja tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Parlamentimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pat duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje.
18: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në librin e Jonës. Në të vërtetë ky është një libër dëmshurie që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Kjo është arsyeja që kemi titulluar këtë seri Dëmshuria Biblike. Në programet tona të erës së shkuar pam se çfarë ndodh me ne kur i bindemi zërit të Zotit. Shpesh zemrat tona ngurcohen kaq shumë sa bjem në gjumë, madje edhe në mes të një stuhie të turbuar. Kështu mësuam të tregojmë të vëmendshëm në mënyrë që të mos vuajmë pasojat e mosbindjes sonë. Nuk duhet harojmë se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Jap se kemi nevojë për njëri tjetrin, që qëndrojmë larg thetrave të mëkatit edhe larg shkretimit që sjell ai. Në programin tonë të erës së shkuar, pam se pavarësisht motivit apo të shkuarës sonë, Perëndia nuk do që ne të heqim shpresat nga lutja. Shumë prej nesh në kohë vështirësie ndjehen të braktisur nga Zoti, por kjo nuk është e vërtetë. Ne e pam shumë qartë se edhe kur Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi atë. Minutat në vazhdim do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet sërish tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht në katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Për më tepër na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We welcome you once again to this broadcast.
1: Ju urojmë përsëri mirëseardhjen në këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the midst of a series of messages on biblical compassion.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike.
0: And we are looking at the book of Jonah as a model of God's compassion.
1: Dhe jemi duke parë librin e Jonas si model të dhëmshurisë së Perëndisë.
0: In our last broadcast, I promised you that we would look at four major characteristics of Jonah's prayer in his place of disobedience.
1: Në programin ton të fundit unë ju premtova se do të shihnim katër karakteristikat kryesore të lutjes së Jonas në vendin e tij të mosbindjes.
0: Let me repeat them for you.
1: Më lejoni t'ua përsëris.
0: First,
1: së pari,
0: it was a probing prayer.
1: Ishte një lutje hetuese.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: it was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendese.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: it was a praising prayer.
1: Ishte një lutje lavdëruese.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: it was a prayer of promise.
1: Ishte një lutje premtimi.
0: First,
1: fillimisht,
0: Jonah began with an honest probing.
1: Jona nisi me një hetim të ndershëm.
0: Chapter 2 verses 2 to 6.
1: Kapitulli 2 vargje 2 deri në 6.
0: Let us read it together.
1: Le t'i lexojmë së bashku. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Ti më hodhe në një vend të thellë, në zemër të detëve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër. Atëherë, thash, u dëbova nga prania jote, me gjitha të do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënë të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt, humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve, toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im.
0: This is a first step.
1: Ky është hapi i parë.
0: You cannot make that second step until you take the first.
1: Ju nuk mund të ndërmerrni hapin e dytë pa kryer të parin.
0: The first step is to be honest and probing in your life.
1: Hapi i parë është që ju të jeni të ndershëm dhe hetues në jetën tuaj.
0: That is why the scripture says over and over again, examine yourself.
1: Ja pse shkrimi thot vazhdimisht, analizo vetveten.
0: You have to be honest in probing for the reasons why you are where you are.
1: Ju duhet jeni të ndershëm kur hetoni arsyet se pse ndodheni aty ku jeni.
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: Not only for the sake of understanding this passage,
1: jo vetëm për ta kuptuar këtë pasazh,
0: but also for proper understanding of all of the Old Testament.
1: Por gjithashtu për njohjen e durt të gjithë Testamentit të Vjetër.
0: In the Old Testament language when they said God did it,
1: në gjuhën e Testamentit të Vjetër kur ata thonin Perëndia e kreu,
0: it is not the way we mean today in modern language terms of blaming God.
1: Nuk është kjo mënyra që ne përdorim në terminologjinë moderne për fajsimin e Perëndisë.
0: In the Old Testament they believed that God is so sovereign and in total control.
1: Në Testamentin e Vjetër ata besonin se Perëndia është kaq sovran edhe në kontroll të plot.
0: That even the consequences of our disobedience is God's doing.
1: Sa madje edhe pasojat e mosbindjes son janë vepër e Perëndisë.
0: They refer to those consequences of disobedience in that way as the will of God.
1: Ata u referohen këtyre pasojave të mosbindjes si vullneti i Perëndisë.
0: Let me give you an example from 1 Samuel 16:14.
1: Më lejoni t'ju jap një shembull nga e para Samuelit kapitulli 16 vargu 14.
0: The Bible said,
1: Bibla thot,
0: that an evil spirit from the Lord came upon Saul.
1: Se një frymë e ndyrë e terrorizonte Saulin nga ana e Zotit.
0: Did God send down an evil spirit?
1: A kishte dërguar Perëndia një frymë të ndyrë?
0: No.
1: Jo.
0: Every one of us has a spirit inside of us.
1: Secili prej nesh ka një frymë brenda tij.
0: If you do not have the Holy Spirit inside of you, then you have an evil spirit inside of you.
1: Nëse nuk keni frymën e shenjtë brenda jush, atëherë ju keni një frymë të ndyrë brenda.
0: You have one of the two.
1: Ju keni njërin nga të dyja.
0: And the people of God understood that whenever you grieve the Holy Spirit,
1: dhe njerëzit e Perëndisë kuptuan se kurdo që fyeni frymën e shenjtë,
0: whenever you quench the Holy Spirit,
1: kurdo që ju shuani frymën e shenjtë,
0: automatically the evil spirit takes its place.
1: Fryma e ndyrë zë automatikisht vendin e tij.
0: Listen to what Jesus said.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi.
0: If an evil spirit leaves and if the house is not filled with the Holy Spirit,
1: në qoftë se një frymë e ndyrë largohet dhe shtëpia nuk mbushet me frymën e shenjtë,
0: that evil spirit will come back with seven others stronger than the first.
1: Fryma e ndyrë kthehet sërish me 7 frymra të tjera më të këqisë ai.
0: Saul's decision to do things his own way caused the spirit of the Lord to depart.
1: Vendimi i Saulit për të vepruar sipas mënyrës së tij bëri që fryma e Zotit të largohej.
0: Jonah was honestly praying.
1: Jona po lutej me ndershmëri.
0: God, I've got the consequences I deserved.
1: Perëndi, unë mora atë që meritoja.
0: Lord, I know my sins brought me here.
1: Zot, unë e di që mëkatet e mia më sollën këtu.
0: Lord, I know it is my disobedience that you are dealing with.
1: Zot, unë e di që ti po merresh me mosbindjen time.
0: But notice something else very important.
1: Por, vini re diçka shumë të rëndësishme.
0: Jonah did not try to explain or excuse his misery.
1: Jona nuk u përpoq të shpjegonte ose të justifikonte mjerimin e tij.
0: Jonah did not say the circumstances got me here.
1: Jona nuk tha rrethanat më sollën këtu.
0: Jonah did not say the sailors threw me out.
1: Jona nuk tha marinarët më hodhën.
0: Jonah did not say if I stay strong and wait long enough things are going to get better.
1: Jona nuk tha po të qëndroja i fortë dhe të prisja gjatë gjërat do të shkonin më mirë.
0: No, Jonah is done with technicalities and rationalizations and explanations.
1: Jo, Jona i ka dhënë fund çështjeve teknike, arsyetimeve dhe shpjegimeve.
0: Jonah is in desperate condition and yet his prayer was not only an honest probing.
1: Jona është në një situatë të dëshpëruar, por megjithatë lutja e tij nuk ishte vetëm hetim i ndershëm.
0: But secondly,
1: por së dyti,
0: it was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendimi.
0: Look at the scripture of Jonah 2:7 and 8.
1: Shikoni sërish shkrimin tek Jona kapitulli 2 vargjet 7 dhe 8.
0: When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.
1: Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, un kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë.
0: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
1: Ata që jepen pas kotësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre.
0: Penitence is a word that means showing genuine sorrow for and repentance from sin.
1: Pendesa është një fjalë që do të thotë të tregosh dhimbje të sinqertë për mëkatin edhe të pendohesh për të.
0: This is a higher level than just acknowledging that his disobedience brought him here.
1: Kjo është një shkallë më e lartë se sa thjesht pranimi i faktit se mosbindja e tij e solli këtu.
0: Why is this important?
1: Pse është e rëndësishme kjo?
0: The first step is necessary.
1: Hapi i parë është i domosdoshëm.
0: But it is useless without the second step.
1: Por ai është i kot pa hapin e dytë.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Because it is possible to be honest about your situation and acknowledge your own disobedience.
1: Sepse është e mundur që ti të jesh i ndershëm për situatën ku ndodhesh dhe të pranosh mosbindjen tënde.
0: And yet be unrepentant of it.
1: E megjithatë të mos pendohesh për të.
0: Jonah not only acknowledged his disobedience but he also repented.
1: Jona jo vetëm që pranoi mosbindjen e tij, por ai edhe u pendua.
0: How?
1: Si?
0: We see this in two ways.
1: Ne shohim këtë në dy mënyra.
0: In verse 8 is one of the great verses in the book of Jonah.
1: Në vargun 8, që është një nga vargjet e mëdhenjtë të librit të Jonës.
0: Those who cling to worthless idols forfeit the grace that could be theirs.
1: Ata që jepen pasidhujve të rrem braktisin vet burimin e hirit të tyre.
0: An idol is anything and anyone who takes God's rightful place.
1: Idhull është kushdo dhe gjithçka që zë vendin që i takon Perëndis.
0: And Jonah is saying that whenever a believer focuses on something else.
1: Dhe Jona është duke thënë se kurdo që një besimtar fokusohet në diçka tjetër.
0: Or someone else other than God.
1: Ose tek dikush tjetër veç Perëndis.
0: They place themselves out of the mercy of God.
1: Ata largohen nga mëshira e Zotit.
0: At that point it does not mean that God is less merciful.
1: Në këtë pikë nuk do të thotë se Perëndia është më pak i mëshirshëm.
0: No.
1: Jo.
0: But the believer turns his back on God's mercy by having an idol in his life.
1: Por besimtari i kthen shpinën mëshirës së Perëndis duke pasur një idhull në jetën e tij.
0: Also Jonah's prayer was a penitent prayer because Jonah did not ask God for anything.
1: Gjithashtu lutja e Jonas ishte një lutje pendese sepse ai nuk i kërkoi Perëndis asgjë.
0: Had Jonah asked God for something, we would have suspected an ulterior motive.
1: Nëse Jona do t'i kishte kërkuar Perëndis diçka, atëherë do të kishim dyshuar për një motiv të mëtejshëm.
0: Jonah was genuinely sorry for his disobedience.
1: Jona vërtet ndjehej keq për mosbindjen e tij.
0: So Jonah's prayer was a probing prayer.
1: Pra, lutja Jonas është një lutje hetuese.
0: Jonas' prayer was a penitent prayer.
1: Lutja Jonas është një lutje pendese.
0: And thirdly,
1: dhe së treti,
0: Jonas' prayer was a praising prayer.
1: Lutja Jonas ishte një lutje lavdëruese.
0: Jonas' prayer was a prayer of thanksgiving.
1: Lutja Jonas ishte një lutje falënderimi.
0: Why praise and thanksgiving in the midst of sheer misery?
1: Pse kemi lavdërim dhe falënderim në mes të mjerimit të plot?
0: Well, if you are looking for a physical reason for praise, you will not find it.
1: E po, nëse po kërkoni një arsye fizike për lavdërim, ju nuk do ta gjeni atë.
0: But if you are looking for spiritual reasons for thanksgiving and praise, then you'll find plenty.
1: Por nëse ju kërkoni arsye shpirtërore për falënderim dhe lavdërim, atëherë do të gjeni me bullë.
0: Let's look at verse 9.
1: Le të shohim vargun 9.
0: But I with a song of thanksgiving will sacrifice to you.
1: Por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë, shpëtimi i përket Zotit.
0: Jonah was thankful for his salvation through the grace of God.
1: Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmes hirit Perëndis.
0: Jonah was thankful for being able to call upon the name of the Lord.
1: Jona ishte falendërues që mund të thërriste në emrin e Zotit.
0: Jonah had no idea that he was going to be saved physically.
1: Jona nuk e kishte iden se do të shpëtonte fizikisht.
0: I want you to listen very carefully because this is important.
1: Duat më dëgjoni me shumë vëmendje sepse kjo është e rëndësishme.
0: Jonah had no idea that he was going to be physically delivered.
1: Jona nuk e kishte iden se do të çlirohej fizikisht.
0: But when he thanked God for God,
1: por kur ai falënderoi Perëndin për atë që ishte,
0: that was the beginning of his physical deliverance.
1: Ky ishte fillimi i çlirimit të tij fizik.
0: It is when your focus is on the praising of God for his salvation.
1: Kjo ndodh kur fokusi juaj është lavdërimi i Perëndis për shpëtimin e tij.
0: It is when your focus is the thanksgiving to God for his grace.
1: Ndodh kur fokusi juaj është falënderimi i Perëndis për hirin e tij.
0: It is when your focus is for the gift of eternal life.
1: Ndodh kur fokusi juaj është për dhuratën e jetës së përjetshme.
0: It is at that point when your physical deliverance will be added.
1: Në këtë pikë shtohet çlirimi juaj fizik.
0: Not only is this a prayer of honest probing.
1: Kjo jo vetëm që është një lutje hetuese e ndershme.
0: Not only is this a prayer of genuine penitence.
1: Jo vetëm që është një lutje pendese e sinqertë.
0: Not only is this a prayer of true praise and thanksgiving.
1: Jo vetëm që është një lutje lavdërimi dhe falënderimi e vërtet.
0: But fourthly, this is a prayer of promise.
1: Por së katërti, kjo është një lutje premtimi.
0: Verse 9.
1: Vargu 9
0: of chapter 2.
1: I kapitullit 2.
0: I will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord.
1: Unë do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
0: You may ask the question.
1: Ju mund të pyesni.
0: How is Jonah going to offer sacrifices in the belly of the great fish?
1: Si do të ofrojë Jona sakrifica në barkun e peshkut të madh?
0: He is saying that in the future I will not approach you as I did before.
1: Ai është duke thënë se në të ardhmen nuk do të drejtohem ty siç kam bërë më parë.
0: I will not approach you as a person who feels that he has special privilege.
1: Nuk do të drejtohem si dikush që ndjen se ka një privilegj të veçantë.
0: But I will approach you as a sinner who is asking for forgiveness.
1: Por do të drejtohem ty si një mëkatar që kërkon falje.
0: My friend, if you come to God in your most desperate situation saying something like this.
1: Miku im, nëse vjen tek Perëndia në situatën më të dëshpëruar duke thënë diçka të tillë.
0: Lord, I did this and this and this for you.
1: Zot, un kam bër këtë dhe këtë për ty.
0: I gave you this and this and this.
1: Un të kam dhënë ty këtë edhe këtë.
0: I deserve this and this and this.
1: Un meritoj këtë edhe atë.
0: If you pray like that, you will never make yourself right with God.
1: Nëse ju luteni kështu, kurrë nuk do të jeni të drejtë me Perëndin.
0: If you approach God on your own merits, you are a lost cause.
1: Nëse ju i drejtojeni Perëndis në merita tuaja, atëherë jeni një rast i humbur.
0: But if you come to him acknowledging that you deserve nothing.
1: Por nëse ju vini tek ai duke pranuar se nuk meritoni asgjë.
0: If you promise to serve him and be faithful to him until your life's end.
1: Nëse ju premtoni të shërbeni atij dhe të jeni besnik deri në fund të jetës suaj.
0: Then he will deliver you.
1: Atëherë ai do t'ju çlirojë.
0: And he will bring you into the deep experience of his grace that you have never understood before.
1: dhe do t'ju shty drejt për jetimin të thellë të hirit të tij, të cilin nuk e keni kuptuar kurrë më parë.
0: My listening friend, listen carefully as I conclude this message.
1: Mik i dashur, dëgjoj me vëmendje ndërsa e mbyll këtë mesazh.
0: The psalmist said,
1: Psalmisti tha,
0: that a broken and contrite heart God will not despise.
1: Se Perëndia nuk e përçmon një zemër të thyer dhe të penduar.
0: So when you come to him in brokenness and humility,
1: pra kur ju vini tek ai të thyer dhe të përulur,
0: he will never reject you.
1: Ai nuk do t'ju refuzoj kurrë.
0: It is your obedience that he's waiting for.
1: Ai është duke pritur për bindjen tuaj.
0: It is your surrender that he's waiting for.
1: Ai po pret për dorëzimin tuaj.
0: Will you do that?
1: A do ta bëni këtë?
0: As we pray.
1: Ndërsa lutemi.
0: Lord Jesus Christ.
1: Zot Jezus Krist.
0: I surrender my life to you.
1: Unë e dorëzoj jetën time tek ti.
0: I repent of my sins.
1: Unë pendohem për mëkatet e mia.
0: I have nothing to boast about.
1: Nuk kam asgjë për t'u krenuar.
0: I desperately need your forgiveness.
1: Kam shumë nevojë për faljen tënde.
0: I need your strength.
1: Kam nevojë për fuqinë tënde.
0: So that I can walk faithfully with you.
1: Që të mund të eci besnikërisht me ty.

Në programin ton të rësar, që do të shohim më nga afër, detyrën më të rëndësishme, por edhe më të vështirë për një besimtar. Pjesa më e vështirë në jetën e një besimtari, është të jetë dëshmimtari vërtet për Jezus Krishtin. Të dashur miq, nëse jeni një dëshmimtari vërtet për Zotin, do të luteni për të humburin, e do të lavdroni atë. Do të shkoni në kish, e do të jetoni një jetë të perëndishme. Unë do t'ju ftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm, për të mësuar se sa e shtrenjtë është për zemrën e Jezusit, shpëtimi i shpirtrave të humburë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Përfytyroni pak këtë situatë. Jeni duke u kthyer nga puna dhe vini re se dera e fqinjit tuaj është e hapur. Mos ka ndodhur diçka? Askush nuk po ju përgjigjet. Kështu që hapni derën dhe futeni brenda. Aty shikoni fqinjin tuaj të ulur në tavolinë. Kokën e ka përmbys dhe po i rrjedh gjak. Ajo është rrëzuar keqazi. Ajo flet me zë të ulët, por fjalët e saj nuk kanë kuptim. Ajo nuk po e kupton se çfarë po ndodh. Çfarë duhet të bëni ju në këtë çast?
3: Trajtimi me shpejtësi diku që është lënduar. Quhet ndihma e shpejt. Ndihma e shpejt nuk ka nevojë për ndihmë mjekësore nga ekspertët. Kushdo mund ta mësojë se si ta jap ndihmën e shpejt. Ky është programi i katërt mbi temën e ndihmës së shpejt. Tri programet e para kanë trajtuar prerjet, djegjet dhe mbytjen nga ushqimi. Por çfarë duhet të bëni pasi të keni trajtuar këto lëndime? Si të siguroheni që viktima do të rikuperohet?
2: Disa lëndime mund të shkaktojnë probleme të tjera të brendshme në trup. Për shembull, ato mund të shkaktojnë një gjendje të quajtur shok ose goditje traumatike. Kjo goditje nuk është njësoj si shoku apo goditja emocionale që shkaktohet nga ndonjë lajm i papritur. Shoku traumatik është një gjendje mjekësore i cili mund t'ju marrë jetën.
3: Shoku traumatik ndodh kur gjaku nuk mund të arrijë në çdo pjesë të trupit. Çdo qelizën e kemi në trup ka nevojë për gjak, sepse gjaku mbar oksigjen. Ky oksigjen shërben për të mbajtur të shëndetshme të gjitha qelizat në trupin ton. Një lëndim që ndodh trupit mund të shkaktojë që të ketë një qarkullim më të ulët të gjakut te këto qeliza. Për rrëdhoj, personi pëson shok traumatik. Ky shok mund të ndodhë menjëherë ose mund të zhvillohet në orët në vijim. Le të shohim shenjat që duhet të dalloni.
2: Ndjesi e dobësisë ose debules, rrahje të dobta por të shpejta të zemrës, të vjella, buzë në ngjyrë blu ose mavi. Viktimat shpeshherë kanë një dëshirë të vazhdueshme për të pirë dhe gjithashtu mund të ndihen sikur kanë shumë ftohtë ose shumë nxehtë.
3: Ja si çfarë duhet të bëni? Shtrijini viktimën në tokë. Sigurohuni që në pjesën e qafës rrobat të mos i rrinë shumë ngushtë. I kërkoni dikujt tjetër të kërkojë ndihmë nga urgjenca. Nëse është e mundur, ngrini lart këmbët e viktimës dhe vendosini mbi diçka. Këmbët duhet të qëndrojnë më lart se sa zemra dhe koka e tij. Kjo bëhet që të qarkullojë gjaku për në trup. Mbajni ngrohtë viktimën me batanie.
2: Por janë edhe disa gjëra që nuk duhet i bëni për dikë që ka pësuar një shok të tillë. Mos përdorni një borset me ujë të nxehtë. Kjo do të bëjë që gjaku të afrohet tek lëkura dhe larg organeve.
3: Mos i jepni asgjë për të ngrënë apo për të pirë viktimës. Kjo mund të shkaktojë të vjella dhe gjithashtu mund ta vështirësojë punën e punonjësve të shëndetësisë për ta trajtuar apo ndihmuar atë më vonë. Nëse ka nevojë të pijë, ja lagni buzët me ujë.
2: Mos lejoni që viktima të pijë duhan. Kjo do të vështirësojë edhe më tej frymëmarrjen. Mos e lëvizni viktimën pa ndonjë arsye të fortë. Kjo do ta shtojë shokun e pësuar.
3: Nëse viktima qëndron zgjuar, prisni bashkë me të derisa të vinë punojësit e shëndetësisë. Flisni me ngadalë që ta mbani viktimën zgjuar. Megjithatë, ndonjëherë viktima mund të jetë i pavetdijshëm për shkak të një lëndimi më të rëndë. Ai mund të duket sikur fle, por nuk mund të zgjohet. Në një situatë të tillë, duhet ta vendosni personin në pozicionin e rikuperimit.
2: Pozicioni i rikuperimit parandalon lëndime të mëtejshme. Ai parandalon gjuhën që të mos bllokojë rrugët e frymëmarrjes. Gjithashtu, bën që lëngjet që dalin nga stomaku të dalin nga goja. Kjo parandalon lëngjet që të shkojnë tek mushkërit.
3: Pozicioni i rikuperimit do të thotë ta rrotullojmë viktimën në krah. Ja mënyra më e sigurt për ta bërë këtë për viktimat që janë të rritur ose fëmijë të mëdhenj.
2: Le të supozojmë që viktima është shtrirë në shpinë dhe i ka këmbët edhe krahët të shtrirë drejt mbi trupin. Uluni në gjunjë për krahti. Në fillim, lëvizni krahët. Largojeni krahun që është më afër jush larg trupit të tij. Krahun tjetër, përthyeni që të qëndrojë sipër kraharorit të tij. Tani, ju duhet ta rrotulloni atë që të jetë i shtrirë në krah, në mënyrë që të jetë i drejtuar me fytyrë nga ju. Këtë e bëjmë duke ngritur gjurin e tij që është më larg jush me një rëndor dhe duke e tërhequr atë nga trupi i viktimës. Ndërsa me dorën tjetër, kujdesuni që koka e tij të jetë mbrojtur gjatë kohës që bëni këtë gjë. Tani, lëvizeni pak kokën e tij pas, duke e ngritur pak tek mjekra. Kjo do të bëjë që rrugët e frymarrjes të jenë të hapura. Dhe në fund, sigurohuni që fytyra e tij të jetë mbështetur në dorën e tij. Kjo metodë është shumë më e lehtë nga ç'tingëllon tani. Mund të shikoni video që tregojnë hap pas hapi se si ta bëni këtë. Edhe fëmijët mund ta mësojnë se si ta lëvizin dikë në pozicionin e rikuperimit.
3: A ju kujtohet historia në fillim të këtij programi ku fqinja e dikujt ishte rrëzuar dhe po i rrihte gjak? Kjo është pikërisht çfarë ndodhi Chris Cox. Chrissy ishte i stërvitur në ndihmën e shpejtë nga kryqi i kuq. Ai ka jetuar me fqinjen e tij, Veran, për gati 25 vjet dhe janë miq të mirë. Vera i ka kaluar të 90-tat.
2: Një ditë Chrissy dëgjoi një thirrje për ndihmë edhe ai shkoi me të shpejtë në shtëpinë e Verës. Ajo që ndronte në gjunjë, edhe në kokë kishte një dëmtim të madh sepse i kishte rrjedhur shumë gjak. Chrissy foli me kryqin e kuq dhe u tregoi se çfarë ndihmë ofroi ai. Shqetësimi im i parë ishte të ndalja humbjen e më shumë gjaku. Kështu që i vura një fash tek koka dhe ushtrova presion tek plaga. I thash Verës që të peshonte tek plaga dhe pastaj mora në telefon urgjencën. Pastaj u ktheva më një herë tek ajo, edhe shtova edhe një fash tjetër derisa ja ndalova të gjithë gjakderdhjen.
3: Më pas, Chrissy ndihmoi Verën të qëndronte në një pozicion më të rehatshëm. Ai sistemoi atë në dysheme dhe i hodhi sipër një batanie për ta mbajtur ngrohtë. Chrissy qëndroi me të dhe e mbajti me biseda. Kjo e ndihmoi Verën që të mos pësonte shok traumatik.
2: Vera shkoi në spital, por shumë shpejt ishte në gjendje të kthehej në shtëpi. Ja se çfarë thot Chrissy. Kisha takuar më parë njerëz që ishin prerë keq, por nuk kisha parë kurrë më parë kaq shumë gjak. Megjithatë, kam marr trajnim në ndihmën e shpejt, kështu që e dija çfarë të bëja dhe e bëra.
3: Ka shumë lloje të ndryshme aksidentesh, secila prej tyre ka nevojë për një ndihmë të shpejtë, të ndryshme nga tjetra, por veprimi i duhur dhe i shpejtë mund t'i shpëtojë jetën dikujt.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacione se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
2: Çështja ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emërojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantojë që Vlen, por edhe qeveria Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
1: Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
2: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, cila fatkeqësisht po shihet, por megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti tjetër, këtë rast të Shqipërisë.
1: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Opozita shqiptare kritikojnë qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrole të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhe komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç, dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit të Bashkimit Evropian. Një intervistë e zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetës, një sinjal për mbështetjen e një Europe më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusin.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bëri të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, ndërsa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrinë shifrën në 122 milion lekëve.
3: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative pa gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditjes se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarand, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë. Sot kemi një situatë me mangësi serioze në sektorin e mbeturinave. Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat, ligjin e kemi gati, por ku vendin akoma jo. Situata me mbeturinat është bërë serioze, e kjo sidomos nga hapësirat që nuk mbulohen nga askush. Lirisht mund të themi se kemi një emergjencë, deklaroi Albin Kurti. Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Kuptimi i frikës së Zotit fillon me urrejtjen atyre gjërave që Zoti i urren dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thotë se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nëse kombi ynë do të largohej nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj rrezikon veten. Nëse Jezusi Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do t'i zbulohet atij dhe do të ndjejë frikën e Zotit. Bibla e thot qartë në Ungjillin sipas Gjonit se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.
1: E vetëm një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: minut in grejimi. Një minut in grejimi. Minut in grejimi në Radio 7.
1: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvilloni tek fëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi përmes shembullit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urtë. Sa herë vendosni në kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personali dhe nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minut inkurajimi, 1 minut inkurajimi, minut inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund ta gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion ton. Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tan dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti më drejt?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vijnë duke u rritë, si në botë ashtu edhe tek ne. Pra tham që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham është një sëmundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke u rrit nga dita në ditë, është një sëmundje e cila është me një kost shumë të lartë, si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smur të jetë me diabet në familje është komplet familja e sëmur, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një sëmundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Është kryesorja, pra diabeti është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është diabeti, atëherë nuk ka probleme. Pra, e rëndësishme për pacientin është që ai të jetoj me këtë sëmundje, pra ta kuptoj që kjo është një sëmundje, është një gjë që e zuri
0: dhe duhet të kaloj.
1: Duhet të kaloj
0: por me gjithë situatë.
1: Por gjithmonë kur ai është shumë i kujdesshëm, pra ndjek këshillat që merren nga mjeku, sëmundja nuk ka asnjë problem. Por njëra hall këtë prishet, atëherë sëmundja bëhet shumë problematike.
0: Në fakt, kemi dëgjuar të flitet për diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2.
1: Pra,
0: mund të na thoni
1: tani,
0: ndryshimet të që janë këto?
1: Po, diabetin ne kemi të formave të ndryshme. Zakonisht, tek masa, kemi njohin vetëm diabet tip 1 dhe diabet tip 2, por ne kemi dhe diabetin gestacional ose diabetin e barës, diabeti gjatë shtatzanisë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të dihet. Ku ndryshojnë tash diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2? Zakonisht, diabeti tip 1 prek moshat nën 40 vjeç, ndërsa diabeti tip 2 prek moshat mbi 40 vjeç. Ndryshimi ndërmjet diabetit tip 1 dhe tip 2. Tek diabeti tip 1, qelizat e pankreasit ose qelizat beta, pra ishujt e langërhasit, nuk prodhojnë fare insulin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse diabeti tip 1 mjekohet vetëm me insulin. Ndërsa, diabeti tip 2 prek tham moshat mbi 40 vjeç, në këto raste, insulina prodhohet nga pankreasi, por kjo ose nuk është në sasinë e duhur, ose kjo insulin që prodhohet nuk është shumë aktive, Pra nuk arrin që të përthithet nga muskujt. Këto janë dallimet, por më përpara nuk kishim diabet tip 2 tek fëmijët, pra diabeti tip 1 është i shprehur më tepër tek fëmijët. Por tani kohët e fundit kemi diabet tip 2 edhe tek fëmijët, sepse cili është ndryshimi i shfaqjes së diabetit tip 2 tek fëmijët? Ndodh zakonisht tek fëmijët obez. Shfaqja e diabetit
0: nga që është rritur obeziteti tek të rinj.
1: Është rritur shumë obeziteti, cili ndikon në rritjen e obezitetit, jeta sedentare. Fëmijët tani kanë haruar aktivitetin fizik, aktiviteti fizik është kryesorja, qëndrimi para kompjuterit, qëndrimi para televizorit. Pra, është haruar lojrat e dikurshme, zhvillimi

0: ditë tek fëmijët. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Tam kemi edhe formën e diabetit gestacional ose diabetit gjatë shtatzënisë. Ky diabet nuk është i thënë që ngelet, pra shfaqet tek nëna gjatë barës dhe pas lindjes diabeti mund të zhduket. Prandaj quhet diabeti barës. Kemi edhe raste të cilat pavarësisht diabeti shfaqet gjatë barës, mund edhe të mos
1: mund të persistent dhe mbas. Dishën të dinim, kjo sëmundja diabetit, a ndikon organet e tjera? Jep dëmtime?
0: Diabeti, por derisa ne thamë që po bëhet një bombë atomike, shfaqet është shumë e rëndësishëm sepse diabeti të vret nga pak dhe për ditë. Një diabet
1: dhe nuk ka shenja.
0: Një diabet është më i rrezikshëm ose më i frikshëm, një diabet i cili nuk i shfaq shenjat klinike, pra nuk i ka madhore, sesa një diabet i cili i shfaq shenjat klinike. Cilat janë shenjat klinike të një diabet? Pra ku e kupton një person që është me diabet? Pacienti ka tharje goje, pin shumë ujë, ka rënje në peshë, ka dhimje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve, ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke fillu nga sytë. Pra, jep dëmtim të syve, ka forma të lehta deri në format më flagrante që janë retinopatit, po, retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndëlikimet e diabetit, pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetës.
1: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe sëmundjet e tjera.
0: Ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë prediabeti, pra është ku diabeti nuk është shfaq tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemisë. Një fazë prediabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjak.
1: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë prediabetik ose në gjuhën e popullit paradiabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
0: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e pridiabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e prediabetit. Por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo, shifrat normale varet nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëhere kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik kur glicemit janë mbi 120-130 esot dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet është me një person, është me diabet ose nuk është me diabet.
1: Kur një person sapo ka diagnostikuar, themi sa ka po ka kuptuar
0: që mund të jetë me diabet.
1: Po. Duhet të marrë një mjekim si paradiabetik, duhet të bëjë një dietë fort ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
0: Tashi mbaret nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht, kur personat sa më herët pacientit të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndëlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person

0: Ka një glicemi, si themi ne në shifrat parafërsisht, pra në 120-130 esëll dhe në 140-160 deri në 110 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik
1: Fizik,
0: është nishi, themi
1: kryesor.
0: ne i caktojmë me gratë. Ajo është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje
1: Ecje.
0: normale,
1: Sa
0: në
1: duhet
0: fillim
1: të ecje?
0: fare, në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta, 2-3 ditë në javë, por ai mund ta shtojë deri në 1 orë brenda javës. Ecje të thjesht. Pra, aktiviteti
1: Pas
0: fizik
1: forcë.
0: është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra. Por dhe në palestër një person, një diabetik, duhet të ketë shumë kujdes sepse duhet të llogarisë sasinë e kalorazhit që duhet marrë me kalorazhin që duhet të harxhojë. Prandaj edhe palestra duhet të jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi. Pra, një person, por mvaret dhe aktiviteti fizik mvaret nga vetë pacienti sepse pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe probleme të tjera, probleme kardiake. Për shembull, ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet eci sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta. Mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet të jetë shumë i
1: Ndesha të
0: rezervuar.
1: pyes, do me thënë, ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikojnë për keq në
0: Ndikon, pra.
1: diabet?
0: Po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të konsumoj peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e
1: Po
0: vet.
1: në qoftë se ata konsumojnë, do me thënë me anë të ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë të ushqimit, kjo do e ndihmoj për të qenë...
0: Ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik, na ndikon në stabilitetin e glicemive.
1: Në
0: Pra
1: glicemis.
0: dhe ul nevojat e organizmit për
1: Për të marrë
0: mjekimin.
1: mjekim.
0: Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zjeruar, kanë shumë më pak nevojë për mjekim se sa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
1: Do me thënë prej diabetikët mund
0: Pre
1: ta
0: diabetikët mund të
1: kalojnë
0: kalojnë
1: me
0: thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik.
1: fizik.
0: Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse brenda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë, pra një
1: Jo,
0: prediabetik mund ta shtyjë edhe 5 vjet
1: e
0: pa mjekim.
1: kuptoj dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjekun, nuk e cakton dot pacienti vetë dhe ai dhe pse është prediabetik, besoj
0: Duhet
1: duhet të jetë nën kontroll të
0: paraqitet e
1: vazhdueshëm.
0: mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën,
1: Dietën
0: ai mund të
1: ushqimore.
0: kaloj thjesht pa mjekim. Sepse
1: Po,
0: dhe mjekimi ka efektet anësore
1: si,
0: pastaj.
1: ja, këtë desha të pyes, ja, ma morës nga goja. Këto ilaçet që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund të na japin?
0: Si çdo ilaç, edhe ilaçet e diabetit kanë
1: Sigurisht.
0: efektet anësore të tyre. Për shembull, në qoftë se në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, thamë që fillohet me dietën, që është faza e parë. Në qoftë se pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me peroral ose me tableta që i themi ne, që mund të fillohet thjesht me një lloj medikamenti. Dhe në qoftë se nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë ne mund të shtojmë një medikament tjetër. Medikamentet kanë veprime të ndryshme. Në fillim fare, tham, është dieta. Pastaj fillohet një medikament i cili bën futjen e kësaj insuline që e prodhon organizmi në qelizë, pra rrit aktivitetin e insulinës. Në qoftë se dhe me këtë pacienti nuk stabilizohet, atëherë kemi medikamentet e tjerë, të cilët stimulojnë pankreasin që të prodhojë insulin. Pastaj, pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulin, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekt anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera, pra efekti anësor është rregullimet gastrointestinale, mund të japin të përzjera, të vjera, marje mënç, diare, to janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacient mund të japin, por tek disa të tjerë nuk. Pastaj zëvendësohet në bazë të gjendjes.
1: Mund na tregoni
0: ilaçet, më fal, ilaçet mund të ndikojnë edhe në veshka. Pra, ne duhet kur fillojmë mjekimin duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të shohim një profil komplet të organizmit, sepse kemi medikamente të cilët japin probleme renale, japin insuficiencë renale, janë të kundër indikuar, mund të japin probleme hepatike. Pra, tek personat të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë, janë disa medikamente që nuk duhet të përdoren.
1: Po, prandaj dhe ju gjithmonë pacientët i mbani nën kontroll dhe i bëni analizat të her pasershme për të parë dhe funksionimin e këtyre organeve të cilat mund të preken nga këto efektet anësore.
0: Duhet bëjmë përzgjedhjen, pra, duhet.
1: Normal, ju këto e kuptoni, besoj nga anamneza që i merrni pacientit.
0: Anamneza, thjesht ekzaminimet, sepse çdo person i cili vuan nga diabeti mund të ketë shqullime dhe të funksionit të veshkave, mund të ketë shëgullim të funksionit të mëlqis, mund të ketë probleme kardiake, mund të ketë vuan nga tensioni, por diabeti është halka kryesore, stabiliteti i diabetit,
1: mund të qojë edhe në
0: stabilizimin edhe të tensionit, dhe të probleme renale, të probleme kardiake, dhe thamë që diabeti është me natyrë imunologjike, pra ul imunitetin organizmit.
1: Do me thënë, si që është një kompjuter, organizmi jot është një kompjuter i specializuar.
0: Prandaj, përderisa është një smundje me natyrë imune, ul imunitetin e organizëm. Personat të cilët vuajnë nga diabeti janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
1: Cilët janë personat më të riskuar?
0: Personat më të riskuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obez. Ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obez për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 deri në 10 vjet, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afërm diabetik. Pra, një person i cili ka shëgullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti, pra sepse tensioni, diabeti janë bashkë, dislipidemit janë bashkë shoqërues të njëri tjetrit.
1: Cilat janë pasojat e mjekimit jo të rregullt të diabetit?
0: Tani ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim, pra
1: nga gjithë familja,
0: nga gjithë familja për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në regull mund të qojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një kom e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marja jo në mënyrë të regullt të mjekimit, ose nga marja në dozat të larta të mjekimit, e cila jep një ulje të glicemive në 7-10, ndërsa kur mjekimi kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë kemi rritje të diabetit ose quhen komat hiperglicemike. Pra tham që shenjat e hipoglicemisë janë nga format e lehta, të cilët pacienti është në gjendje t'i korrigjojë vet. Ka ndjenjën e lodhjes, djersitjes.
1: Merr diçka për të ngrënë.
0: Djersitjes, vjen si për të vjell, zverdhet. Atëherë pacienti gjithmonë porositet, pacienti diabetik të ketë diçka në çantë, me një sheqer, ose në lëngë nga lëngjet e frutave, një frut, në biskot të thatë, por, kjo është forma e lehtë, por kemi dhe forma të rënda, të cilat matja e diabetit, është, glicemia është 9-30, to janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund të jenë fatale për jetën. Pra, pacienti në koma është, ka dhe shregullime psikike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë, pra të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mosmjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekohen me insulin, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabet i cili është në shifrat, kemi pas raste që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, si aciduri, acetoni, si, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet jetë pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregoj që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të krahut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të menjëhershme të diabetit.
1: Jo vetëm aq, po edhe në një urgjencë kur paraqitesh, duhet nëse je të thuar se dhe një serum që ti
0: po,
1: duhet marrësh.
0: Po, sepse mund të marrësh glukozë.
1: Po. Dhe rrit artificialisht po, në glicemi.
0: Pra, është shumë i kujdes zakonisht. Jo zakonisht, por në botë pacientët diabetik kanë atë shenjë ndalluese.
1: Po këto komat e hiperglicemisë janë të rikthyeshme.
0: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik, pra
1: janë të ndërgjegjësuar
0: për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale janë shumë të shpeshta kur kemi ndëlikimet dytësore, pra një smur diabetik, në qofse vuan dhe nga probleme kardiake, në qofse vuan dhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
1: A është e vërtet që persona diabetik ka një imunitet më të ulët dhe a ka gjasa që të kenë një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
0: Po, sepse ne e thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avash se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
1: Desha dhe një pyetje tjetër të dija, ju thatë që është genetike si smundje. Do me thënë,
0: trashëguese.
1: Në që se një pacient kapet me këtë diabetin smundjen, pa tjetra i du të këtë pas dikë...
0: Jo. Jo. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
1: pra,
0: ka anamnezë.
1: Pra, duhet
0: jetë
1: në një kontrol.
0: Pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëjë ekzaminimet, më shpesh
1: dy herë në vit
0: sesa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontroll. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim
1: nëna apo fëmia?
0: Nëna. Pra një nënë e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lind fëmijë më të rritur në peshë sesa nëna normale.
1: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo yndyrnat?
0: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndyrnat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndyrnat ndikojnë më tepër tek smundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndynave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
1: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dhatë sot. Ne dim që informacionin për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua pa tjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për t'a vazhduar këtë bisedë të lëmë për gjysëm sot, për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
0: Falenderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 50. Të shkojmë me turmën. Vazhdojmë të meditojmë nga letra dedikuar Romakëve kapitulli 13 dhe sot jemi në vargjet 8 dhe 14. Njëkohësisht mund të lexojmë nga Ungjilli sipas Lukës kapitulli 10, vargjet 25 dhe 37. Mos i keni asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njëri tjetrin. Shkruan Pali tek Romakëve kapitulli 13 vargu 8. Shumica e përkthimeve të Biblës vendosin një nën titull përpara Romakëve 13:8. Nën titull mund të jetë dobishëm, por ato nuk gjenden në tekstet originale të Biblës dhe shpeshherë ndërpresin rrjedhën e ngjarjeve në të cilat kanë për qëllim të lexohen bashkë. Kur ne ecim me rrjedhën, mund të shohim se si vargu 8, mos i kemi detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin, lidhet me vargjet pararense në lidhje me pagimin e taksave dhe me lidhjen që besimtarit duhet të kishte me shoqërinë romake. Kapitulli 12, vargjet 14-21. Duke e zgjeruar kështu kuptimin ton mbi marrëdhënien e besimtarit me shtetin, Pali i këshillon besimtarët e Jezusit që jetojnë në Rom, jo vetëm që t'i paguajnë taksat, por gjithashtu që të mos kenë asnjë detyrim askujt. Mirë po, e vetmja gjë që kemi detyrim është që ta dua njëri tjetri, ose të duam fëmijët tonë. Tani pyetja është pak e vështirë. Fëmijët? Jezusi e sugjeron kuptimin mbi fëmijët tek shëmbëtyra e Samaritanit të mirë. Fëmijët tanë nuk përfshin vetëm vëllezërit dhe motrat të Krishtit, por edhe njerëzit që janë për te familjes sonë apo komunitetit tonë fetar. Ne si besimtarë të Krishtit duhet jo vetëm që të paguajmë taksa dhe të jemi qytetar të mirë, por duhet edhe të mbushim shoqërinë me drejtësi, mëshirë dhe dashuri. Vargjet në lidhje me pagimin e taksave, pra vargjet 1-7, ndonjëherë janë keq zbatuar nga udhëheqës të padrejt për të justifikuar ose për të mbuluar format shtypse të qeverisë. Duke ecur me rrjedhën e vargjeve në këtë pjesë, ne mund të marrim si mësim se bindja që tregojmë ndaj qeverisë duhet të kryet e kontroluar nga dashuria për fëmijën tonë. Kjo përfshin drejtësinë bazike dhe kujdesin për lojtarët. Pra, ndërsa luteni, kërkoni urtësi se si ta praktikoni dashurinë për fëmijën tuaj. Edhe unë lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në

vend për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Aleluja, Zot Jezus.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.